0: der mit Sünden Hut wagte, hör ham. Da Rösten kom, så de ingen uten Jesus alene. De tide stille og fortalte ingen i de dager noe av det de hadde sett. Amen.
1: Uttu det tappa hoa. Nahka kapsi peipi dan sartni manni. Ahti son valti Pietara ja Johannes ja Jaakoba mirti. Simanai varjella rohkadalla. Ja kun se on niin rohkadalla, niin te noppastuu vai suu muuduihaammin. Ja suu pikstasä sieltä vilkadin ja paistin ja kehtyä. Kuinka te olemaan saattuiko sunna? Kehleikka muutsas ja yrjäs. Kehoinu juuiko hervasuuden siste. Ja saattuiko suu. Eiret puolikimma pirra. Mais on kalkka jollo suhti Hirosaalimis. Mutta Pietar. Ja sai. Kuten leikka sunna. Etsi lossu luvun nahkari. Mutta kun sii kohta etsi, te oitne sii suu hervasuola. Ja tämän kohta olmaa kuudet leikka judjumin suluhte. Ja te tähpä huoi, kun se on järän eikä suus. Te selki piehtää, että Jeesusi, ohpa hädji. Taas lähe, mikki purre ollut. Ja mie aikot, tähkä kolma visti. Tuutni ohta ja mousesi ohta ja eläjäsi ohta. Ja ison tiehtään maisson sarnoi. Mutta kun se on tämän selki, te pohdii palava ja suivanasti siinä. Muhtu sii surkanet, kun lähtsätte palvaa sisään. Ja jätnä pohdi palvas mit selki. Täällä mu parni, ta hehtsalas, kulle suu. Ja kun jätnä lii kullon, te kaunu juui Jeesus okto. Ja si jorru jauhaka. Eikä muistelen kesäke, tai peivin maitike taas.
0: Vi har sikkert alle sammen hørt om Tabor. Det står ikke at dette skjedde på Tabor. Som vi hørte, så tok Jesus de med opp på et høyt fjell.
1: Mutta nu kun me kuulemme, että Jeesus valti sinne kalla varjolla.
0: Och Tabu är ett höjt fjäll.
1: Ja Tabu lähu jalla varri.
0: Och det är många som regnar med att det var nettopp där Jeesus var.
1: Ja det lähe olukas man hojgin tihähtä, det är just det varri man älä Jeesus tälle manai.
0: Och både Ellen och mig, vi har varit på Tabu.
1: Jo, ja moi kalle, ne Alfin lämmasen tämän Tabur varjolta.
0: Det är höjt och det är en väldigt fin utsikt.
1: Jag kallar det nu alla. Jag kallar det nu på det ögnus kuhkas.
0: Och så är det en kyrka som är byggd där.
1: Ja, det är väl alldeles stora kyrkomil i Huxion.
0: Och inne är det svära malerier.
1: Ja, det är uppe syskobäl till det stora malerjubben kovat.
0: Vi ser svært bilde av Jesus, av Moses og av Elias.
1: Ja, min øyne, åkta høystora kova sismassa. Jesus er kova, ja Moses er, ja Elias er kova. Ting man lekker oppe.
0: Det som vi her leste nå.
1: Ja, det er meg mye alt av slåkaimet.
0: Det var altså at Jesus tog med disse tre disiplene.
1: Tämä leijan virra, kun Jeesus valti en kolma mahta jäikki miltis.
0: Och så gick de upp på ett höjt fjäll för att be.
1: Ja det manne sii alla varjalla rohkadallan diiste.
0: Och när de kom dit så begynte Jeesus att be.
1: Ja kun sii pohti då, kun det hän Jeesus alkikin rohkadalla.
0: Där stod också vad det var Jeesus tänkte med denna turen.
1: Ja tästä tjuttu jäästän virra, men Jeesus juttasi den. Maskis.
0: Han skulle bli forklart for disiplenes øyne.
1: Ettersom galt gøy Det går til ikke jo hvor magt er jeg dit, selv vi hodtes.
0: De har jo allerede vært sammen med han i lang tid.
1: Sikkert ikke jo gukkale er meg hodtes.
0: Men Jesus var jo også et vanlig menneske.
1: Måte Jesus ta neker, da bare sånnes.
0: Nå var det noe mer han skulle forklare dem.
1: Måte det aldri være ene meg som går til kirke sikkert.
0: Og når han begynte å be.
1: Jeg går som tal alltid råkket eller.
0: Så var det akkurat som han begynte å skinne.
1: Det er jeg og lakker etter som alltid noe tjoket.
0: Og hans klær ble skinnende hvite, står det.
1: Ja, nå går tjoket der, så så viktig så skjedde tjoket i tjoket sin.
0: Både Matteus og Markus, de skriver også om dette.
1: Jeg går oppsaker til Charlie på Matteus og Markus, mente Jan Birra.
0: Og Markus, han sier det slik.
1: Markus selkene av.
0: At Jesu klær, de ble så hvite.
1: At Jesu bygde seg, kjente noe velgådet.
0: At det var ingen i denne verden som blek og klær, som kunne få klær så hvite.
1: At det i mistige gavn og der bedre nødde, og ikke mål ut i velgådet, jo, men mye noe velgådet, så bygdes.
0: Da skjønner vi en ting.
1: Alma mi deg er litt mye, ikke høyda.
0: At dette som Jesus ville vise disse disiplene.
1: At den, men Jesus takt og jeg tar i så makta jeg Jesus.
0: Det var noe fra himmelen.
1: Det er joga, ni fulla hjelp meg.
0: Ja, jeg må bare si, jeg synes det ofte at når vi leser dette.
1: Det må ferdig ikke gå tatt, at hun mer er slaver, det er meg mer slokket.
0: At det er akkurat som himmelen kommer ned til oss.
1: Der er det godt lyst til å gjøre mye å volde spørt i min minnelse.
0: Johannes, han var jo en av de som var med her.
1: Nei, Johannes, det er jo ikke sist, gav ikke så meldet.
0: Altså apostelen Johannes.
1: Apostel Johannes.
0: Og så husker vi kanskje det, den siste boka som vi har i Bibelen.
1: Ja, men så må ikke han med den mannen må skrive i min Bibelen.
0: Johannes var forvist til en øde øy.
1: Og Johannes i bytte jo om dere ofte vettesundløy.
0: Og der fikk han se utrolige ting.
1: Ja, det oppe på seg så nøyen i mange takker åttelse avskitt.
0: Og i kapittel 7 i oppenbaringsboka kan vi lese.
1: Ja, det oppe, han måtte seg gildes den siste kapittelet siste, satte mig lukket.
0: Der står det at Johannes, han fikk se lik inn i himmelen.
1: Da pensjølte jo den birra, hvor Johannes bæsa jo inn i kittanli, sier
0: han. Han fikk se den store, hvite flokk.
1: Sånn bæsa jo inn i den store vilkesjokko.
0: Og så kom det et spørsmål ifra himmelen.
1: Ja, det både jokta gajalde sunnjernvis, Volas.
0: Hvem er disse?
1: Nei, gæt dyrt.
0: Disse som er kledd i de lange, hvite kjortler.
1: Det er kodene karvohoven, det er kokkestil ikke spikte siste sa.
0: Kanskje det var noe av det samme som han hadde sett her hos Jesus denne gangen?
1: Nei, så er det at det er litt det samme øyne hos det ikke meg, sånn øyne i denne ånden.
0: For slik som Markus skriver.
1: Noe Markus kaller.
0: Det er ingen på denne jord som kan gjøre klær så hvite.
1: At ærnen aldri gav noe i mistige med satt og bygde sitt dækker noe velger dem.
0: Men i himmelen kan de.
1: Måte han mist kan satt og dækker jord.
0: Det var dette Jesus ville åpenbare for sine disipler.
1: Ja, det er det med Jesus dækt og hjelmen hos dækt i den som makten i Jesus.
0: Og midt oppi dette.
1: Ja, gassko den dækker hos han.
0: Ja, så får de se at der står det to menn hos Jesus.
1: At det er gassko, at det er en av oppen, jo kok det er å ha Jesus lukte.
0: Og de vet også hvem det er.
1: Ja, så det er ikke meg det er gæt at det er rett.
0: Det er Moses og det er Elias.
1: Det er Moses og Elias.
0: Og så står det slik om dem.
1: Ja, det er tjodjona, sunn og birra.
0: De viste seg i sin herlighet.
1: At det så er tjai heika jætjaska, det heika tjai hovo i gøtten, herre så det siste.
0: Eller hvis vi sier det med andre ord.
1: Det heika just min særkin opp i ærasanen.
0: Det var i deres herlighetslegemå de kom.
1: Att där är sånt och härvets makt och jorden romars man sista så jag lika.
0: Och Moses och Elias, de känner vi väl allesammen av namn.
1: Ja, men Mikael Dauta påkar den Moses och Elias namn.
0: Moses var ju den som fick lovens tavlor.
1: Moses där i den ju att ju en lagade tavlor.
0: Och när han var uppe på fjället för att få dessa tavlorna.
1: Jag går sån lätt uppe på batchen varje äldre jag vet ju där tavlorit.
0: Där står det där, Gud skrev detta med sin finger.
1: Ja, det tror du, nej, det är inte en tjärlig tavlorit hela så svårt minnes.
0: Det gjorde han alltså på stentavlor.
1: Ja, den som taggade en kärke tavlorit.
0: Och när Moses kom ner ifrån fjället den gången.
1: Ja, på Moses ställde den äckis på i vålästen varis.
0: Där skein hans ansikt.
1: Där lebaht i så varmad att du tjockade.
0: Han hade varit ner himmelens Gud.
1: Sånt han i allämarsen nu lackade den all mikra.
0: Och han skein så starkt att det blev vanskligt för israeliten att se på han.
1: Ja så varmad att du baht i nu skärrade efter israeliten att jag... Det är alltid sikkert ett ord att ge det.
0: Så Moses, han måste lägga över en klut på sitt ansikt.
1: Nå, Moses färgte ofta lippare bitja så amade ju alla.
0: Det är nog av detta som sker också här på Taborfjället.
1: Ja, det är ju också samma som i den här öppna i Taborfjället, Tabor varje ölde.
0: Men så var det detta med Moses.
1: Måste Moses i Nina.
0: Vi kan ju läsa om hvordan han leder Israels folk genom öknen.
1: När vi har sagt att han till Israel att han måste leda Israel och möta kära med sig.
0: Men han fick inte lov att komma in i Israels land.
1: Måste i sån ordning lov i bortet och gå Israel när man säger så.
0: På ett fjäll på den andra sidan, där blev han begravet.
1: Ja, det var det min uppebärdelighet också som satt i havdad ordet.
0: Och vem var det som begravet han?
1: Jag gick in i havdad i så.
0: Jo, det står skrivet att det var Gud som begravet Moses där.
1: Ja, det är inte ju tjärlugan och hittar inte i så havdad i dock.
0: Men denna dagen?
1: Måste du allt den bägge?
0: Då är han kommit till Israels land.
1: Den som går i båten dock och Israel när vi sitter.
0: Och nu är han kommit i sitt härlighetslägme.
1: Ja, det är allt som går i båten din så härligt makt och jorden ruckmaskin.
0: Vi kan se det med andra ord.
1: Vi sagt i tälken upp i sanen.
0: Han är kommit från himlen.
1: Att det som räddar båten uppe allmissålas.
0: Ingen vet var hans grav är.
1: Jag är inte också till det korsa som klocka.
0: Men himlen vet det.
1: Måste du aldrig mycket detta.
0: Och nu kom Moses till Taborfjället.
1: Ja, där bodde Moses den Tabor varje dag.
0: Och så var det också en profet.
1: Ja, det är väl åtta profeter.
0: Och hvordan var det han gick bort ifrån detta livet?
1: Ja, mina lägen, den sommarna i Eristan, en eller självlivis.
0: Jo, det står skrevet.
1: Jo, det är inte du talar, Johan.
0: Han blev hämtat upp till himlen i en illvogn.
1: Att det är sånt, han satt dig, hej, vet du ju vad jag har sagt mig att jag tolla vagnen.
0: Ingen fann hans krav.
1: I åktig i gavnen så hattig.
0: Det var många som lette efter den.
1: Det läkade olova kunde kärsa den åttlaten.
0: Men ingen fann den.
1: Måste vi också gavna den.
0: Men himlen visste den.
1: Måste vara lite mjukare tid i.
0: Nu var han också kommen.
1: Måste aldrig mäta i sån båten, Diego.
0: Och så såg disse tre disciplerna.
1: Ja, det är kolla om man måste jag inte göra det där.
0: Att de var där samman med Jesus.
1: Att det så är lika Jesus i nåttes.
0: Och så högt. De samtalte med Jesus.
1: Jag säger gulle väl att så är han humade icke kaskasakön icke Jesusin.
0: Och här läste vi det hos Lukas.
1: Ja, där står han Lukas kapitel i slågajmen i.
0: Vi hörte vad de samtalte om.
1: Att säger gulle, mer i man bidrar sig sakastalle.
0: De samtalte med Jesus om hans bortgång.
1: Så är han saakastala eikä Jeesusin, den su, Jeesus on eri kulikima pirra.
0: Den bortgangen som man skulle fullbyrde i Jerusalem.
1: Den eri kulikima, ma Jeesus kalka jollosuhtoist oppi Jerusalemis.
0: Jesus hade lika för sagt till sina discipler.
1: Jesus är det haudelista stärkan som maktar ge Jesus.
0: Jag ska lov och ges till synderna.
1: Att man går kunnat och jag måste uttala tjejkje dig halv.
0: Och till hedningarna.
1: Ja, bakin i.
0: Och de skriftlärda.
1: Ja, de talar också vad tjejkje dig.
0: De ska döma mig och korsfästa mig.
1: Ja, sikar icke mot dem med Jerusalem avlet.
0: Men tre dagar efter står jag upp igen, sa
1: han. Och då går man dig vid det spanjil, dem går likan på jasfäst.
0: Och det var ditt de samtalt om.
1: Ja, det är det man virrar sig i sagastölle.
0: Det som man skulle fullbyrde i Jerusalem.
1: Ja, det är mig som går på jorda sjukt dit uppe, det är dit uppe den Jerusalemis.
0: Visst vi hade samtalt om de tingene?
1: Just min utrymme att man ganska saga, det här sitt birra.
0: Så hade vi kanske sagt slik.
1: Och det är min utrymme att känna.
0: De samtalt om det fryktelige som skulle ske i Jerusalem.
1: Att det säger humalikke, det sagastalli Jeesusin, den israsasi birra, mikrokke Jerusalemis tappahua.
0: För sett med människöjna så var det nog fryktelig som skedde.
1: Att det går om vi känner ihop det styrkujo och det hegge gjort alltså, där Israels tappahustiet.
0: Men sett med Guds ögna.
1: Måste gå gärta ibnila tjallmikun.
0: Så var det något som blev fullbyrdet.
1: Det är Jehova att det är yoga med alla sjukt och yoga.
0: Det var något av detta som Moses hade skrivit om.
1: Det är henne yoga den byrde med Moses i kallan.
0: Han hade profeterat om detta.
1: Sånt han är profetast alla den byrde.
0: Profeterna, allesammen, hade profeterat om han.
1: Vår profeter, icke profeter, eller svåra tjada.
0: Vi huskar kanske de två som vandrar till Emmaus första påskedag.
1: Anna min mojtid en gokta så kunde rika volkan vårdspärsas bäbjok och Emmaus.
0: Och så kom Jesus och vandrade samman med dem.
1: Ja, jag är både Jesus, jag var till sunnfaros.
0: Men de kände han icke.
1: Måste äpa så jag kan ta ut den så.
0: Men så började han att lägga ut skriftene för dem.
1: Måste det alltid gästig och tjallig i bukt i sunnåti.
0: Där står att han begynte hos Moses.
1: Det tror jag inte alla gjorde efter sån arka hit uppe Moses gudgis.
0: Och så minnade han dem om vad profeten hade skrivit om ham.
1: Ja, det måste du ha velat att det är när man blir profeter eller inte profeterste noter.
0: Och om salmen, vad de hade sagt om han.
1: Ja, det salmen gudgis uppe, det måste ju måste ni ge mig uppe i så birra tjallon.
0: Och där säger Och där säger dessa två disciplen till varandra efterpå.
1: Ja, det här kan det kvokta makta jägg i tillkiga kvapa kvittmanseska.
0: Brant icke vårt hjärta i oss, då han utlade skriftene för oss.
1: Att det icke hon och vajmo gjorde bollan, och sån orkosart nu tjallet i sunnuje.
0: Du, det var detta han ville förklara. För disciplinerna här denna gången på fjällen.
1: Ja, det är där i den majsson. Jesus har i det kyrkigt att makta i Jesus. Doppet den varje.
0: Ja, vi kan gott se det en gång till.
1: Vi satt i kyrkigt förra åkte.
0: Är det inte som himlen kom ner här på fjällen?
1: Ekot, jag håller ju att det går alla minuter en varje lapporten.
0: Och är det inte som himlen kommer ner till oss nu i denna stund?
1: Ja, ekot, jag håller Toto minu, att vi lägger den bort och min lusa bort i mig.
0: För detta som de samtalte med Jesus om.
1: Det är något där man blir så i sakast, icke Jesus blir.
0: Att hans bortgång som han skulle fullbörda i Jerusalem.
1: Att det är så är det folk i mig som går kajollersuktigt upp i Jerusalemis.
0: Vi vet allesammen att detta har han fullbördat.
1: Ja, men det är bortgång. Att den läser 0-17.
0: Vi har hört om Jesus samtale med rövaren som han vid sidan av han.
1: Ja, men det kunde han danna i birra, kun Jesus kaska sakastala den rövaren med Lisukoras.
0: Den ene rövaren spottet Jesus.
1: Nuppi din rövaren, det kan bilki din Jesusa.
0: Den andra rövaren säger slik.
1: Och då där, nuppi festen tälkana.
0: Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike.
1: Att Jesus gjort där små birra och den ålder du riskar sig.
0: Da har han nettopp fortalt til den andre røveren.
1: Ja, det er liksom, du reiste mot den der opp i røveren.
0: Nå får vi igjen etter våre gjerninger.
1: At den, ikke meg, just det nå måtte man av deg og at deg og bort eller deg og jorden.
0: Med andre ord, han mente det var en rettferdig dom at han hang på korset.
1: Ja, at nå finnes han inn selv ikke, så nå er jeg vildt etter det. Jeg vannhuskis, hvor vannhuskis du må mene sånn i dom i jorden.
0: Og så kommer han med denne enkle bønnen.
1: Ja, det er både sånn åten tegne råkosin.
0: Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike.
1: At Jesus, ikke den hjulta, sykje må birre, ikke den åldet, ikke den rikeste.
0: Og vi husker sikkert alle sammen det svar han fikk.
1: Ja, men Mikael Varna måtte i boket han vastet hos meg, sånn at du det, Jesus.
0: Sandelig sier jeg deg.
1: Du og deg tjekka, men du ikke.
0: I dag skal du være med meg i paradis.
1: At det åndegalka lett om momelte dere paradiset.
0: Kan det være sant?
1: Nå, sagt jeg jo det lett åtta.
0: Ja, det er Jesu ord, og da er det sant.
1: Nå, det er ikke Jesus og ikke sann ikke, det er det galt åtta.
0: Og før de gikk til paradis, Jesus og røveren.
1: Ja, åter går Jesus denne. Det var i mann eget paradis, jeg sa.
0: Så ropte Jesus.
1: Det er kjørv og Jesus.
0: Det er fullbrakt.
1: At det alle da holder søkter nu.
0: Da kan vi gå tilbake til Taborfjellet.
1: Det er sagt i min mann av første gått opp om Tabor var i alle.
0: De samtalte med Jesus.
1: Det alle han sa ikke, at han er en ganske saga, det går til å stoppe Jesus inn.
0: De samtalte om hans bok. Som han skulle fullbyrde i Jerusalem.
1: Så han gikk aske takke Jesus og byrde nætet at han gikk i den alle kjortet. Den er det hvor det gikk med.
0: Og så ropte han, det er fullbrakt.
1: Ja, der tør vi Jesus denne, der er det alle kjortet og jorden.
0: Da var det skjedd, det de hadde profetert om.
1: Ja, der er livet der på hoved meg til ikke profetest eller noen.
0: Da var det skjedd, det som de samtalt om på fjellet.
1: Ja, det er de der på hoen, da vi liker skal saken opp om Tabor var gjelte.
0: Og så langt vi vet.
1: Ja, nå går vi ganske midjetet.
0: Så var røveren den første som fikk bli med Jesus etter dette.
1: At det er de røver, går tilbake seg Jesus som gjelte djeko.
0: Det kan godt være flere, men vi vet ikke om andre.
1: Da sagt er at han ikke måtte ære mot å mjette det møyde den byrra.
0: Men det er en ting vi vet.
1: Mot å joga gulle meg mitt hjerte.
0: Og det er at denne veien er åpen for oss alle sammen.
1: At det er ikke jeg nå gulle rabas mikke i boka jeg.
0: For Jesus, han har sagt.
1: Den er god Jesus leger i stand selkan.
0: Den som kommer til meg.
1: At sånn går til borta mulusa.
0: Han vil jeg aldri støtte på.
1: Så i neikommen inn gossige. Alt han høyger i hele.
0: Slik var Jesus når han gikk på denne jord.
1: Ja, det gav det Jesus stedet som var til i dag på en alder.
0: Og i Hebreerbrevet kan vi lese om Jesus slik.
1: Ja, oppe i Hebreerbrevet ikke de sagt i med lukka Jesus og byrre nå.
0: Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme.
1: At Jesus Kristus, sånn er sikkert ikke i åndene, det samme, återlagers.
0: Og han skal bli det til evig tid.
1: Ja, det er en galga som visse og lek ikke dager
0: og
1: sjeikai.
0: Og derfor samles vi også i dag i Jesu navn.
1: Ja, den dikti min leke meg til tjokken og nonne, da sa Jesus og nami.
0: Og nå vil han så gjerne forklare seg selv for dine og mine øyne.
1: Ja, det er herlig ditt du sånn. Til ikke hete stoja må kjelm i hodet.
0: Slik at vi skulle få se et lite glimt inn i hans herlighet.
1: Nå at vi har søgne søgne, men hun har tjokket ikke dere, den så herresvåda, sissa.
0: For Paulus han sier, her ser vi bare stykkevis og delt.
1: Nå på Paulus selka at det er Mikael og en i tusen bitte i meldet.
0: Men vi skal få lov å se lite grann.
1: Måtte vi ha ikke mye lukket bæsa, og ikke øyne.
0: Slik som disiplen fikk se det her uppe på fjellet.
1: Ja, sen man lärde nog mot att mahta jag i fäset upp en varjel dögit.
0: Men så stod det här att de fortalte inte någon om detta.
1: Mot det här stämmer låg jag med den efter. Att så har jag på mojtelen där åktige.
0: Men
1: Matteus,
0: han säger att Jesus sa till dem att detta ska du inte fortälla nu.
1: Nej, då på Matteus och Luft tälka ju Jesus tälka i sund och där han pirrade och jättekalka åktige mojtel.
0: Det ska vänta till jag är stått upp ifrån de döda.
1: Det kan också bättre vård i den där sig på sunnen.
0: Och det gjorde det.
1: Ja, den som var tagga.
0: Peter, han skriver om det i det andra brevet som vi har långt bak i Bibeln.
1: Ja, Peter talar fast den pirrar upp den så är det skidgis den manjit årsis.
0: För det var icke klyktige, uttänkte äventyr vi fulgte. Där vi kunngjorde der vår Herre Jesu Kristi makt och genkomst. Men vi hade varit ögenvittner till hans storhet. För han fick ära och härlighet av Gud Fader. Då en slik röst löd till ham från den allra högsta härlighet. Detta är min son den älskade som jag har behag i. Och denna rösten hörte vi lyde från himlen. Da vi var sammen med ham på det hellige fjell.
1: Da skal jeg med tjoven, huske jorden sukte sit. Gå med delighed med dikket i min Herre med Jesus Kristus famo. Jeg bort i mig. Måste mig lært ikke lære mig sjalmale stodersted i suhervesvorti. Da skal sån otsu korku ja kunni iblastis. Kun takkar jätnä sunni pohdi, tämän alla hervasvuodet. Tämä on mun parni, tämä hehtsalas. Kesä mun annan puhdy mielellisvuodet. Ja mii kulaimme tämän jänä pohtimme annis. Komi leimme sunna tämän passi varjelta.
0: Vi skal slutta med detta.
1: Ja mitä lohpa hittäinä.
0: Peter vittnar om da han var samman med han. Som man kallar det, på det hellige fjell.
1: Vi efter dådaste västan birra, etta tallego milimetan passi varjelde.
0: Han hörte rösten ifra himlen.
1: Att jag var så kulle den genom i almisbodi gulas.
0: Och där kan vi gärna spöra varandra nå ikväll.
1: Ja, det är min sagt i järre, kudde skymmistämmet har åknäckit.
0: Har vi fått höra nu av denna rösten? Ifra himlen.
1: Lähkö mi pääsän kassikin kulla tän jenem jälmis kohta vulas.
0: Det var det Jesus och gärna ville.
1: Näin kuin Jesus tahtsi nu aines.
0: Styrke troen hos den som är i troen.
1: Ahtelän lannus mahtu jumi koskui. Johki hädji kuhtele oskusista.
0: Och kalle på den som ennä manglar.
1: Ja rauhku jumi suni ja sikkiä, kuule haille vaatsulemen suttusiste.
0: Laus B.
1: Te rohkalallu midal.
0: Vi takko ne, Herre Jesus.
1: Mi kiisti turahkis Jesus.
0: Och vi takko igen, for vi har ditt ord ibland oss.
1: Ja mi kiisti tuudan tihti ja uhtes, kun mis ledu saat niin min kaskas.
0: Och tack för att också vi fick lov att vara med upp på fjellet idag.
1: Ja kiistu, kun mi pääsemme honnelekt. Mjölde dock på den passi varra.
0: Kunde du åpenbara noe av dette för oss som har varit sammen?
1: Talan måste äta sitt och mycket jobbet. Jag är inte att mig min kula i mig tas oftast.
0: Så vi fick lov att få ett lite glimt in i din härlighet.
1: Vad är min bästa steg och mycket jag går tjock och jag jobbar värhärsket än du. Hervesvodas.
0: Det var vår bön och vår tack i ditt namn, Herre Jesus.
1: Det är min rohkaus ja min kiihtuu, niin rahkis Jeesus.
0: Amen.

Herren så till Sara som han hade sagt, och Herren gjorde med Sara som han hade lovt. Sara blev fruktsamlig och födde Abraham en son i hans ålderdom, på den fastsatte tid som Gud hade talt till honom. Och Abraham kallade den son han hade fött, den som Sara hade fött ham, Isak. Och Abraham omskar Isak, sin son, då han var 8 dagar gammal, således som Gud hade befalt ham. Abraham var 100 år gammal då han fick sin son Isak. Då sa Sara: Gud har gjort det så att jag må le. Alla de som hör detta vill le av mig. Och hon sa: Vem skulle väl ha sagt till Abraham att Sara ger barn och de? Och nu har jag fött ham en son i hans ålderdom. Och gutten växte upp och blev avvänt, och Abraham gjorde ett stort gästebud den dag Isak blev avvänt. Och Sara så att egyptakvinnan Hagars son, som hon hade fött Abraham, spottet. Och hon sa till Abraham: Driv ut denne trällkvinne och hennes son, för denne trällkvinnes son skall icke arve med min son, med Isak. Det skille som är i natur, i väsen, i karaktär mellan disse två, det uppenbaras nettopp i den spott som kommer till syne här. För disse två kan efter sin natur och sitt väsen icke smälta samman och bli ett, om de aldrig så mycket Abrahams barn bägge två. Och slik har det varit från den dag av att det som är fött av köd, det har aldrig kunnat finna sig i och acceptera att det är något som är fött ovanifrån. Det må förnekte, det må förkasta, det må förfölja det som är av Gud. Det har alltid varit kännetecknet. Slik som det skedde med att Jesus och apostlarna blev förföljt senare. Det måtte förfölja det som var av Gud, med slike ord som vi möter i Romarbrevet för exempel. Skall vi då icke, slik som vi spottes för, synde för att nåden ska komma därav? Eller, sånt som det senare står, skall vi då icke bli ved i synden för att nåden ska bli desto större? Det att leva av tro alene, och bara på ett löfte, och intet ha och skulle yta eller bringa själv, det förekommer köd som har kraft i sig. Allt för lättvint. Det är allt för lite allvar i slikt. Nej, kan man spänna musklerna och anstränga sig, då är det allvar. Men den fattige som står där och icke har något att ge, han kan ju inte det. Och så får han höra: Det är för lättvint, det är för smått. Och så vill köd icke vita av den slags. Och så får de höra att det är en fara för all sann gudsfrykt och all sann tro, de som lär oss lik, att du må få det för att leva. Och icke bara är det slik att detta är något som är slik i sin begynnelse. Det var vi ju inne på igår. Att Abraham måtte leva av tro lika till sin dödsdag. Slik som det står i inledningen till Romarbrevet: Den rättfärdige ved tro skall han leva. Det betyder ju att han skall leva alla sina dagar ved tro. Det är inte bara att han kommer till liv ved troen, men att han också skall fortsätta att leva alla dagar på de samma premisser. Det är för lättvint, säger kjödet. Och så är fiendskapet där, så är förföljelsen där. Av och till bara som något du förnämmer vagt,
og av og til skarpt uttalt. Og så spottes der. Men la det også være klart at dette skillet som åpenbares slik, det er nødvendig at det får lov til å bli stående der, for Isak sin egen del, for at han ikke skal smittes av den samme ånd. Det er jo ingenting den Herre Jesus advarer oss så meget imot og så alvorlig imot, som den bestemte sak som kom fra fariseerne. Ta dere i vare for fariseernes og saduseernes surdeig. Hvorfor advarer Jesus gjentatte ganger for denne ånd at den skal komme inn iblant oss? Fordi det ligger oss i blodet det å være fariseere. Den gamle Adam og den gamle natur er just kjennetegnet av fariseisme og selvrettferdighet. Han vil gjerne være religiøs. Det er ikke måte på det. Og nettopp derfor er det Herren må advare mot dette, for at det kan stå et skarpt skille. Og når han bruker ordet surdeig, så er det nettopp for å gi til kjenne at det skal bare litt grann inn av denne ånd, så vil den snart komme til å bre seg og til å vokse, til det fyller alle ting, og dermed ødelegge og forderve alle ting blant Guds barn. Skillet er nødvendig for at den ånd som er ovenfra skal bli bevart. Og derfor lyder også det ord som står her: driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for hun skal ikke arve. Og det har vært sagt at dette er noe av en hovedsak for forkynnelsen i dag, å drive ut den ånd som har disse kjennetegn. For den ånd som bærer i seg det som kommer ovenfra, kan være enerådende. Om det enn var slik for en Abraham, at Gud lot han vente i 25 år før løftets sønn var født. 25 år, som fra denne side sett var en eneste sammenhengende trosprøve for ham, så vet vi og skjønner vi at denne sønn, som har vært prøvelsens sønn, han er også gledens sønn. Og derfor blir han hetende Isak. For det er bare det som fødes som en slik frukt som bærer i seg gleden. Isak betyr jo man ler. Og her var det tale om tre slags latter. Du har Saras latter når Herren kommer og sier et år forut for dette, som vi leser om i 1. Moseboks 18. kapittel: om ett år fra denne dag skal Sara føde en sønn. Så flirer Sara inn i teltet. Skulle jeg som ikke har det på kvinners vis, jeg som er 90 år, bli med barn? Det var vantroen som talte. Og så har du deres glede som klinger med i latteren, og det er den andre slags latter. Gleden over å se at her er hans kommet og har oppfylt sitt løfte. Han har vist seg sannferdig og allmektig. Han har vist seg som det han alltid har sagt han er, han som kaller liv frem av døde, og lar det spire frem av tørr jord. Og så den siste slags latter, den som lyder fra Ismaels munn, spotten ifra denne verden og det selvrettferdige. Det er den tredje slags latter. Alt dette gripes sammen i navnet som han bærer, Isak.
Og så kan vi spørre, hvordan kommer det så til syne at Isak er den rette arving til Guds løfter og til velsignelsene? Det er noe vi gjør vel i å stanse for. For ser vi et øyeblikk på fortsettelsen i historien til disse to sønner, så vil det for det ytre øyet se ut som at det er Ismael som er arving. Han er den som raskt når stor styrke. Han blir mektig. Vi leser i 1. Mosebok 26. kapittel, nei, unnskyld, 25. kapittel, ifra vers 12. Dette er Ismaels, Abrahams sønns, ættetavle. Han som Abraham fikk med egypterkvinnen Hagar, Saras trellkvinne. Dette er navnene på Ismaels sønner, de navn som de har i sine ættetavler. Nevajot, Ismaels førstefødte og Kedar og Abdel og Mibsan, og Misma og Duma og Massa, Hadar og Tema, Jetur, Nafish og Kedma. Dette var Ismaels sønner, og dette var deres navn i deres byer og leire. 12 ættehøvdinger. Ismaels leveår var 137 år. Så oppgav han ånden og døde, og ble samlet til sine fedre. Raskt spirer Ismael frem. Raskt får han 12 sønner, som hver av dem blir til folkeslag,

att Gud ska uppfylla löftet till han om välsignelse. Och i det tionde år av sitt äktenskap kommer Jakob och Esau, två som lever i inbördes kiv och strid alla sina dagar. Välsignelse från Gud i det liv. För det yttre öje ser det ut till att det är Ismael som hade välsignelsen. Och slik är det ju man talar idag också. Att det liksom är själva kännetecknet på Guds välsignelse, där du ser det framgång och det lyckas, där det är växt och det går bra till. Men där hvor det hela liksom står, hvor det ingenting sker, hvor det ser så smått och så pusslet ut, skulle Guds välsignelse vara där, skulle den vila över slike? Det virker urimelig for kjødelige øyne. Men den åndelige sannhet er just den samme i dag som den gangen. Det er han som ikke ser. Det er han som må bie. Det er han som står der som liten og hjelpeløs, som er arving til løfte og velsignelse. Om kjød sier aldri så mye annerledes. Dette hänger just sammen med den pakt som Gud sluttet med Abraham och som blev gitt vidare till Isak som arving. En pakt som vilte på ett helt bestämt grundlag som vi läser om i det 17:e kapitlet i Första Mosebok. Da Abraham var 99 år gammel, åpenbarte Herren seg for ham og sa til ham: «Jeg er Gud, den allmektige. Vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig. Jeg vil gjøre en pakt mellom meg og deg, og jeg vil gjøre din ett såre tallrik.» Da falt Abraham på sitt ansikt, og Gud talte med ham og sa: «Se, jeg gjør en pakt med deg, og du skal bli far til en mengde folk. Ditt navn skal ikke mer være Abraham, men ditt navn skal være Abraham, for jeg gjør deg til far for en mengde folk. Og jeg vil gjøre deg såre fruktbar, så du blir til mange folk, og konger skal utgå fra deg. Og jeg vil opprette en pakt mellom meg og deg, og din ett etter deg, fra slekt til slekt, en evig pakt, så jeg vil være din Gud og Gud for din ett etter deg. Og jeg vil gi deg og din ett etter deg det land hvor du bor som fremmed, hele Kanans land, til en evig eiendom, og jeg vil være deres Gud. Deretter sa Gud til Abraham: «Du skal holde, eller du skal ta vare på min pakt, du og din ett etter deg, fra slekt til slekt.» Hva er denne pakt? Ordet pakt, det betyr i Bibelen en bindende avtale mellom to parter. Og som dere er kjent med, finner vi i skriften to slags slike pakter. Det er lovpakten, og det er nådepakten. Og det som kjennetegner Guds pakt med Abraham her, det er at dette er en nådepakt. En bindende avtale mellom to parter. Lovpakten har det som kjennetegn, at Gud sier: «Dersom du gjør slik og slik, så vil jeg gi deg slik og slik.» Det er en pakt som er kjennetegnet av betingede løfter. Dersom jeg på min side oppfyller betingelsene gitt i loven, så vil Gud på sin side oppfylle sine løfter om liv og velsignelse. Men nådepakten har et annet kjennetegn. Det er en pakt som er ubetinget. Her kommer han som er Herre og lover uten at noen betingelse skal oppfylles,

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Gode Gud, himmelske far, vi takker deg for denne fine dagen du har gitt
2: oss.
1: Og så vil vi takke for denne mulighet vi får. Til å samles om ditt ord. Og nå ber vi, Herre, at ordet må bli levende for oss. La oss få kjenne at du, Herre, er i ordet. Selv om vi kjenner oss skrøpelige, så er du i ditt ord. Og du er sterk og mektig. Herre, samle nå oss alle om ditt dyrebare ord.
2: Amen.
1: Vi skal lese en kjent beretning fra Lukas evangeliet kapittel 17.
2: Vi har lukket høydoktus møytelusere bibelisten tjejen opplukket kapittelist oppe lukket seg lukte.
1: Og det er fra vers 11 til 19.
2: Ja nå vi lukket den oppe åkten opplukket versere i skuktelukket de. Åkten opplukket de.
1: På veien mot Jerusalem drog han gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han skulle gå inn i en landsby, kom 10 spedalske imot ham. De ble stående langt unna og ropte, «Jesus, mester, miskunn deg over oss!» Da han fikk se dem, sa han, «Gå og vis dere for prestene!» Og mens de var på veien dit, ble de rene. Men en av dem kom tilbake, da han merket at han var blitt frisk. Han priste Gud høylytt, kastet seg ned for Jesu føtter og takket ham. Denne mannen var en samaritan. Jesus sa, «Ble ikke alle 10 rene? Hvor er da de 9? Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å gi Gud æren?» Og han sa til ham, «Reis deg og gå hjem. Din tro har frelst deg.»
2: Ja, det er på hovedet. Kosonli vaatsolemen Jerusalemi. Tema nais on Samaria jada. Ja Galilea jada. Ja koson pohdi muhtun siiti. Te pohti logis pihtara solma suoutel. Kudet tjuttu kuhkineerit. Ja sii. Paidatsi jeneidäset ja tselke. Jeesus ohpahäntsi armihumin vatsili. Ja kos on onni siin, te tselkis on sikki. Ulkit ja tjai heikki hietseidätte paahpati. Ja te tahpa huuai, kosi letse eri mannaamen, te sii puhtas tuve. Mutta okta siis, kos on onni, että se on lii tervast mahtu juun. Te mahtseis on roktot ja raamidi ihmillä alla jienoin. Ja sun loihtati muodudi sala suu julki houdi ja kiihteli suu. Ja sun lei muhtun samaritanalas. Te vastiri Jeesus ja tselki. Eikö logis puhtis tuvun, muhtu kos lähtat ohtsis. Eikö ohtake kaunun, kuhte mahtsi ruktuhi mili kunniatti, ärkuda vieris olmus. Ja se on selkisunne. Tjöntil pajas, volke, tu osku, le best ändå. Amen.
1: Jesus är på väg mot Jerusalem.
2: Jesus är vartjulemen dock och Jerusalem är kolu.
1: Han har kommit till gränsland mellan Samaria och Galilea.
2: Så ne bohtan den rai dock i Samaria och Galilea kaski.
1: Och han är på väg in i en landsby i området.
2: Ja, så ne vartjulemen dock och kauppusis alpö tein baikin.
1: I det han närmar sig byen kommer tispedalske emot han.
2: Ja, och så ni lacka och jauta med den kaupen, och det bort låg i olmasuoten.
1: De visste nog nu om vem Jesus var.
2: Det kan inte vara mot om mot du att Jesus lei.
1: Och de sa.
2: Ja, nu sitt selkige.
1: Jesus mäster. Miskunn dig över oss.
2: Jesus den bästa, att min bacheli.
1: De visste att Jesus hade tagit sig av syke förkomna människor för.
2: Så det är där när Jesus ska leva all den här bortisten, det här dervesmattan, återlå bortsjölomit.
1: Och nu hade de hopp om att Jesus ville gripa in i deras liv.
2: Ja, där sa vi sig att han tagit sig Jesus kan bort i sin älgim och sissa.
1: Med helbredelse och lägdom.
2: Där var smärta ju min ruppmarski.
1: De hade antagligen väntat att Jesus skulle komma bort till dem.
2: Ja, det visste sig inte varit att Jesus skulle komma bort till just sin lovsak.
1: Och lägga sina händer på dem.
2: Ja, bitte så gärna i sina lag.
1: Men Jesus gjorde inte det.
2: Måste du idag Jesus skall den dagen.
1: Däremot sa han, gå och vis där för prästerna.
2: Måste du säkert i bajsa att det vore inte man i tjejhäcke heter jättet. Är det pappa i?
1: Ja, det adlöd Jesus och gav sig iväg.
2: Ja, säger gulle mig Jesus säkert i nu säger vore den maski.
1: Och mens de var undervejs.
2: Jag går så jag läcker vartjulem en docko.
1: Så skönte de att det hade skett en stor förändring i deras liv.
2: Det var man säkert si att allt klita på hovan. Jag stora er hos sin älgimis.
1: De var blivit rena.
2: Se han läcker där bort i stolen.
1: Tänk att de var blivit helt rena.
2: Gjort där stötte, kanske läcker ajpas bort att det skedde.
1: Och nu slapp de att se det som de hade sagt i en lång tid.
2: Ja, alltså är det här som skett en särk i dessan i mig som läcker hakan gucksajt i tjada.
1: När de mötte människor på vägen så måtte de ropa från lång avstånd.
2: Att det går sin båte olmo i hotell, så tror vi ju aika kuhkin Jesus.
1: Uren, uren.
2: Att det sin är nog puhtismähtumat, haipas puhtismähtumat.
1: Ja, det måtte de ropa.
2: Det är inte färst i tjurvo olmo i.
1: Men då var alla de tio väldigt glada för att de var blivit friska.
2: Och där de kan läcka båt där låg i kändan och illyg och sig läcka dervas makt och jorden.
1: Men lägg märke till detta.
2: Mot och märke ställt an.
1: Det var bara en av de tio som kom tillbaka.
2: Kolidus är åkta sist den låg i smidjork i rått och låta.
1: För att tack. Och prisa Herren.
2: Gittin dittig i majnun dittig herra.
1: Han priste Gud i höje toner.
2: Som gav ramid i herra alla genom.
1: Han kastet sig ned för Jesu fötter och tacket han.
2: Ja nu som lojtad i Jesus tippi i sala Jesus och julkikur. Jag gittar i så.
1: Tack Herre du som har gjort alla ting väl.
2: Kiitos Herra, ton kuhtele puo, aasi tahkan purrin.
1: Men det står att denne mannen var en samaritan.
2: Mon huko juotsu idas, att ta honnus lei samaritanalus.
1: Han hörte icke till Guds eget paktsfolk.
2: Tän ikullan teitte ikmille Jesus olmuje.
1: Og så måtte Jesus si dette.
2: Ja, det er riktig Jesus selv ikke da sa han ikke.
1: Ble ikke alle ti rene?
2: At det er jeg oppåter nok i stedet så noen.
1: Hvor er da de ni?
2: Jeg går på selv litt åktis.
1: Var det ingen andre enn denne fremmede som ventet tilbake?
2: I går en åktige ære sies, er det da hamas ånmus, men jeg går litt rått og låte så låta.
1: For å gi Gud ære.
2: Geit inn dit jeg kunne ikke.
1: Nei, det var ingen andre enn denne fremmede.
2: Nei, ille nok det ikke er jeg og da Hamasonus.
1: Som kom for å gi Herren sin rettmessige takk.
2: Godte både herre Losa, så røvde skilte sin.
1: Og Jesus hilste ham på følgende måte.
2: Ja, Jesus der var i så tegnelagen.
1: Reis deg og gå hjem. Din tro har frelst deg.
2: Du husker han det beste enn du.
1: Samaritanen hadde opplevd en fullstendig fornyelse i sitt liv.
2: Ja, det samaritanen skal li almosa han. Ollis derve smakte joven, olla smakte joven elima.
1: Han hadde blitt helbredet fra sin ødeleggende sykdom.
2: Gå sånn i all derves makt og jorden så påtalvasas med i bildet i så.
1: Og han hadde opplevd en åndelig renselse og fornyelse.
2: Ja, sånn i måsa han der vøgneles bortast du så. Ja, derves makt og jorden.
1: Han hadde også fått opplevd noe av det skriften sier.
2: Ja, sånn i mæta i måsa i bæsen dan jo i da mæt tjala møytala.
1: Jesu Kristi Guds sønns blod.
2: Jesus Kristus er et mil barn i vare.
1: Renser oss fra all synd.
2: Mi buktiste min, på min suttus ere.
1: Du og jeg, vi har hørt om denne takknemlige samaritan mange ganger.
2: Sikke donje mumme, lekk ulla nu mange den samaritan eller kjabirra.
1: Berättningen hører til barnelærdomen.
2: Ja, da. Tjalus ja møytalus, møytale, vanna, våda, åpå, birra.
1: Og i dag vil vi spørre hverandre.
2: Ja, da leik og hånd mi gjerra, kudde kømme i stemmet.
1: Hva har denne teksten å si til oss i dag?
2: Nei, mai haik og jeg sahta da teksten mikkje møytale i tjai i talonne.
1: Du, det første teksten vil minne oss om i dag er dette.
2: Da første smakte tekstet jeg om ikke jeg måtte hitte slett.
1: Jesus har makt og kraft til å hjelpe syke.
2: Jesus er slett fatt må. Jeg gjør det fort at bortest i bort, bortsom både hit.
1: For kommende mennesker også i dag.
2: Mæte jeg er bortsom løsa, og min marit, løsa både i fulde, som dagt og som slett fatt. Og vil åndene igjen takke.
1: Jesus har all makt i sine hender.
2: Og Jesus i slæ på fram og som gjør den.
1: Og dersom vi ber til Jesus for en syk.
2: Ja, og vi råkker alle at Jesus i åter bort seg og åter.
1: Kan vi noen ganger få oppleve store og forunderlige ting?
2: Det sagt i meg i motorna ikke i måsa i stedet at det taper hovedet store åter og svarte sønner.
1: Vi råkker opte til Herren fra dypet av vårt hjerte.
2: Ja, da tror du på sin veimus, desset, Herre, oppa veimus.
1: Jesus, hjelp denne mann, denne kvinne.
2: At Jesus vekket om dannisen, Olmo.
1: Slik at de kan få sin fulle helse og førlighet tilbake.
2: Nå, at Olmo satt av oss på så kjøra hodet jeg fam og så rommas i min sosialemas.
1: Vår bønn var antakelig ikke så sterk og så fin.
2: Nei, min råkka, du skal i søytan lemas enn noen kjøra jeg nå åkas.
1: Men den nådde opp til Jesu øre og hjerte.
2: Må han nok det holde ikke Jesus av velja jeg vei meg.
1: Og noen ganger fikk vi oppleve å bli bønnhørt.
2: Ja, måtte hun eikin, mikun kjøttet, stod att han att rekolla min rockosa.
1: Jesus grep in.
2: Och Jesus bad i min sisa.
1: Och den vonde situation blev helt förändrad.
2: Ja, där min mest i paha jag var i min siste tashatta i aipsarelagajun.
1: Det var kanske en sjukdom som gick mot döden.
2: Vätsare vill nog nå gällum att det räcker båt som borta mitt arvomelia min golui.
1: Men sjukdomen vänte och det blev till liv.
2: Må båta löst att jörk i er i det sjätta i försådda i ellinsugni.
1: Den syke fick uppleva nog av det som står i salmet. 118.
2: Ja, da bohti jormus pääsä i muassa hitaammi, tjöntjud uppen tjöði ja kauhtan upplåga salmas.
1: Jag skall icke dö.
2: Mun in kalka jäppit.
1: Men leve.
2: Muhto jällit.
1: Och fortell om alla dina välgärningar.
2: Ja, muisteli herra sitta pohtuu puurikta kui pirra.
1: Så vill dagens text minnas om detta.
2: Det är inte mycket för vi texten måste lite an.
1: Att vi har stor grund till att tacka och prisa Herren.
2: Och minst det stora agga att det sitter i tio majn och ramid i hittnida.
1: För alla hans välgärningar emot oss.
2: Vår så bor i dag och i högtas mycket.
1: Men mång en gång glömte vi att tacka Gud.
2: Måste nu man ägna kärtigt vad jag duktig med mig kärtigt med Sipmila.
1: För alla hans välgärningar emot oss.
2: Och så bor i dag och hjälptes mig som tjej här mycket.
1: Vi blev nog glada då vi upplevde Herrens god och mäktige ingripen i vår liv.
2: Vi illa sig med kalltajna goda herra, både tahtu ja både båta, både min älgma sisa.
1: Men någon gånger så var det ingen glädje.
2: Måste det ni chatta igår nu och vi på hajki chatta nu illo.
1: Och det var heller icke någon form för tack.
2: Icke lände gå gist i mjölla.
1: Jo, vi kände kanske en slags glädje här inne.
2: När vi sökte med kalltåten, jag lagaste gå ilod upp i min vajmostämme.
1: Men vi glömde att tacka Herren.
2: Måste allmåke vaja allt att i mig gist i mig herra.
1: Det kan hända att den store kongen David också hade upplevt något av detta.
2: Vet jag väl nog att den stora kongen David, Majteli Mosa, han just i den samma.
1: Ja, antagligen enkelte gånger.
2: Måton ajt i sista gutt.
1: Hör vad han säger i salm 103.
2: Jag gula den mig som tälkar upp en tjud i korma salm sista.
1: Min själ lov Herren.
2: Musil om mig och Herre.
1: Ja, allt som i mig är ska lova hans helige navn.
2: Jag bor min musle, kalka mig och hiram i ditt honoma.
1: Min själ lov Herren.
2: Musil om mig och Herre.
1: Och

0: det som bor i dag och hjortes mycket.
1: Vi la märke till det som skedde.
0: Vi märker sig mycket damm i dag på Hawaii.
1: Men vi låt icke tacken få lov till att gå den rätta vägen.
0: Må här, vi låt en gitt som annan den röftes bågivjölde.
1: Herren fick icke den tacken han skulle och burde få.
0: Ja, herra i ödjun den gejste som har sin lyftigalken ödjut.
1: Därför tränger vi oss stansa upp för förmaningen och påminnelsen från kong David.
0: Ja, den dichte darpsyke mi bisani tulle halle, sit tav konagas tavehan nevagi sani tohkai.
1: Min själ lov Herren.
0: Ja, tälki taisani, mun silloin mainu Herra.
1: Och glöm icke all hans välgärningar.
0: Arke för vajar dahte på Herra burit dagut.
1: Du må lova Herren min själ.
0: Don kalka mainu Herra mun silloin.
1: Du må tacka och prisa ham som grep in i ditt liv.
0: Don kalka kiitti herami di suu. Puhtan outtas maitona sonnattan duellimi.
1: På en helt förunderlig måte. Han såg dig och hörte dig. Då du låg där och havet och kämpet. Ja, någon gång är i syndens ödeläggande sump.
0: Ja, då släcker motorn icke i detta sjukkahusamhet.
1: Han tog tak i dig och löftet dig upp av den dype hjärmen.
0: Motor som kallt både du lusa jag lågt i, du är ett en djärnjala smågvis.
1: Han satte dina fötter på fast fjäll.
0: Ja, nu som bia i du julkit, nana varjala.
1: Och han gav dig ett helt nytt fundament för ditt liv.
0: Ja, så natti du nje aipas odda jorkaluvun elima.
1: Han låt dig gå med faste skritt.
0: Ja, så tyfti du te vadsit nana lauskikun.
1: Och du känt att han hade gitt en ny sang i ditt indre.
0: Ja, don tote veltanna ja så niantan odda laulakadu vaimusisa.
1: Lov sangen för vår Gud.
0: Ja, där i mainun laula min ikkili.
1: Och denna gode sangen kan du få lov till att synge på.
0: Ja, den bor i laulaga sanna, åtstum bär laulu ditt.
1: Under hela din livsreise.
0: Tjada du elima maskis.
1: Där som du synger på denna nya sangen.
0: Ja, godon de laulo detta nudda laulaga.
1: Och tackar och prisar Gud.
0: Ja, gichta ja mainu hitmila.
1: Vill du uppleva att det faller lys från Herren in i ditt liv?
0: Det är den bästa måsagen att påta tjockas du älgima sisa herras, den odda älgimi.
1: En har sagt det slik.
0: Och det var ju tälkarna.
1: Viss dagen är mörk och tung.
0: Att det just är bävilesch, låtsa jag sävnet.
1: Begynn med att tacka.
0: Allt ganska gist i höjve.
1: Genom tacken får du hjälp till att fästa blicket på de positiva ting i ditt liv.
0: Ja, den gist i mig tjada, det är den det går vart, den har låt, den har lite gist i påtet bor i hattaldaka i hotas majtona hodjan.
1: Och du får öje på Herrens många stora välgärningar i ditt liv.
0: Ja, det är den kallt det går få mig att påten dig Herra stora tack och majtona tackan du älgivis.
1: Sinne fylles av gled och tack.
0: Ja, mjälla lak i död och jord och ilun jag gist i varsvåden.
1: Och du kan tacka Gud och si.
0: Ja, någon sagt att har inte gist eller himmel och jag tälkit.
1: Tack Herren, du som har gjort alla ting väl.
0: Gitt du Herre, den de gode det tackan på att Aschie dinkar börjen.
1: Ja, Herren har hjulpet så väl helt till denna dag.
0: Herre, le väcka min och boris, kitta och nadjadadjaj.
1: Och han har lovet att vara din gode hjälper på hela din livsreis.
0: Ja, sånne loppien läkigt du väcker helgit, tjada du älgimaskigt.

0: nåde og trøst.
1: Ja, sånn aiko, ja, halid og lek, i to lakka, armun, ja, jedde hos ein.
0: I livets tunge stunder.
1: Maite du elima lossa bottu siste.
0: Han vil støtte deg og styrke deg.
1: Sånn aiko, nanne du, ja, gjøru ditt du.
0: Når du må ta fatt på de tunge motbakkene i livet.
1: Godon sjatta seg og vostei, valdi det vostei mannat, lossa hodei matu elima vosta bortet.
0: Og midt i det øde ørkenlandet kan du få oppleve.
1: Ja, gaskodan maski, vatsuleike maski, det de besa mosa aipas era.
0: At han trer deg nær med livets vann.
1: Alt som borta du lakka dina elima jatin.
0: Og han stiger inn til deg i sykdommens tunge tid.
1: Ja, som borta bajas du lusa den du bodselvåda lossa våda siste.
0: Han hjelper deg når du opplever nød og smerte.
1: Ja, som vekker du godun dogta heri ja baktjasa.
0: Han vil vise deg sin trofasthet hele veien.
1: Ja, sånn, da du tjei, du nebosu, oskaldesfoda, tjada du ellima.
0: Og når du nærmer enden av din vei.
1: Ja, godan, da lopa getti den du ellima, geinu, joksa godat.
0: Vil du kunne si med den gamle gudsmann Moses.
1: Det er den galtatu tjerki, den borres, Ikmira olkmobirra Mosesa sanit.
0: Han sa disse ord.
1: Sånt han selki deg sanit.
0: Det er ingen som Gud.
1: At det er gavn og oktage takkar go ikmir.
0: Nei, det er ingen som Gud.
1: Ifar i oktage takkar go ikmir.
0: Det var dette vittnesbyrd den gamle vandringsmannen Moses avla.
1: Det er i et. Bores todest du smaitet itmila, bores vatsjo, osku vatsjo legi atti jouten.
0: Da han stod der ved enden av sin vei.
1: Kos on nye kloppe kehtsin su elima, tjutsu demin.
0: Og løftet sine hender for å velsigne Israel.
1: Ja bajidi bajast su gjeda is ja buris sivnidi Israel.
0: Det er ingen som Gud.
1: Ja, selki, da hei oppa gavnuke mikkike eralagan go ipmil.
0: Det betyr at vi kan være trygge og tillitsfulle.
1: Ja, da maksa denne, mi sattit oskaldasa, ja, du lotte vatsjat.
0: Når også vi skal legge ut på den siste seilas her i verden.
1: Go maita i mig, alagata manimus ellin laukite. Lohpa hitan elimis.
0: Det står så fint i en sang.
1: Nuku jodju nu jabba huhta laulagis.
0: Han fører deg frelst over fjorden.
1: Det tar av du bestu juvun vuona i rösta.
0: Heilt fram til den himmelske strand.
1: Det sikker tohku gitta den anmala skaddai.
0: Når döden sin brottsjö du möter.
1: Go ja, mima. Garra barudun deivigat.
0: Vel Jesus dra båten i land.
1: De aiku Jesus kesitu fatnasa gaddai.
0: Du Jesus, han vil dra båten i land.
1: Jo, Jesus da lekut dahtu kesitu fatnasa gaddai.
0: Kjære venn du som er her i dag.
1: Ja rakisus tibandon kuhtelet astal unne.
0: Hold fast i Jesus.
1: Sola val gitta Jesusis.
0: Hold fast i Jesus.
1: Sola gitta Jesusis.
0: Så skal han holde fast i deg.
1: Det er aigo som dole du gitta.
0: Hold fast i Jesus.
1: Sola gitta Jesusis.
0: Så skal du få lov til å være glad og trygg hele veien.
1: Det er vatsjoton lesikki ilus ja otsipas tjada du elimat.
0: Ja, helt fram.
1: Gitta tohku kosale mannamen. Ik mille lusa.
0: Kjære Jesus.
1: Rakis Jesus.
0: Takk for det vi har fått dele med hverandre nå.
1: Gittu saisani hoktus mai mille pesen jodadittas.
0: Tack att vi har fått läsa om dig, Jesus, som hjälp dessa tidsspedalska.
1: Kiitos, kun me pääsemme lohkaa taittuu saani, kun skulaimme tämän tarkas mahte pohtan logi pohti olemaan.
0: Och så har vi den tro, Herre, att du också vill hjälpa människor idag.
1: Jälle mistä hosku ja jahkuot on aiku vähki holmi vila onnena.
0: Ja vi har fått erfart det, Herre.
1: Ja mikalle Herre pääsen tänne i muosahit.
0: Och så vill vi gärna, Herre, att du ska gå över vår sida på vår vidare livsreis.
1: Ja det tahtuu mi Herre, att ton vatsasih min. Kuoros ja paltas, tjada min elima.
0: Herre, det är så tryggt och gott att gå samman med dig.
1: Herre, det är nu artipa suhta ja porrida att det unga vatsuri hohtas.
0: Och så vill vi också tacka dig för detta.
1: Ja, det är nohtas min majhaiku kiistarit och
0: att du vill vara samman med oss i den sista strid här på jorden.
1: Kodon aiku lähki min mieltä, den manjemus, den manjemus maskilauki mistä pärnämättä.
0: Tack, Herre Jesus, att du vill vara med helt fram.
1: Kiitos, Herre Jesus, kun on aikulle min mieltä. Tjadaakin tämän manjemus pottuvatsäi.
0: Och nu, Herre, vill vi be att du må ta dig av den enkelt av oss, vi som är här nu.
1: Ja, Herre, min rohka alla, att det on valtaisi mis johki ainu etsäkiedä ja kuudet alle taas.
0: Herre, ta dig av oss bara sånt som du kan.
1: Ja, Herre, valta sitt om min nu, mot om erstattu takat.
0: Och vi vill också be dig för våra barn och våra barnbarn och kanske också ålderbarn.
1: Ja, Herre, min rohkad alla halidima hietjamme manaj, ja manaj, manaj, ja tjeduske matsar manaj, ogtas meit.
0: Framför allt ber vi att du må välja troens väg.
1: Ja, att Jesus mig, min halid i rohkadalla, att det si välja sig osku, käinnuala pohti.
0: Herre, må vi få kunna uppleva detta.
1: Herre, mig kalksimme pääsa, muosa hitan.
0: Och bli i himlen sammen.
1: Ja, mi pääsa sjuhtimme halmisläkki sikun ohtas.
0: Vi som var det här på jorden.
1: Ja, pohkikun sikun käikumille ohtas ellantan äänältä.
0: Ja, det ber vi i Jesu namn.
1: Tän rohkadalla, mi Jesus on ammin.
0: Amen.

0: Ja, jag har hört mycket allerede. Och det är gott om jag kunde få ha den stillingen så det var sånger. Jag var still för hand. Jag står en plats att i stillhet och tillit ska lika styrka vara. Och det står om Marta och Maria. Och Marta hade det travligt mot ena han. Att hon hade så travligt att hon inte tankar för henne står där. Och då skulle jag tro det var bäst i sort. Men det var det inte. Det kan rätta fall i detta där. För det är något som är viktigare än att vara travel för Jesus. Och det är att vara still för Jesus. Så han får vara Jesus för mig. För det viktigaste är inte att jag förtjänar han. För då blir jag inte frälst. Men det viktigaste är att han förtjänar mig. För då tränger jag sig över mig in i portarna. Och då tränger jag sig att bli något i kristenliv av. Jag tänkte nog med höra här till öppning om hans syndaras vän. Att jag har lagt fram några böcker när det förresten så det går någon att köpa. Lite men gott. Det är väl på ett vis. Men när era, han som har skrivit fäste till dig i böcken i Rosenius, han har sagt en ting. Där synden och nåden är själens huvudtanker, där bor Guds hand. Där synden och nåden är själens huvudtankar, där bor Guds hand. Och en annan har sagt det som så. Ingen kommer till troen på Kristus utan den andliga nöden driver han dit. Och ingen blir hos Jesus längre än nöden vare. Ingen kommer till troen på Kristus utan den andliga nöden driver han dit. Och ingen blir hos Kristus längre än nöden vare. Så är det i denna världen. Jag har varit i Johannes första brev på de två första mötena. Igår var det basar, då var vi inte där. Men jag tror jag ska pröva att stoppa ändå lite mer ifrån det avsnittet. Jag har lagt märke till med både mig och många andra att det är lätt för att bli någon ord som blir läst och talt över. Och så är det någon ord som aldrig blir talt över. Och nu är det släkat att det är mer som investerar mig här, eller förkynnar mig här till vise av allt. Nej, här kynnar mig styckvis då. Eller hemma då ska det bli ett annat lys. Den bästa och så är det störst upplysning i Guds ord. Han ska få höra att du har varit tro över lite. I förhållande till det himmelska så ska det bli något annat alltså. Men likaväl så är det något farligt med det, visst det är något ord med Björn och går utenom. Så inte blir läst och inte talt. För då försvinner det ut ur truslivet till folk. Och då gör det oändlig stor skada. Och därför tror jag att det är mer rätt att läsa ifrån andra kapitlet i Johannes första brev. Och nu vill jag läsa till och med vers 11. Men för mig läs så tror jag med det. Kära Herre Jesus. Men tackar dig för att ditt öra inte är tunghört. Och du är inte ovillig. Du vill vara samman med oss och du vill tala till oss. Och ber med dig om det kunde lockas dig, Herre, och nå in till oss. Kunde det ske med oss allesammen att vi fick uppleva att vara kärleksfull hos dig. Du känner oss till botten och du vet hur smarta. Vi ber dig om din heliga ande. Amen. Johannes första brev ifrån kapitel 2 i Jesu namn. Mina barn, detta skriver till dig så du inte ska synda. Och om någon syndar, har vi en talsman, ja, fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. Och han är i soning för synden vare och icke bärare för vare. Och det är icke bärare för vare men också för alla i hela världen. Av detta vet vi att vi har lärt att känna han. Om vi helt bo hans. Den som säger, jag känner han. Och icke helt bo hans. Han är en lögnare. Och sanningen är icke i han. Men den som helt ordar hans. I han har sannolikt kärleken till Gud varit fullkommen. Av detta vet vi att vi är i han. Den som säger sig att vara i han. Han är också skuldig och färast liksom han färast. Mina kära, det är inte ett nytt på jag skriver till dig, men ett gammalt. Ett bud som du har haft från första. Det gamla budet är det ordet jag har hört. Likväl är det ett nytt bud jag skriver till dig, och det är sant i han och i dig. För mörkret vik, och det sanna lyser skina allt. Den som säger att han är i lyset och som hatar bror sin, han är ännu i mörkret. Den som älskar bror sin är i lyset och ingen stöter sig på han. Men den som hatar bror sin, han är i mörkret och färast i mörkret. Han vet inte var han går, för mörkret har blinda ögon hans. Amen. Det ser för mig ut som han begynner med, och det är övergång ifrån det förra kapitlet, och ta fram något av dessa huvudfarande när du är blitt en kristen. Vi är ju inte hemma ännu. Vi är i kampens land, och det slättes inte säkert att det är den som bjönten ska fullföra. Djävulen går omkring som en brölande löva. Och jag är inte så säker på att dessa mödrarna här hade släppt barnen sina ut på gatan, visst de visste att det gick i brölande löva bort, runt. Vad tror du de hade passat på att ha innan dörr? Men den brölande löva som satan är, den tänker man visst mycket lite på. Och nu är det där första som nämner sig att detta skriver kedet så det icke ska synda. Det är ju den natur som en får när den kämpar troen på Jesus. Då får du alltså trång i hjärta, och jag vill inte synda mot dig med Jesus. Och om du kunde äga mig för tid och i evighet. Och livet mitt och tankarna mina. Men det ska så lätt ske att du börjar ta det lätt med synden. Och du ska veta en ting. När synden inte längre är farlig för dig, då är Satan väldigt när. Är du rädd synden? Har du trång av hjärta och bekvarat för mig icke ut i frästing? Eller är du kommit i ett land där du inte kan länge? Är så fredligt? En av de 12 ska stå som vittnesbörd i Guds menighet på jord hur farligt det är att synda. En av dig som förkynt i Kristus och drev ut vår nånd och prejka i hans namn. Han är evigt förtappt. För han sätter dörren på glutt till synden. En tanke som i hjärtat kom och som han litt lot råde. Har så titt gjort själen tom på Guds styre nåd. Och därför är det något som ska vara din fiende. Jag ser en dödsfiende för dig hela livet här nere. Och det är din synd. Dette skriver til dere så dere ikke skal synde. Og det er ikke sånn om det er sant at du er frelst av nåde og synd og ikke blir tilregnet så lenge du er i troen. Så er det ikke sant likevel at det synd er ufarlig og du kan ta det lett med den. Da må du ikke tenke. Synd og forstyrre. Og nå er det en ting med den syndighet som den kristne må dra på. Men her er det snakk om, dette må ikke få lov å slå ut i fall, i synd. Men det er ikke snakk om i dette verset, det er å leve i synd. For den som da gjør det, han er ingen kristen. Den som har sluttet fred med synd nå, er ingen kristen. Den som kan leve i det han vet er synd, og fortsette med det, uten å omvende seg til Jesus, han er ingen kristen. Men her er det snakk om de syndene som ligger på lur for å få en kristen i fall. Han sier noe, så han gjør noe. Syndigt. Dette har jeg skrevet til deg så de ikke skal synde. Det er målet som en hver kristen hele livet må jage mot. At de ikke skal synde. Ikke i heimen. Ikke hjärta. Och det är Jesus evangelierna har förkynt om. Så det är där så är det starkaste motgiften mot synderna. Ja, det är det. Detta skriver jag. Och därför hade jag löst om Guds ånd kunde få lov att ta lite i dig så begynner att bli likegyldig i den kampen. Du säger, jag är bara sån. Det är bara sån. Och så är det liksom inte kamp längre. Det var gott om Guds ånd kunde få väcka dig ikväll. Så du begynte att ta det allvarligt med detta skrivet till dig så du inte ska synda. Vad ska man säga? Ska man hälla fram i synden? Nej, långt ifrån. Det är så dö för synden. Hur skulle den att leva? Jo. Och därför är det målet för en kristen att det inte att det ska bli helga helt i hjörn och sådär står. Så Jesus kunde få äga mig dagligt, helt och inte synda. Så lämna mina kunde vara i rättfärdighetens tjänsta och inte synda och sådär står i Romarbrevet 6. För den krig och kroppen din och livet ditt vill stå till disposition enten för synda eller för rättfärdigheten. Mine barn, dette skriver til deg så du ikke skal synde. Og da vet jo en hver sann kristen, den største smerte kanskje i ditt liv, er dine fall. Og det er ikke slik at det er den som lever lengst vekk fra Jesus som er størst problem her, men det er den som kommer nærmest til Jesus. For i lyset, så ser han urenheten bäst. Jag vet det allesammen, jag har hört bilder om det. Jag var ju hoppade i gamla löa när jag var liten en gång. Och lyste solstrålarna in i ena glaset så vet jag hur det såg ut. Jag virvlade med stöv. Det var så fullt att det var en kvitt. Så inte någon av oss hade fristat att sticka nasen bort i sig. Men började oss lika gott unna. När man gick förbi den stripo. Inte sant? Då var vi heldige som inte fick stöd i oss, kan du skjønne. Nej, nej, nej, nej. Det var lika mycket stöd i andra platsen, men det såg det inte. Ja. För det var det inte i lyset. Till närmare du kommer här, Jesus, och till mer ordet för makt i ditt liv, till mer vill syndens dagliga plaga vara smärta för dig, och till mer tränger du till nådestolen. Vär du trygg på det. Och därför är det så att den som lever i lysen kan gå många gånger bli fristad och bli motlös. Blir jag aldrig bära? Kommer jag aldrig längre? Ska det vara så många fall? Och så socker en sån som Sigvard Engelseth säger en sån. Argaste fiende bär du djupt i din egen barn. Därför kommer aposteln med den väldige tröst för Herrens små på jord. Och om någon syndar, så behöver inte du missa modet. Om det ska bli fall. Det var gott om du kunde släppa. Det var gott om du kunde stå. Men om någon syndar, då har vi en talsman hos Fadern. Och nu ska jag inte lägga detta ord ut grundigt, skönt att det var väldigt gilt och gjort. Prövt och gjort. Men då känner programmet att spricka. Så det heter. Men det ska få ett bild så det kan tänka vidare på. Hur många gånger tror du att det hade gått galet? Visst inte Jesus levde för dig. Natt och dag är han i verksamhet. För Guds åsyn. För sina små. Men har ett exempel från Gamla testamentet så är gott att tänka på. Det var när Israel hade varit i Sinai och fått loven och de hade fått spörsmål om de ville gå in under Guds lov. Och det gjorde det. Och så skulle de leva i samsvar med Guds vilja och bud. Och de hade så starkt ett förstått att de vill höra på Herren vår Guds röst, men vill följa han. Och så gick Moses upp på fjället. Och så gick det så kort en stund för det gick galet. Kapitel 32. Och så byggde de en guldkalv. Jag hade inte portemoni och säckla bok som jag har. Så de måste bygga det på en annan måte. Om de skulle börja dyrka av goda. Ja. Och så danste de runt guldkalven. Och glömde löfte sitt och glömde Guds bud. Och levde ut den syndige lyst de hade och vek ifrån Herren. Och på nere nippen, Gud hade löftats i hand för att slå dig. Men så var det en man som var på fjället hos Gud. Moses, Guds man. Och här han förbilde på Jesus. Det står om Moses att han stilte sig i gapet för Guds åsyn. I psalm 106, jag har den mesta frist att läsa där, verset. Herren sa att han ville ödelägga dig, men Moses, den han hade valt ut, stilte sig i gapet för åsynen hans, för att vända vreden hans från att ödelägga dig. Det skedde något på fjället som gjorde att det folket som helhet gick fri. Väl många straffas. De så kan säga vart verande i sina synder. Jag kommer fram i något uttryck och står där att det var sån. Men de hinner vart spart. Varför? För det var en som stilte sig i mödlo. Och där ska du tänka på i syndeögonblicken när du höll på att bösa mot det. När du syns det går så galt, det kanske går värre. Du ska inte mista mot det. För det står en i mull och dig och Gud i den stunden. Och försvara dig. Och så får du leva. Och så får du vara Guds barn. Och så kan du gå in till Jesus tryggt för visning. Om att det når det. Ändå. Också i livets mörkaste stund. Gäller där uppe nådens förbund. Vårdan det föles och vårdan det går. Barn ska du ändå få vara. För Jesus har inte lagt ner kampen ännu. Han står där så fjäll. Du har en talsman hos Fadern. Som har stilt sig i gapet. Och så må du vara trygg. Och så kan det hela genupprättas. Synd och virka förstyrran in. Det är chanslöst därför att ge ordna samvittigheten och allt samma med. Men det kan hela kan genupprättas. För det Jesus har står med dig och Gud. Inte det att du är lätt ut ur nåden. Men det, du får liksom inte gott för att igen få tro. Och därför tränger du dagligen hos Jesus. Med dina fall. Och få höra, vär frimodig son, syndna din är det på natt. Vär från modig dotter, de truva främst dig. Uttryck. Ja. Men så går han alltså vidare in på detta här så här med den nya livet. Så säger något om det och vandra i lyse. Vandra samman med den helige levande Gud på jord. Då vandrar du i sannheten och helligheten, sa jag på onsdag, så ditt rätta element. Och där var släkt så de gamla förkynten och de snackade om omvändelsen. Vad är omvändelse? Och det är nyttigt att spörja utifrån Guds ord. Jo, omvändelse, sa de, det är anger och tro. Anger, den skräck som blir jagd in i samvittigheten när du förstår att du har kränkt Gud och syndat mot han. Det är synda mot Gud. Och tro är den tillit till Jesus evangelie förkynne in i ditt hjärta. Jesus har ordnat upp för dig. Det är nåde för mig. Du store Gud. Jag är ren på grund av Jesus. Jag har en vän som har något för mig. Men det är omvändelse alltså. Och därför är det mening i inte bara att snacka om en gång omvändelse, men det är mening i att snacka om att leva i omvändelsen. För du kommer aldrig i den platsen på jorden att du inte har något du ska angra. Nej. Fördi du har gamle Adam, den onde naturen med dig efter du har blivit en kristen, så är det dagligen något du mångrar. Och du kan bli så förskräckad många gånger. Du ska pröva att be till Gud. Och tankarna vill du inte vara med dig för alla vägar. Du ska pröva att läsa, så känner du, jag har inte lust en gång. Heller läsa Donald ändå till. Ja? Så bara det kan det vara. Får inte snacka om något så värre. Jag menar att du inte behöver läsa Donald, alltså det kan nog vara på sin plats om det inte blir för mycket då. Jag ska inte säga något om det, är lite forskjelligt i detta då. Ja, ja. Men så är det alltså. Så är det så mycket som kan göra en kristen förskräcka. Det är så lite gyldiga för han som köpte mig. Anger. Och det kommer heller ingen tidsrum i kristlivet du inte ska få tro på Jesus. Du ska få lov att sätta dig lite. Han har ordnat med allt. Och han frälser mig sån så jag är. Men så fortsätter dessa gamla och stund och hade de treja ord som de hade med. Det hörde inte egentligen till omvändelsen, men det var alltid samman med en sann omvändelse. Och där kallade de nylydighet. Alla plastar en sann omvändelse. Där kommer den frukt. Och den är lik hos alla kristna. Omvändelsens frukt. Nylydighet. Du blir av hjärta lydig mot Jesus. Det sker alltid. Och det är där Jesus talar om när han säger på frukterna ska trädkännas. Är omvändelsen sann så har den denna frukt med dig att du av hjärta blivit lydig mot Jesus. Och det är där det står om här i vers 3. Av detta vet vi om man lärt att känna han om vi hällt hans bud. De helt hans bud. Men då menar icke aposteln att de håller det till fullkommenhet så de är syndfria. Det har han uttryckligt sagt och räknar med. Där som vi säger att vi inte har synda. Nej då. Men det är snack om det att Jesu vilje är bindande för mitt liv. Något som jag äter och har som ett livsmål. Och jag viker aldrig väck ifrån det. Om det blir fall så fortsätt dig och rätta mitt liv efter Jesu bud. Och det här är inte släck att förstå, så det är något utvortes, liksom loven var skrivet på stentavlorna utanför. Men en kristen är ju färdig med loven, han ligger ju mellan mig och Gud. Men det är ingen bud. För där är Jesus. Det är ingenting som ska ordnas. För Jesus har ordnat. Men i en mening är jag färdig med att leva till Guds bud. Till Jesu bud. Det är när det gäller mitt liv i denna världen. Men då inte så utvortes tvang, men så natur innanifrån. En har fått en ny lyst i sitt hjärta. Jesu vilja. Jag önskar Jesu vilja. Jag kan inte bryta med Jesu vilja. Jag kan falla, men då dömer mig själv. För Jesu vilja är hållans bud. Tänk vare på dig och rätta livet med detta. Den som inte gör det, han är ingen kristen. Av detta vet vi om vi känner han. Ja, det står vidare här. Jag kan gärna inte gå in på alla uttryck sånt. Den som säger att känna han och icke hjälpa hans, han är en lögnare och sanningen är icke i han. Jag går inte an att vara en kristen och icke vara förpliktad på Jesu ord. Den som säger han är i han, jag känner han och icke hjälpa hans bud. Han är en lögnar och sanningen är icke i han. Men det är så helt ordet hans. I han har sannolik kärligheten till Gud vart det fullkommen. Och då menas det inte här heller att kärligheten är så stor som han kan bli fullkommen. Då blir han icke här i världen. Men han har något han siktar på. Kärligheten är nämligen inte bara att den är en födelse eller en varm ström i hjärtat. Men kärligheten till Jesus visar sig i när han är sann, att du rättar ditt liv efter Jesu ord. Älskar du Jesus så har du lyst till följa hans vilja. Där vill kärligheten. Och så är det ju en gång. Du har inte lyst att trossa den du älskar. Nej, då kan du sträcka dig väldigt långt där du ellers hade protesterat. Men när det är den älskade, då är det något annat. Och så är det en gång kärligheten. Och där visar det om det är sant att du älskar Gud. Om du rättar ditt ord efter rättar ditt liv efter Jesu ord. Trots fall och skröplighet och fristelse så driver du fortsatt på med det året år. Och rättar ditt liv efter Jesu ord. Det är han som är. Och du vill det. Du kan inte allt. Du ser född av Gud. Och kan du allt? Så är det inte rätt fatt. Men likaväl så kan det blanda sig så forskjelligt in och detta där och så att det blir förvirrat av det. För brorsson, jag kunde nästan lyssna till sången brorsson idag. Jag är så glad i brorsons halma. Där är. Och då skriver han om den levande tro i en sång, den tro som Jesus famnar, som griper Jesus och hjärtat rensar kan. Då skriver han, den kan väl också slukkes i hjärtat ganska ut, när viljen den förryckes och viker från sin Gud. Men kan han ej sin stav, sin Jesus icke slippe, så står han som en klippe i det upprörda hav. Här är bror som prövar att få fram lite här. Jag känner tiden och fristelsen stormar så stark att du känner ingenting annat än att du vill synda. Och tro och går över den. Den kan väl också slukkes i hjärtat ganska ut. När viljen den förryckes fristaren, köde, storma
1: Och så är du så fångad i frestelsens garn och så blir det kanske nederlag. Men det är inte slut med det. Jag kommer få luntan ut och bära trofast efter satan på vägen till förtappelsen i synd och skam. När du blev inte där. Du måste snacka ut med Jesus. Och så fortsätter du på den smala vägen. Du tog dig inte själv i hånden och säger att du har fått tillåtelse till leva hos du vill. Du kunde inte. För du hade Jesus. Ja, det var så mycket jag skulle ha lust att sagt här. På, om jag kunde få ta fram. Men det är inte så enkelt. Skröpliga grejer som det är. Men det står ett ord i Paulus andra brev till Korintherne. Så jag vill minna något om i den sammanhängen. Så det kan tänka på. Det är kapitel 3. Och där skriver han i vers 18. Men vi som med udäckt anled ser Herrens härligdom som i en spegel. Vi vart alla omskapade till det samma bilde, från härligdom till härligdom, liksom vid Herrens ånd. Vi som är utilldäckt anlett. Han visar motsättningen till Moses och tog detta plädd över sig. Och Israel så har fått ett däcke så de inte ser vad Guds ord egentligen säger. För de finner inte Jesus. Men det är någon som får sitt Jesus. Och så fortsätter de att rätta ögonen mot han. År efter år så är Jesus. Vi måste se det. Och när du ser Jesus så din frälsar. Så blir du förvandlad till det samma bilden. Du är under förvandling. Ja. Det står om apostlarna. De drog känslan på dig att de hade varit med Jesus. Ja. Är du en av dig så stadig må motta Jesu godhet och nåde. Får du tränga en sån. Så ser du Herrens härlighet. Det är förunderliga med jorden. Du ser det i årets spegel. I året. Här är spegeln. Så visar dig Herrens härlighet. Du blir förvandlad. Så du börjar bära präg av Jesus. Där sker en förvandling. Den som stadig upplever Jesu kärlighet, han blir själv ett älskande hjärta. Han kan inte leva utan han, för han har fått han kär. Och han får ett sånt förunderligt samfund med dig så älskar som funnit Jesus, broder kärligheten. Det är det många till dem som har känt. Kanske klaraste med dig så hade en kanske en radikal omvändelse. För så kunde de inte fördra de kristna. I alla fall inte de som levde Jesus näraste. Och inte att de gjorde så mycket som var ofördragliga på ett vis. Men det var något som stängde. Och så fick de utgör uppleva Jesus som sin frälsare. Och då var de så kära att de måtte få vara i lag med dessa. Dessa Jesusfolket på jord. Kärligheten, för de hade mottat Jesu kärlighet, så fick de kärlighet till Jesus sinne, sörjen på jord. Och det är ett märke på om du är ett Guds barn, att du har kärlighet till Jesu vänner på jord. Inte så att du alltid känner dig så varm, men det är mitt folk. Dig med tjäna, dig med vara i lag med. Mitt folk. Jag kan inte få något förhåll till ett annat världslig människa som sig har till Guds folk. Det är mitt folk. Jag står i tredje kapitel i första Johannes. Av det är det med att vi gått över från döden till livet. Att vi älskar bröderna. Det är kärligheten sitt väsen. Jesus sinne små i den världen. Det är mitt folk. Och så får det vara. Om de har fel, du höjer dig till. Och du kan i grund inte bryta med dig utan att bryta med Jesus. Det kan du nemlig ikke. Bryter du med Guds sanne bånd på jord, så bryter du i virkeligheten med Jesus. Nå kan det bli sånn mellom to brødre at de må skille lag i utvaltes mening. Anne. Og det kan bli sånn mellom to arbeidslag, de forstår skriftens ulikt, at det er bedre å ha en ordnet fred enn en sånn orden på det, så det blir fred og samme forkynnelse i samme talerstol. Og ikke blande i sammen rubb og rakes og forkynne mot hverandre. Det kan være nødvendig. Men Jesus sine venner på jord, det er mine folk. Mine. Og derfor er det slik at motsetningen til å elske ukjærlighet og likegyldighet overfor Guds folk er i virkeligheten hat. Og den som hater sin bror er enda mørke. Så er det utelukket. Men nå er det altså med denne du så Herrens herlighet som i en speil bli omlaget til det samme bildet. Og da må vi ta med at det er ikke bare sånn at du liksom blir helt fornyet en gang du så Jesus, og så ble det alt nytt, og så går livet til seg selv. Men du må stadig se på Jesus for fortsatt å være en elskende. Jeg har et bilde som jeg har brukt mange ganger der, og det er så enkelt at det er månen sitt forhold til solo. Skal månen lyse, så må han motta lys. Det er mange som ikke vil prate om dette som jeg nå snakker om, for de tror det blir lovisk. Og da hadde det blitt, hvis jeg hadde sagt, nå må de streve med noe selv, så de får dette her ikke, og blir skikkelig heldige og gode, og på den måten. Men det er ikke sånn apostel snakker. Men han snakker ikke om at det er du som skal klare det. Men han snakker om at det er Jesus. Du er i han. Det er Jesus livet. Vær i meg. Så er jeg i lykk. Hva tror du Jesus kommer inn uten at det er utrettet noe? Nei, da begynner hans saft og hans liv å renne deg i årene. Så du får litt av det samme sin. Og da hadde jeg lyst til å minne dere om, det blir litt hoppig med det her nå. Men Romerbrevet 6, her skal vi jo lest mye, vet du, men det kan ikke vi. Men der står det i vers 5, for har vi vært det sammeina med han ved en død som er lik dødens hans, så skal vi også være det ved en oppståelse som er lik oppståa hans. Sammeina med Jesus. Egentlig står det rett og slett sammenvokst. Ja, det er det jeg har vært med på poling, kanskje noen. Tenk en grein. Og så vekser vi sammen med tre der og ikke har blitt til, så de blir ett. Og så begynner saft og ifra treet og renner i greiene og motsatt. Og så er det full forbindelse, og så er det det samme liv som renner. Og det er det som skjer i det øyeblikket du kommer til tro på Jesus, ser du. Da blir du sammenvokst med Jesus. Og da kan du for det første si, alt hans er mitt. Ja. Det står om ektepar, de to skal være ett kjøp. Og det er forbildet på Jesus og de troende. De to skal være ett kjøp. Og sånn hører Jesus og de troende sammen. De er sammenvokst. Så de har alt felles eiga. For det første, samme himmels, samme Gud og Fader. Er du verden hva eget mye i dag med Jesus. Og det gleder dere folk. Og ikke det graver dere ned i grusen når det er så rike der oppe. Alle Guds rikdommer tilhører meg for jeg eget i dag med Jesus. Men det er ikke bare på den måten å forstå. Men det er på den måten at det er hans liv. Gjennom å være til ditt liv. Så det blir et ny livsutfoldelse som kommer fra Jesus. Jesus flytter inn. Det er disse forandringene.

0: Gode Gud, himmelske Far, vi takker deg for den nye dagen du har gitt oss. Det er en dag som vi har fått i din rike nåde. Og så vil vi også takke for at sola begynner å skinne over
1: Karasjok.
0: Det er også et signal om din barmhjertighet og godhet, Herre. Og din store nåde. Og nå ber vi, Herre, at du må velsigne denne andaktstunden for oss. At Guds ordet, at det kan få nå inn til våre hjerter. Det ber vi i Jesu navn.
1: Amen.
0: Amen. Vi skal lese noen vers fra Markus evangelie kapittel 2.
1: Vi lukker Markus evangelie med sin oppi kapittel.
0: Vers 1-12.
1: Hvor er det ikke vokten opplokket er ikke?
0: Etter en tid kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, heller ikke utenfor døren. Han forkynte ordet for dem. Da kom de til ham med en som var lam. Han ble båret av fire mann. Men fordi de ikke kunne komme fram til ham på grunn av trengselen, brøt de opp taket over det sted der Jesus var. Da de hadde laget en åpning, firte de ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er tilgitt.» Men noen skriftlærde som satt der tenkte med seg selv, «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud.» Hvem andre enn Gud kan tilgi synder? Jesus merket i sin ånd at de tenkte dette, og han sa til dem, «Hvorfor har dere slike tanker? Hva er lettest å si til den lamme, enten dine synder er tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå?» Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg til den lamme, «Jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem.» Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på dem. Så alle ble ut av seg av undring og priste Gud og sa, «Noe slikt har vi aldri sett.»
1: Nå jeg sa med spørg, hvilke er tiske mann er som fast en kapper navn, hvis jeg sa, jeg er det begge at det sånn leg sittes til. Jeg taler noe. Tuokkan ehkä jäännäkään nuhahtesi silämme säkki, ei vielä uussa auttaisi, ja se on sarknu sikki te saani. Ja muhtuma kohte sulu saa kuudet puhte, tahte särkka takas pohtii, kohte kunto juvui, neljäsis. Ja kun si ei päässä pohti sun lahkaa, olmuit tihteä sun Jeesus lahkaa, te rahpesi tahkitaan Jeesus, kun se on leikki. Ja kun sille, ketään kaikkon te luvitte siis säänkä vuolla, vaan siis te tahti säänkä takas pohti lein. Mutta kun Jeesus on niin siinä, osku te teetkin, se on tahti säänkä takas pohti, sai partnaisen, tuossa tuolle tuon jään juvun, mutta taas leikki saamassa salohvavat sen, kuudelleikki taas sohkaan meni ja juttasikki siinä vaimuita se siste. Manne saarnuu taas takkari, millä pilkkaa tusait. Kimahtaa suttu jään takaisin jätti herra, kun okkuta namalasi ihmille. Ja Jeesus touttai tällana kavuinnasti sahti siin juttasikki nuht. Jätsitässä ja selkki sikkite. Ja selkki sikkite. Manne juttasi peti takkarat sai. Siin vaimu tässä siste. Kun apalle kehpa säppuu. Selkki tam takta selkka takas. Puhtsai. Tuu suttulle tuknjaan takaisin jäntöjuvun. Tai selkki likkapajas ja vaatte tuu kaunia ja vahtsul. Mutta voi tiikalka pehti tiehtiä, että olmo partnisle faamu suttu ihan takaisin jäntti. Ehnä malte. Te selkkas on takti selkka takas puhtsai. Muun selkkaan tuknja likkapajas vaatte tuu kaunita ja manna tuu viissosat. Ja se on lihkai. Tällana kapajas ja valti kaunitis ja manai puhkai sanmi auttas olkus nuha. Nuhahti sii puhkate suorakanekke ja raamitekke ihmille selke. Ja mille kuassike oinan takkar takuu.
0: Jeesus har varit i verksamhet i område vid Genesaret sjö.
1: Jeesus lämmas toimma tuossa Genesaret järvelte.
0: Och nu har han kommit hem.
1: Ja han tar sig under borta buktot.
0: Och folket samlar sig om han.
1: Ja och tankar näcke så pirra.
0: Jeesus hade sin boplats i Kapernaum.
1: Jeesus ska leva vara sagt i Kapernaum.
0: Och det blev stor trängsel i det huset där han bodde.
1: Jag hoppas att det var rapahki ju medan Jesus kossan orui.
0: Det var folk långt ut på gårdsplatsen.
1: Det läcker nu ollu mahti och vita sig här väldan pakkis.
0: Och Jesus förkynte ordet för dem.
1: Ja Jesus som sagt nu sani sikki.
0: Livets ord.
1: Älli ma sani.
0: Ord till frälse och nytt liv.
1: Saani pesto jukma ja ottaa jällimi.
0: Men så sker det något speciellt.
1: Mutta täältä pahova juoka ernoamas.
0: Fyra män kommer bärande med en man på en båre.
1: Ja, jolma pohte kunte hota olmaa.
0: Men folk, de står så tätt att det nyttar icke att bryta sig en väg in till Jesus.
1: Ja
0: men vad gjorde de så?
1: Måtte mäta takkälle.
0: De gick upp på taket och bröt upp taktäcke.
1: Jag ser på era lakan prata bäsa på taket, manna takkälle ja kaikko raikki.
0: Rätt över för det stede där Jesus stod.
1: Just det var kopajil koko Jesus stod.
0: Och varför gjorde de det?
1: När man inte tackade den nu.
0: Jo, de gjorde det för att den lamme kunde komma så nära Jesus som möjligt.
1: Där är en pohti dit, var jag på att pässa. Pässa löjtid nu lahka Jesus ako vejolas.
0: För viss. Han bara kunde komma helt när Jesus.
1: Talisin juttama justa perpeatsasi pohtinu lahka Jesusa.
0: Da hade de hopp om att Jesus ville hjälpa ham.
1: Eller vi toivva att Jesus verkligen vi tog.
0: Så firte de mannen ner.
1: Det är lojte olma vuala.
0: Jesus undrat sig nog över det som skedde.
1: Jesus ska loutusi mittadaan hui ollu i tahpa huai.
0: Men då han såg deras tro,
1: mutta kun se noin niin siin osku,
0: så sa han till den lamme,
1: till att kall tjejskien lammasi,
0: sen dina synder är tillgitt.
1: Partna sen tuu suttule tuknjaan takaisin jättu juon.
0: Men hon skriftlärde som satt i rummet, de reagerade väldigt och de sa,
1: mutta kalla povatsata herra, että valtien no, voi Der reagerer jeg ikke nå at jeg er til ikke.
0: Hvordan kan han tilgi menneskene deres synder?
1: Måte at det er sagt av og i sutt og helt i hand, jeg kan si.
0: Det er jo bare Gud som kan gjøre det.
1: Ja, men det er lenge du sier, min god satan, takka.
0: Og denne mannen, han spotter Gud.
1: Ja, det er hånd meg at jeg ikke vil ikke deg, Mila.
0: Men Jesus, han kjente i sin ånd hva de tenkte.
1: Og Jesus kallet opp deg sin hjorte, gitt, visst.
0: Han skjønte at de ikke maktet å se og forstå hvem han var.
1: Og det er ikke takk da jeg nøy sier seg opp av hva må ikke jeg måtte forstå det, jeg dette ikke sånn det.
0: Derfor sa han til dem.
1: Han dette som selskis ikke jeg.
0: Hvorfor har dere slike tanker?
1: Man i disse tekker gjør det ikke.
0: Hva er lettest å si til den lamme?
1: Mjellet gæpa seg på en selke til den lamme si.
0: Enten dine synder er tilgitt.
1: Lego nu etter at det er så sutt og lett opp njandaka si endo jord.
0: Eller stå opp, ta båren din og gå.
1: Det er ikke vant det du senkes bare sier du gang ned i velke.
0: Men for at dere skal vite at menneskesønn har makt på jorden til å tilgi synder.
1: Da det en av meg, det var ikke bedt å holde opp at ni skal lille fra mot de sutt og jantaka si boka jan etna mal det.
0: Så sier jeg nå til den lamme.
1: Ja, det er akkurat den lamme, sier.
0: Stå opp, ta båren din og gå hjem.
1: Lika bare jeg ser alltid du gav nye, så jeg var ikke mann har råkt ut.
0: Hva skjedde da?
1: Det er så enkelt. Når vi dapet hovedet i det.
0: Du, da skjedde det et mektig under.
1: Jeg kan sette i høyser og famler så ut og løst takko.
0: Tenk, mannen reiste seg.
1: Jeg gjorde det sånn meg lykke, jeg tatt seg i bajas.
0: Og han tok straks våren og gikk rett ut for øynene på dem.
1: Jeg så var alltid senker smeltis, jeg man er en øyne i det, jeg synes jeg mye gjorde det sånn, det er gavnitt.
0: Og folk ble så forundret.
1: Ja, og kan nå i meg stelle den gale.
0: At de nesten ikke visste hvilken fot de skulle stå på.
1: Jeg bare måtte han, så gjorde jeg seg halvtid.
0: Og de kunne ikke gjøre noe annet enn å takke og prise Gud.
1: Jeg synes maten er å gå gitt i meg nå, Mila.
0: Samtidig som de sa noe som var helt sant.
1: Vøyda meg til meg, hva som er det vokt hodet, Mila, jo er ikke bare noe tått.
0: Noe slikt har vi aldri sett.
1: Jeg vil ikke røle hva slik veien.
0: Jeg synes at dette er en sterk beretning.
1: Mun jutsen tieläkä loktas tuora vainnahus ja saajahus. En jolkkalus.
0: Ja nu ska vi spörre.
1: Mutta tämä on mikalla järra.
0: Vad har denne beretning att si till oss?
1: Mielet alltid en jolkkalus att mikki ja mia vaskuha min.
0: Vi som har samlet här i denne stund.
1: Vi kudelle tuakkanan taasadaan kontui.
0: Det første den vil si oss er dette.
1: Det var støtt alle mye, det går til alle andre.
0: Menneskesønnen Jesus har makt til å gjenreise et menneske.
1: Og må barnis Jesus skal kalle fatmo og da sier du ikke takt i fastegn og må.
0: Både legemlig og åndelig.
1: Sikke romaklatsa, jeg vøynelatsa.
0: Og han har makt på jorden til å tilgi synder, også i dag.
1: Jesus er fatt, må meg ta sutt og jantag at din tabe, når man aldri meg ta åpne.
0: Jesus sa til den lamme.
1: Jesus selv i en lamme sier.
0: Ta båren din og gå.
1: Alt er du senker her, man er vel ikke.
0: Og i tillegg til det så renset han den lamme mannen for synd og misgjerning.
1: Ja, jeg har kommet bort til det veldig hjertet som bortist i Jan Olmo. Som bortist i Jan Olmo, jeg bort den Jesus leger, takk av Jodda Olmo sin.
0: Jesus sa til den lamme.
1: Og Jesus telt i en lamme si.
0: Ta båren din og gå. Og han renset den lamme mannen for synd og misgjerning. Og ga ham et helt nytt liv. Jesus ble sendt til jord for å gjenreise det falne mennesket.
1: Jesus bodde i
0: Og for å ta bort det veldige syndefjellet som skilte oss mennesker fra Gud. Og han gjorde det på en grunnleggende måte da han døde på korset. Til soning for alle våre synder. Og før han ropte ut, det er fullbrakt. Frelsesverket, det var fullført. Synden var utslettet. Gjelden var betalt. Jesus gjorde det som var helt umulig for oss.
1: Jesus takkar jag mig lejpas verkje med tunna mycket hjälp må jag.
0: Och vid hans sår har vi fått legedom.
1: Ja, så har vi poktelen vi och sånt arkast om vi.
0: På denna bakgrund kan Bibeln si.
1: Han tog kanske bort sagt att Bibeln tälkit.
0: Jesu Kristi, Guds söns blod, renser oss för all synd.
1: Jesus Kristus, min partner var rada fuktista min på suttun. Jag suttu ser det.
0: Du, det är en väldig sannhet. Jesu Kristi, Guds söns blod, renser oss för all synd.
1: Jesus Kristus, min partner var rada fuktista min på suttu ser det.
0: Och den säger vidare.
1: Ja, det säljer på jobb och vita säppor.
0: Där som vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig.
1: Det ska smitta upp det till min sotto jämmet eller sån åskaldes jag vanhorskis.
0: Så han tillger oss alla våra synder.
1: Det är sån att det har bort i min sotto jämtakas vi.
0: Och renser oss för all urättfärdighet.
1: Jag bort i stan min vanhorskis mättom våra serre.
0: Tänk det.
1: Gjortas han.
0: Han renser oss för all urättfärdighet.
1: Som buktista min på vanhurskis mehtum vuoda seiret.
0: En annan sak som texten vill minnas om idag är detta.
1: Vill nog bara se mig texten att muistua mycket gäller väl att.
0: Vi kan få bära syke för kommande människor till Jesus idag i bön och tro.
1: Vi sahti maitta lääkete hautan pohti olla moje rohkusin ja oskun.
0: De fyra männen vi hört om i texten.
1: Den jäljö makulain mien täyttäs.
0: De kom bärande med den lamme mannen till Jesus.
1: Kopi pohti kotti teetin den laamis olla Jesus lusa.
0: Och lägg märke till det.
1: Ja märkastan.
0: De bar ham i tro.
1: Si kunde så hoskuin.
0: Och de blev icke skuffet.
1: Eikä si santan kall häppa så det jobbot.
0: Det står Jesus så deras tro.
1: Ta hojni Jesus si nosku.
0: Och han rörte deras och han hörte deras tause bön.
1: Ja son kuulaisin jaskes shohkima rokkosa.
0: Och mannen blev frisk.
1: Ja, och mig tärvas nu vaj.
0: Och när noen i vår nära krets blir syk.
1: Jag kom gott i min lakas pirras i sätta bort.
0: Eller har det vanskeligt på en eller annan måte.
1: Eller vattis du antar en lakaj.
0: Kan vi få bära dem till Jesus på bönnens armar.
1: Det satt i mig kvantig så jag sin rock och skeda i all det Jesus sa ut i Jesus lusa.
0: Och vi kan få se.
1: Ja, men jag har gjort säkert.
0: Kära Jesus.
1: Rakis Jesus.
0: Du ser denne syster och denne bror.
1: Tonainatan och appa jadan välja.
0: Som har det så vanskligt akkurat nu.
1: Käsen och vattis och just den.
0: Ta dem av ham, ta dig av henne.
1: Man på henne så låta väcka så vart det så kittig. Så kela jag allt och
0: i din rike nåde.
1: Då riktigt arkmostad.
0: Stig in i deras liv och hjälp dem.
1: Vajta sin älima sisa jag väcka sin.
0: Och någon gånger kan vi få göra det som står beskrevet i Jakobs brev. I det femte kapitlet. Vi kan få salva den syke med olja och be i Jesu namn.
1: Vi satte vajta i soljun och rockalla Jesus. Jesus i rådes.
0: Och någon gånger kan vi få uppleva för underliga ting i en slik sammanhang.
1: Ja, motorna är inte satt i mig och måsajn och åktolösa tänkajten åkta vålas.
0: Varför?
1: Ja, man tyckte.
0: Icke fördi vår tro är stark och stor.
1: Ifall den tyckte jag gjort att sätta in min åskola, famlas och alla står i.
0: Nej, det skedde fördi vi bar våra medmänniskor till Jesus i tro.
1: Det lever sig att det kom i kort i min mälte och jag med Jesus. Jesus sa jag ut i min åskuld.
0: Vi var små och skröpliga.
1: Min lemma var inte ut i jag här gjort.
0: Men han som vi gick till, han var stor.
1: Måste han kan lusa min manna med sån i alla här.
0: Han var stark och mäktig.
1: Så ni gjorde jag famolar.
0: Och han grep in och helbredde den syke.
1: Ja, som både jag dervas mahtiga bohti.
0: I sin rike nåd.
1: Så rikis armunis.
0: Ja, någon gånger kan vi få uppleva detta.
1: Jo, mottona icke kalle bästa mia i vuosaitan. Sandat.
0: Och någon gånger får vi icke uppleva akkurat detta.
1: Jag måste inte ha mycket läsat en annan och ha en ny på mig.
0: Men alla gånger när vi bärer ett människa till Jesus.
1: Och jag kan ha mig mycket att det åkte till Jesus har åkte.
0: Så vet vi att i fördel i en välsignelse.
1: Det tietti min puolessa, että se on jo minun asia, katsoma, että sanoa siinä puolessa siunnallista.
0: Men det var också en tredje sak som stanset mig.
1: Mutta lämmä, että ottaa kannamaa asia, mie kopi sanasta muu.
0: Da jag satt och arbeidde med denne texten.
1: Kommun sokka ei ja parkentaina teostin.
0: Vi kan också få bära småbarn av våra till Jesus i tro.
1: Jag tror att jag minns mig av man har kvart i hos kun Jesus allusa.
0: Du som blev döpt i den treenige Guds navn där du var barn.
1: Tälle kolon sätte kasta sjuvosten kol mille oktavuodan namikollekke manna.
0: Du har mycket att tacka för.
1: Och så ollu kiihtimus.
0: För det var någon i din nära krets.
1: Denna kvali muhtun tulla kaspirrasis.
0: Som tog dig med till kyrke och bar dig fram till döpefonden.
1: Denna kvali kemaitus muhtun akkude valdedu ja kudde okko kasta saasilusa.
0: Eller kanske skedde det som jämmedåp.
1: Ja hekja tahpa huva eikä varra mainu kun rohtus kasta seettiin.
0: Som det ofta sker här nord.
1: Mimmi appe taugi potte santa tappe tappin.
0: Men det som skedde.
1: Mutta mi alle tappa huai.
0: Det var fördi att du skulle bli inlemmet i Jesu Kristi kyrke på jord.
1: Talia hattu vai on satta si saavanto juvo ja bigge juvo tänne Kristus kirkku ja pehna manalde.
0: Genom dopen spad.
1: Tänne kasta laukku pokte ja sala.
0: Och de gjorde för att överlata dig i Jesu mäktige händer.
1: Ja lata tahke kelana attin tehti Jesus faamulas kele haltui maana.
0: Händer som kan bära dig med kärlighet och omsorg.
1: Kiela jälte maitsista som vanta autas morras ja rahkis vada siste.
0: Alle de dagar du ska leva här på jord.
1: Pohtai peivi maitte onnus ellarane amanalte.
0: Och vart år när jag kommer till den 24 november.
1: Ja juhki jag kommer på den 24 november.
0: Då må jag tänka på Tante Klara.
1: Eller må jag också den Klara, tante, morsa.
0: Den äldste söster till min mor.
1: Jaha, morsa, sier, jo. Bara som svampa så vet, nej.
0: Som var född i 1896.
1: Men det är en gav så blöd jag kisar till rekaren.
0: Hon var 50 år då hon bar mig till dopen.
1: Ja, alltså, ni visste att jag gick och bort i sågastig.
0: Och det är en stor dag för mig att tänka på.
1: Jag läste våra bäger i många juttarstan.
0: Så kan vi få bära våra små barn till Jesus i tillit, tack och tro.
1: Det var så mycket att det svava manna kiittalusain Jesusalusa. Ja, oskuin ja kiittalusain.
0: Också idag.
1: Maitta jo, nekev.
0: För Jesus är barnas bästa vän.
1: Ennen kuin Jesus lemanat, ta puoremus ustit.
0: Han har sagt, la de små barn komma till mig.
1: Sonne selkana tiktet, et maava manat pohti mulusa.
0: Och hindra dem icke.
1: Älläkki hetteet.
0: För Guds rike hörer slike till.
1: Tasko itmi rika kulla lekratsaje.
0: Och Jesus vill vara deras stött och hjälper. Alla dagar.
1: Ja Jesus sai kun lähketin sin vähki ja torjaa på peivit.
0: Liike till den sista.
1: Kitta den manjemuse päivai.
0: Den som blir boret till Jesus.
1: Se on kuhteksatta kuntu juu Jesus alussa.
0: I dopen stund eller i vanskelige situationer i livet.
1: Kaasta pottus ja vaattis ällimasiste, vaattis vuodas.
0: Vet du vad de får?
1: Te tiedät, että on maita hodso.
0: De får lys över livet.
1: Ta hodso te tuokka ällimapakkel.
0: Lys över livet.
1: Tuokka ällimapakkel.
0: Helt till evighetens gräns.
1: Kitta akalas vuoda raajirakke.
0: För Jesus, han är världens lys.
1: Jesus lämnar mig chokas.
0: Och den som kommer till ham ska inte vandra i mörke.
1: Jag säger att jag inte kunde sulusa eller inte kvackulis säga syste.
0: Men ha livets lys.
1: Mutta sul ska lämna hellima chokas.
0: Och en sanger säger det lik.
1: Ja, och det sälkana.
0: Du kommer Jesus till mig in.
1: Ton vuoden Jeesus muu sisää.
0: Och så är solen tänt.
1: Tallele päivi tahke huvun.
0: Da flykter skyggen fra mitt kinn.
1: Tälle kalle manna rasvoivan seuknetas muu muotu sopta seita.
0: Och värt ett savn är änt.
1: Ja puhutte muu aikumus lää joksantaan.
0: Tack Jesus att du vill komma in till oss.
1: Kiitos Jeesus, kun on näin pohtimaittaa millusa.
0: Me solsin också idag.
1: Maittaa päivällä kain oppnike.
0: Herre, vi vill tacka för det ord vi fick dela med varandra.
1: Herre, vi kiitos saan i maik, men jag väsar med juokali taas.
0: Tack för att det är levande och virkande. Somt också idag.
1: Kiitoko lälle ja tunkio jäkki maittaa opne.
0: Och nu ber jag herra att du må välsigna dessa vänner som är samla här idag.
1: Ja, la mer och alla att de borde se ut nu. Ta just i piku eller tvaka den dasa.
0: Ta dig av oss alla i din rike nåd.
1: Allt är min boka ett rikis armosat.
0: Det ber vi i Jesu namn.
1: Ta rock alla min Jesus namn.
0: Amen. Amen.

0: Men jag talade om hon tåda i morgonen. Jag ådåsis redan. Det måste jag inte hoska vajmus. Måste jag inte hoska vajmus. Att ippmi det Jesus i jag passivå inget. Jag hade mån tagit sänen att mån bort i valdan Jesus av vajmus. Jag dådast inte en Jesus i jag mojter din ära i det. Mån mojter in att mån dåda i oskon Jesus i jag passivå inget. Jag ippmi lärtsaj. Jag hade mun inte ovdan talle nu källakasit. Mån är nokat indisku lihkin just ku lihkin lihkamin te doudin den tjelägasi mu siste att det bossi vengali asai duvan mu sisa ja att det bossi venga tuodasti mu vengan mu siskadas olumun att mun on ipmilla männä ta puhut jättä nu tjelägasi tiet tuodasti tuodastus i kaunun ihpadus att mun län tuoda ipmilla männä. Att det bara är inga lärdåda i min syster. Jag måste lära hosko Jesus. Jag hade männen i huvudet att åh, min hosko ni med lärt sig. Det hade varit huvudet för oss. Ja.
1: Ja, nu att det just ormars äppida där att det länk om hon kallar bara hosko min gerekta. Länk om hon har bara i mina manna. Länk om hon dåda i Jesus bara valden gevästa. Det sagt att råkade att det bara var inga bara mot syster. Väck mu osku, väck mu osku, att det där lär dåta.
0: Och jag tänkte att Jokos korintar att jag gick i skoda kapitlet ofta nog på att värsa låg att det är en ton.
1: Eppko det är att det är din romars la bassi vänja tempel vänja assa din syste jag vill läpp odjun så ytmilis.
0: Jo, jag tänkte att vänja assa du ja mu syste att med den här världen att min romars där tempel min romars där tempel är ett jordskitt ja där tempel den tempel sista år robossi var inga
1: no.
0: Jag kunde komma i bot i väld Jesus av bästin det går färre där bossi var inga min vajm och jag min syskandas olom och jag lika oftsrad i bara Movoingan, eller bossivoingan bara hovtsajs, oftsradig. Ja Donny Dodge hade mig, missa Jesus vaimus, missa hade han Dodge att Jesus där dåda i mo vaimus. Ja, det lade att bossivoingan räcker mumeros orro mot min, orro att bara sarud no munje.
1: Ja.
0: Mun in saati chilik muuta tää, mutta muistuha, bossi vainga. Ja mun aikaan lehti tiesa, ai muhti minä juuri tietä, kun bäri muu iäkään juurta. Hän tietä niin jäkäl, iäs mun bäri kaattan, mutta mun kan jahkan, että bossi vainga saarutnu. Ai ja siikki Jeesus ei me lähtiä saarutnu mikkiä.
1: Muistuhi mikkiä, että mä en mie, iäkään me jiit minä saatte.
0: No.
1: Att det hinkar nya faxa på att se milli joita.
0: Och så mjäla muistalastit juoka, mä ei passi vainga muistuhi mu aips tjälkäsit. Lätsin tällä manga jäi tässä, muhtin vihta kuhte jäi tässä. Lätsin puhutaan siis itse karasjoos. Mä olikin okto toppi, järä lävi halu mu meldu, mä olik toku tuodasti hippilä sääni. Tei puhitsi det, ja vuora solu muita toppi. Mutta tää oli kärittin okto manat. Ja tää olikin muhtin då i vihtan blev hållom och den lanjas. Jag mån tog sig nipp med sani, mojtel i nipp med sani, min lavlo i mig. Och sen råkade alla med ärtje min råksa. En tog blick mojt hon var norr, men tar hoj börja lej råkade alla ärtje min råksa. Bore sig unna dosa, och skodåts dosa. Jag hade lavlo med det ju äpp sann mig. Jag mån råkade alla din gärin och han råkade alla till nåds. Jag etna sig låke, jo, råkade alla måds. Jag mån bitchen ju äckar som geda. Jag kan gilla ju inte ålomala. Jag råkade allin och ännu hatt. Jag är gärgen. Jag vajpin. Vädselin olkstan lanjas. Då håller man tål av ju ovecke. Lanja i dess pass. Likin fjäskan med vädselin. Det är både i tjälaka jorda. Jorkan röftelåta. Mana fast han bäivel att ni. Jag då mån gjorde det din att åmån han och nelgon. Jag vajpa mån i väje. Mån ej kommer liktal båda dit. Guddars bäivel. Mot mån ej en jävlar. Mån i röftelåta. Ja da enars dat orru ta ja poetset eller ke ja tolovu juvun olkstan lanjas. Mutta siiska mutsle, puu siiska mutsle, okta anmei tjokka min aips okto. om man inte har lossa. Ja, då ser bälg, då är hur bälg här, men om förtin har en penta ajpslaka bälgen och ett sånt gulla. Ja, det är alldeles gör att att när man har vitt låg och ajke och om att lära oss att det har ordnat i stället hosko ärskilt. Må lära oss, ger in oss. Jag låg en sån i det sikkert. Må lån härlig det hatt och mig härlig den ärskilbyrra. När man är härlig stämma. Jag må då där stämta sig upp med sani. Att det går en osko fajmos. Att Jesus är herra, upp med det herra. Jag må ut i vad den osko bokta fajmos. Jag dör jag njäl min. Att det är upp med det männa. Det är de bästa jobbet. Jag har då där stämma. Jag har lite hög hala här med honom. Och till då där stämma. Jag kommer inte. Då är det så att min sanne då jag känner sig jo. Jag det går lika gott när det behärs. Jag det ger in att jag råkar då att du spitt kia olika då jo då är min bitchen kia då råkar då in i nogoka och är det stråksa. Då kan där vara jag kan låta mig det olika. Det är lika ganska vacko. Där är jag då på ett sätt jag hon mus. Lavar då lite hejlig båt som min sån här behöver jag mig.
1: Oj.
0: Ja, då ni går, då låg jag att munina sikkar att det är hosko ärskilt av hårdnis. Och det var ju råkade alldeles sikkar att det är dit i locken mun. Ja, det blir sig av och gassa en jävig. Då är det lika en jägolars.
1: Vad ser jag inga då säger det? Eller gör det kallt fast en lär.
0: Ja, och inte lika en vajpa.
1: Ja, ja. Det blir så råkade allt annat av och mig.
0: Ja.
1: Och det är av och gassa vårt i.
0: Just mig låg den lågans evangelium som jag gör i 21 kapitel så gick det gärna låg versas.
1: Det är kall hej vi har i bordet. Det är som jag tondade i det dåliga stället. Det är 21. Kolla på du på att det bara var inga nävor riktigt med kallaka bättre tattat.

Don leftal kullan ofta episoda programma raitus beivalas osku, mai radio deas afla boftadan. Teknikkarin lelamas tormod vurslan, ja don kull marje kemia elkare antisara. Musiikka mail kullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Jesu namn.
1: Ordet sport i Jesus namn.
0: Vi ska läsa från salme 103.
1: Vi lockar den tjurikolma salmas.
0: Och vi ska läsa från vers 1 i Jesu namn.
1: Jag vill locka hosters versare i Jesus namn.
0: Av David. Min själ lov Herren och allt som i mig är lova hans helige namn. Min själ lov Herren och glöm icke alla hans välgärningar. Han som förlater all din missgärning, som läger alla dina sykdomar. Han som förlöser ditt liv från graven, som kronar dig med miskunnhet och barmhärtighet. Han som mättar din själ med det som gott är, så du blir ung igen liksom örnen. Herren handlar rättfärdig. Han ger rätt till alla undertryckta. Han kungjorde sina vägar för Moses, sina gärningar för Israels barn. Herren är barmhjärtig och nådig, långmodig och rik på miskunnhet. Han går icke alltid i rätten och jämmer icke på vrede för evig. Han gör icke med oss efter våra synder och gengäller oss icke efter våra missgärningar. För så höj som himmelen är över jorden är hans miskunnhet mäktig över dem som fryktar han. Så långt som öst är från väst lär han våra missgärningar vara långt från oss. Som en far förbarmar sig över sina barn, förbarmar Herren sig över dem som fryktar ham. För han vet hvordan vi är skapt. Han kommer i hu att vi är stöv. Amen.
1: Tältta vi salma. Musil om mig och Herra. Jag bor vid Moses till majnos. Su passi nama. Musilom maino herra ja alle vajal tohte puo su poretakuit. Son kohte antakasi jatta puhtu verretaku. Kohte talkasta puhtu viikit. Son kohte lonista du heakka hauttis. Kohte kronni tu armukas vuolein ja vaipalaadis vuolein. Son kohte kallettu sielu puurikoin, nuohted on chatta fastain nuorran kaskim lahkai. Herra tahka vanhuskis vuoda ja voika vuoda puhkeusi tuvuom olmui vastai. Son tiedistä suu käinnyites mousesi, Israel maanaites suu takuites. Herralla vaimlaadis ja armukas, kuhkis mielalas ja rikkis, armukas vuhtiin. Isomman alelassi voika vuoda outi, ja ison toala muori akalatsat. Ison takamikkon min suttui melte, ja ison mausse mikkidimiin verta kuin melte. Tasku nu alla kaalit mileenan patjil, nu faamolos läsu armukas vuotta siin patjil, kuudes suus pallet, nu kuhkin konorhta koululle eire varjis koulus, nu kuhkin attas on min verta kui lähmis eiret, nu kahtsi arkalmasta maanaites patjili, Nuv arkalmasta Herra simpatjili, kude suus pallot. Taskos on tiehta, mas mille rahkaduvon. Som muista, ahte mille multa. Amen.
0: David hade erfart nu i livet.
1: David ei vasien joita su ellimis.
0: Och det vet vi fra bibelhistorien. Att David fryktet Herren.
1: Att David alla i Herras.
0: Från han var ung av.
1: Så när båda ägkis ju.
0: När det skulle salves ny konge efter Saul. Så hade var det sett på bröderna till David.
1: Det liv David har vägikon.
0: De var flotta att se till.
1: De ser läckert jobba hojnigt.
0: De såg starka och friska ut.
1: Sier Gebre, ja, der var ikke folk så enig.
0: Og etter utseende?
1: Ja, sin Gebre med dem er halvdøy.
0: Måtte de være gode kongsemner?
1: Delle lekes i våret leks inn, sa Gis.
0: Og derfor ble den ene etter den andre av brødrene til David.
1: Ja, denne kjøtte jokta, ja, nå blir den virgen Davids.
0: Vist til Samuel.
1: Kjæhoven Samuel.
0: I håp om at det var denne som skulle salves til konge.
1: Da sa man det at det sånn gikk ikke ut og gjorde konagassen.
0: Men nei, det passte ikke Herren.
1: Måtte jeg takke leven Herre.
0: For Herren så ikke på det ytre.
1: Denne går Herre ikke, kjent han alkoholde si.
0: Herren så til hjertet.
1: Herre gikk ikke i vei meg.
0: Og slik er det i dag også.
1: Ja, nå er det lønne nei.
0: Herren ser ikke på det ytre slik som vi mennesker ser på det ytre.
1: Herre, ikke er ikke noe ånd og skjoldkult har sagt.
0: Og du, vi mennesker, vi kan ha mange tanker og meninger.
1: Ja, men jeg har måttet sagt det, hold og gjøre det ikke jeg vil ikke ha vært.
0: Og jeg er sikker på at det er slik her i Kautokeino og Lapplobal også.
1: Jeg må en sikker at det nå er gått og gjerne, så jeg måtte ha på Lapplobal.
0: At folk ser på det ytre.
1: At det holder på kirke, holdkult, jeg sa det.
0: Og så er det slik at det er noen som taler vel om kanskje deg som sitter her.
1: Jeg lærer nå at Morten sa at noen bor i Tobirak i kjøkket, ass.
0: Den gode mannen, eller den snille kvinnen.
1: Det bor all meg, det gud, jeg sier hvordan sånn jeg så.
0: Og så er det mange rosende ord som kommer.
1: Jeg lærer dere av meg da, de sa han i meg på det.
0: Og er du slik som meg?
1: Ja, just sånn er noe mån.
0: Da smaker det godt med slike rosende ord.
1: Det har noe hva så er jo takker ram i sannet.
0: Det gjør noe med meg.
1: Det takker hva gjør i dag munnen.
0: Kanskje jeg liker at folk snakker vel om meg.
1: Så er det noe man liker å holde opp med bord i mobilra.
0: Men Gud er ikke opptatt av det.
1: Måtte i miljøene, da sa han ikke.
0: Gud er ikke opptatt av hvor mange lapplobal som taler vel om deg.
1: I miljøene, nå lål og lapplobal, sa han at du blir aboret.
0: Gud er opptatt av hvordan du har det med han i ditt hjerte.
1: I miljøene, du så da, måtte du inn, la du vei munn i miljøene.
0: Og dette var det David hadde erfart.
1: Ja, da han til ikke David var, sier han.
0: Allerede som ung erfarte han det.
1: Talle jo gulle i norra, sånn var, sier han.
0: Da han var ute på markene og gjette småfien for far.
1: Og sånn gikk du her med Mertis, samtidig.
0: Men også etter fallet erfarte David dette.
1: Måtte man jo gå sånn galt, så ikke var, sier mitt, sånn den.
0: Han fikk merke hvordan Gud var.
1: Sånn. Jeg sier han, og jeg må hyppemille.
0: Han fikk merke Guds omsorg.
1: Som jeg sier, hva sier hyppemille av det smørre?
0: Selv etter både løgn og drap og hor.
1: Vel å kjelle sitt godt i mye og forra både av angel.
0: Gud så i nåde til David.
1: Hyppemille kjær, min David.
0: Kanskje du også har noe i ditt hjerte som du gjemmer på.
1: Sveita du vann mos meg hjåka meg ton tjøka det.
0: Som ingen andre vet noe om.
1: Meg hjåkta gjerra det.
0: Men som Gud ser.
1: Måtte meg hyppemille øyne.
0: Da er det godt å vite at Herren gjerne vil tilgi alt.
1: Til å bare dette etter Herre, da de dacht og de handakas i båt.
0: Det leser vi i Jesaja kapittel 55 og vers 7.
1: Samilokka hei Jesajas evangeliumis.
0: Herren vil gjerne tilgi alt.
1: Herra dahtu ainas addi på handakassi.
0: Og da menes det alt.
1: Jeg allega loj vil du gå bort.
0: Også det som er så mye at det ikke er til å snakke om.
1: Ja, meita i dem vil nu olo at den byrina kasha hopmake.
0: Hvordan var det ikke for David?
1: mataläge David.
0: David som hade drevet hår med sin väns kona. David som fick sin vän dräpt. Och det var inte något uheld, det skedde
1: det.
0: David var fullt bevisst över vad han gjorde. Men samtidigt så är det slik för David. Min själ lov Herren. Och allt som i mig är lovar hans helige namn.
1: Ja, på min musle bajno så pass i nama.
0: Och han gentar det.
1: Ja, som kertodan.
0: Min själ lov Herren.
1: Musello mino herra.
0: Och glöm icke alla hans välgärningar.
1: Ja, alle vajal tohti bussu poreta kuit.
0: Och så kommer det en förklaring på varför David har erfart detta. Herren som förlåter all din missgärning. Som läger alla dina sjukdomar. Det är inte bara synd att Herren gör något med. Nej, han ser till hela dig.
1: Nej, jag har så gärna uppe då.
0: Hela människan.
1: Uppe och uppe.
0: För Herren, han vill väl.
1: Ja, Herre, tack, du bor i dag.
0: Som vi hörde tidigare idag.
1: Nu kommer vi väl ta oss ordentligt kullarna ut, eller?
0: Selv om Herren är helig.
1: Vilka Herre eller passi.
0: Och icke talar synd.
1: Jag icke kirta sotto.
0: Så älskar han likväl syndaren.
1: Det är allmäke som rakista sotto lärtja.
0: Vidare, säger David.
1: Vidare, säger David.
0: Han som förlöser ditt liv från graven.
1: Som gottelånest i du älima hautis.
0: Ja, graven, vad lägger vi i graven?
1: När vi älger mig med hauta i pitchat.
0: Det har med död att göra. Men hos Jesus.
1: Måste Jesus låta.
0: Så är det snack om liv. Och i Hebreerbrevet kapitel 6 och vers 14.
1: Ja, Hebreerbrevet kapitel 6.
0: Där säger Paulus det slik.
1: Jag upptäcker Paulus tegnelagen.
0: Vakna upp du som sover.
1: Lika bara stånd i ådat.
0: Stå upp från de döda. För Herren vill lysa för dig.
1: Här
0: också snackas det om död. Men hos Jesus är det liv.
1: Måste Jesus låta det ärlin.
0: Och därför är det också att han säger.
1: Ja, det innebär inte sånt sälka mig.
0: Stå upp från de döda.
1: Lika bajas jag med luften.
0: Och hos Jesus är det så mycket kraft.
1: Ja, Jesus luften är nu allo fatmo.
0: Det är så mycket omsorg och liv.
1: Toppel är nu allo åttes moras jag ällin.
0: Att döden klarar inte att hålla på en.
1: Att det jag min inna katto alla hovdagen.
0: Och döden må ge slipp på.
1: Ja, min sötta lojtid.
0: Stig var det med Jesus också.
1: Nu lägger Jesus i mig dig.
0: Döden klarte att hålla på Jesus i 3 dagar.
1: Ja, min dagar i alla Jesus och kolma baby.
0: Och så blev det helt omsnöd i graven.
1: Jag hade sagt dig att jag snubbelade
0: i
1: havkis.
0: I detta mörka hyllan.
1: Den sövnes rejkis.
0: Stenen blir tagit bort.
1: Kärki valt och jag bor i öret.
0: Lyset får komma till.
1: Tjockas bär sig bort i hården.
0: Och livet kommer igen till, till. Livet kommer igen till.
1: Jag är limborta fast en dockom.
0: Döden klarar inte att hålla på Jesus.
1: Ja, min ena gatt och alla Jesus.
0: Vidare, vad har David erfart?
1: Jag vet att jag inte David i vasen.
0: Han som mättar din själ med det som gott är.
1: Så godt du ber meg du sier lo, denne mille er borre.
0: Her også kommer det frem hvem Herren er.
1: Da smitter jeg bort av den gir Herre alle.
0: Vi har det friskt i minnen.
1: Vi slår mot oss det.
0: Herren er, Gud er hellig.
1: I mille er si.
0: Men likevel så er det også fullt av kjærlighet.
1: Muhammakele døde jo vondt i vrak i svåden.
0: Hos Gud.
1: I mille.
0: Det er grenseløst. Han går ikke alltid i rette.
1: I sånn man har røft i hod i alle løs i.
0: Og gjemmer ikke på vrede for evig.
1: Ikke tjøka sumaris adalatjad.
0: Det som kanskje kan plage oss i våre liv.
1: Da vi satte min gusid i min elimis.
0: Jeg har mine synder.
1: Mosle mosottot.
0: Ifra ungdommens dager.
1: Når og våre eikis jo.
0: Som jeg kan plages med den dag i dag.
1: Men hvor mange så sånn vel av ånden ei.
0: Nå er ikke jeg så gammel.
1: Når det er ikke man nå våres.
0: Og du som sitter her.
1: Jeg har ikke gjort det tjokke etter.
0: Du som kanskje også har dine ting fra dine ungdomsdager.
1: Du skal smitte eller jøke du når og våre eikis.
0: Som Satan kommer dragende med.
1: Men Satan er en båt.
0: Og så minner han deg om disse tingene.
1: Ja, det måtte ha du deg kanskje spørre.
0: Se her.
1: Det er ikke mye alt det.
0: Og du regner deg som et Guds barn, eller
1: ja,
0: en kristen?
1: Ja, da reker neste her til himmelmannen av ikke eller noe dølves.
0: Har du glemt hva som skjedde da og da?
1: Lekker hva jeg tok den da med alle dager på Hawaii.
0: Dette som er så skammelig at det er ikke til å snakke med andre om.
1: Da ville noe her på til å kjøtte i satere, ikke noe mot.
0: Hva var det vi les?
1: Nei, vi lukket i mitt.
0: Han, Gud, går ikke alltid i rette.
1: I mann er alleles i veike hodet av det.
0: Og Gud gjemmer ikke på vrede for evig.
1: Ja, i vil ikke at Mari akkurat kjøtt.
0: Du, Gud, han glemmer.
1: I min vajal, dotta.
0: Gud tilgir og glemmer.
1: I min antakasjadda, ja vajal, dotta.
0: Og da skal du også få lov å minne Satan om når han kommer.
1: Jeg er aldri galt om ikke jeg måtte i Satan i går på åtta.
0: Og vil plage deg.
1: Ja, jeg går du gus i ditt.
0: Nevn det for Jesus, skal du få si.
1: Nå måtte han, Jesus, jeg ber seg tomt selget.
0: Det er helt sant det som du sier.
1: Det er jeg på stort av meg tomt selget.
0: Vi kan godt være ærlig.
1: Vi sa at det er ikke høykelig.
0: Men det stopper ikke der.
1: Må hjelpvis han da som.
0: Henvis Satan til Jesus og Golgata.
1: Tjo jo Satan i Jesus i Golgata.
0: Der er historiens største tap.
1: Doppelig historie, eller historie mot svahat.
0: Der er historiens største seier.
1: Doppelig historie, historie mot svojto.
0: Jesus vant.
1: Jesus vojti.
0: Og jeg har vunnet.
1: Jeg munnen vojten.
0: Du har vunnet.
1: Donle vojten.
0: Du som har tatt en tilflykt til Jesus.
1: Som gilipateren Jesus lossa.
0: Videre sier David det slik.
1: Jeg vet at selv at David tegner lagen.
0: Han gjør ikke med oss etter våre synder.
1: I så gert jeg min sutt i bella i kjøtten.
0: Og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger.
1: Ikke mause min verre dag i kjøtten.
0: Er ikke det et fantastisk ord?
1: Ikke at alle hokter hører meg på det saken i.
0: Selv om vi skulle være i den stilling.
1: Just vi vil ha lukt i meg gjennom det lys.
0: At vi fortjente at Herren snudde ryggen til oss.
1: At vi anser sjukkymmeten at Herre gjør kalle selk i mykje.
0: Det er du kanskje enig i?
1: Da som kalle var ofte i vilis.
0: Da skal jeg få betro deg en ting.
1: Det leik om hun kjell ikke tog ni ofte dinka.
0: Om du tar din tilflykt til Jesus.
1: Just om bater Jesus los han.
0: Vil han aldri snu deg ryggen.
1: Da
0: må han lyve.
1: alle verters angelist dit.
0: Og i Hebreerbrevet 6 så står det at Gud kan ikke lyve.
1: Ja, Hebreerne skriver Guda kapitel 28, milis 8, gelist dit.
0: For så høy som himmelen over jorden.
1: Da skulle nå alle kvalit. Alt mine hjertene på til.
0: Er Guds miskunnhet mektig over dem som frykter ham?
1: Nå famålesle svar mokka svarte sin på til gode såspallet.
0: Så langt som østen er fra vesten.
1: Nå kukken går nårta kvålule eire arje kvålus.
0: Dette er kanskje litt flisespikkeri.
1: Nå, det er etter så etterkker dusj i saken.
0: Men jeg tar det ned likevel. Østen, det er en plass hvor mennesket har vært. Og her i Vesten er det også slik at det er en plass mennesket har vært. Men her i salmen så står det ikke om Østen og Vesten.
1: Måtte det han salme si kjort og norten ja arjen.
0: Men det står øst og vest.
1: Måtte kjort og norten ja arjen.
0: Og når man drar mot øst.
1: Jeg kom og vantet i skottet nortes.
0: Så ender ikke ferden i øst.
1: Det er noe av masket oppe i norten.
0: For når du har kommet til øst.
1: Kom og båten nortes.
0: Så er det fortsatt noe østenfor.
1: Til andre nordtelig jøke.
0: Og likeledes er det også imot vest.
1: Jeg ser meg lage eller gå varje salkmannen.
0: Det er noe som ligger bortenfor vest.
1: Til jøke vil jeg vel dobbelig skå arge.
0: Og dermed er det grenseløst.
1: Ja, det ene ille rakke oppåke.
0: Det stopper ikke.
1: Episan.
0: Og slik er det Herren også regner.
1: Ja, nå regnes det ikke Herre med deg.
0: Så langt som Herre er.
1: Nå kukkas på deres land.
0: Uendelig.
1: Nå er vi med å kukkas.
0: Slik lar Gud våre misgjerninger være langt fra oss.
1: Nå dikta hit minne i min verdag og leke mis nå kukken herret.
0: Som en far forbarmer seg over sine barn.
1: Nå ga ikke arkel masta som mana i det spattel.
0: Slik forbarmer Herren seg over dem som frykter ham.
1: Nå arkel masta herra sin spattel i gode såspallet.
0: Og så ser vi igjen Guds kjærlighet til synderen.
1: Ja, det var ikke min faste i nykmille rakis, både sutt og ladgi.
0: Nå er det deg vi snakker om.
1: Dalmi hukmat og birra.
0: Om du har tatt din tilflykt til ham.
1: Just han bater han så låsa.
0: Det er deg han lar dine misgjerninger være så langt som uendelig.
1: Det er du lukte som tykta no kukki nere to verdag og ikke le vei og løs.
0: Borte fra deg.
1: Då är det.
0: Om du har tagit en tillflykt till han.
1: Just han är bataren så låsa.
0: Eller som det står här i salmen.
1: Det är något gjort som han salmas.
0: För den som fruktar Gud.
1: Som korte balla i milis.
0: Som en far förbarmar han sig över disse.
1: Nå arkan masta som det går aktid och bakkel.
0: Väl, en far är inte alltid lika rättfärdig.
1: Nej, jag sa inte på hav, inte något i Götlars.
0: Och en far, han har sina fejltrin.
1: Ja, ofta är det så bara påståelavgit.
0: Men i sin svaghet.
1: Måtte så här tjovåda system.
0: Har likväl normalt sett.
1: Allmackele lunt och lärtsat.
0: En far, en helt speciell kärlighet till sina barn.
1: Ofta är det så här. Vad är det när man fråkar i svåta som han är?
0: Och normalt sett.
1: Ja, nola till.
0: Så är barna.
1: Till manat.
0: Det käraste en far har.
1: Det råkar sig med ofta kyssle.
0: Slik är det också med Herren.
1: Nola mig till Herren.
0: Bare at dette blir helt annerledes likevel.
1: Måtte du ikke nåle at det er så deipas ærlatt med korken.
0: For her er det det uendelige.
1: Denne godastelig dere nok av møttun.
0: Her er det det grenseløse som gjelder.
1: Ja, da til å hoppe ikke rett i.
0: Og så er det også slik.
1: Ja, da lær meg deg nå.
0: Når det gjelder Herren.
1: Men hva skal Herre i?
0: Han vet hvordan vi mennesker er skapt.
1: Sånn dette må vi jo lese ut i doven.
0: Han vet at vi er støv.
1: Sånn dette at vi måler.
0: Og Herren forventer ingenting.
1: Ja, Herre, i vårt er på.
0: For på grunn av vår tilstand.
1: Godan sier hva skal min til allers våta.
0: Så kan han ikke forvente noe.
1: I sånn sagt det vårt er her på.
0: Men likevel.
1: Måtte anmakke.
0: Han krever fullkommenhet.
1: Som kajpida kalollislas våta.
0: Men han vet inderlig godt at det er noe han ikke får hos mennesket.
1: Må sånn tjeta annu tjelakka si hattale joakka mai hål olmur si sahtan dit.
0: Fullkommenheten måtte han få fra sin sønn.
1: Ollisle svåda fyrtis og nadjo so barnis.
0: Og det fikk han også.
1: Ja, den takkan ortsjoi.
0: Og så må jeg igjen gjenta meg selv.
1: Ja, det fyrtum vil ha gjerra to hetsjan.
0: Himmelen er åpen.
1: Halik mila rapas.
0: Gud venter på den som frykter han. Og den som frykter han. Og som har funnet fred i Guds rettferdighet i Jesus.
1: Det
0: er underlig å tenke på. At denne passer inn i himmelen med Gud og Jesus.
1: At det da hever alle meg sier Jesus ja, himmelen kanskje.
0: Men det er fordi at den som frykter Gud
1: måtte lede han dit gå som gode balla himmelen
0: for å bli skjult i Guds rettferdighet.
1: Kikker jo på himmelen vanhorskis vorti
0: i Jesus.
1: Jesus godte.
0: Og da blir det slik at når vi en dag skal møte Gud. Og når Gud ser i sin bok hvor navnene er skrevet inn. Så finner han ditt navn. Og så vet du så inderlig godt. Der er så mye som ikke skulle ha vært der.
1: At oppele nå alo mi lykke kallekan.
0: Men Gud ser ikke det.
1: Måtte i mi lykke ikke den riktøy.
0: For hvis du har tatt din tilflykt til ham.
1: Just denne pateren solosa.
0: Da er det Jesus og Jesu liv Gud ser.
1: Dallele Jesus jo Jesus er ærlig med i mi løgne.
0: Og da er Gud en forsonet Gud.
1: Dallele Ymil ofta svapa hos Ymil.
0: Og da er Gud bare kjærlighet.
1: Ja, dallele Ymil dusje fall rakis våta.
0: Himmelen er åpen.
1: Ymil er rapas.
0: Og han sier, og Gud sier.
1: Ja, Ymil selka.
0: Kom til meg.
1: Båte mulosa.
0: Og hos meg skal du finne hvile.
1: Ja, mulukte gavna det vannadaka.
0: Slik er Herren.
1: Nåle Herre.
0: Amen.
1: Amen.
0: Takk, kjære Herre Jesus.
1: Kitorakis, Herre Jesus.
0: Vi takker deg for din grenseløse kjærlighet og nåde og omsorg.
1: Vi gikk litt og arve med en rakki. Ja, da narmo meg til natta mitt i dem.
0: Takk for at den gjelder i dag. Og at det varer til evig tid.
1: Ja, at det er beste av galas aigai.
0: I ditt navn.
1: Tuna ma bokte.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 11. oktober. Teksten henter vi fra 1. Thessalonike brev 5. kapittel og det 16. vers som lyder slik i Jesu navn. Vær alltid glade. Rosenius skriver: Her sier noen, glede i Herren er en troens og åndens frukt. Den kan en ikke bare ta seg til før den blir gitt. Den kan ikke skapes gjennom formaninger. Og det er sant. Men kjærlighet, ydmykhet og vennlighet er også troens frukt. Og apostlene formante også til dette. På samme måte formaner de oss også til å ha denne åndens frukt, gleden i Herren, og sier, «Vær alltid glade, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus, og gled dere alltid i Herren.» Gled dere i Herren alltid. Så bør vi da strekke oss etter denne gleden og anvende all nådens midler for at det kan skje. Mister vi troens glede, da mister vi også alle andre gaver og krefter. Så er det noen som sier, glede er jo et resultat av omstendighetene. Når jeg har grunn til å glede meg, så blir jeg glad. Men hvordan kan jeg glede meg når jeg bare opplever sorg og nød? Dette er en rett skildring bare av den menneskelige og kjødelige gleden. Men apostelen sier, som sorgfulle, men likevel alltid glade. Og han sier også, jeg er overlykkelig midt i all vår trengsel, og gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Er du ennå et vantro menneske, kan du nok ikke glede deg i Herren, og da er din glede avhengig av din daglige situasjon. Men et Guds barn har en dyp og inderlig fred som gjør at han kan glede seg, også midt i trengselen. Likevel må ingen oppfatte dette som at de ytre omstendighetene ikke virker inn på et Guds barns hjerte. For så lenge de lever i denne hytten, kjenner de nok hvordan det svir. Asaf bekjenner at mitt hjerte ble fylt av bitterhet, og det stakk meg i mitt indre. Jeg var som en dåre og et villdyr overfor deg. Men hør om den gledens kilde han fremdeles har, for han tilføyer. Likevel blir jeg alltid hos deg. Når jeg bare har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. Om enn mitt kjøtt og mitt hjerte svikter, så er du, Gud, mitt hjertes klippe og min arvedel til evig tid. Det er et slikt hjerte vi taler om her. Et vantro menneske har ikke noe som helst grunnlag for å glede seg i Herren. Enten er de opptatt med all slags avguder, lettsindig og totalt jordisk, eller de er fanget av loven, i trelldom og redd for Gud. Å oppmuntre slike til glede i Herren ville være det samme som å forsøke å få vannet til å brenne. Et vantro menneske har da heller ingen grunn til glede. Det er bare det ynkeligste vanvidd at et verdens barn et eneste øyeblikk kan le. Det lever jo under den allmektiges vrede, er på vei til den evige død. Så er det da heller ikke noen apostel som har oppfordret slike ulykkelige mennesker til å glede seg. Til dem sies det derimot, Gråt och klag på grund av alla de olyckorna som ska komma över där. Nej, här talas det till de jämfött nådebarna, den allmäktige Guds vänner. Och dessa har verklig grund, ja, all möjlig grund till alltid och glädje och fryd sig, selv när de värsta jordiska olyckor och sorger rammer dem. De är beständigt lyckliga. Om de inte alltid är glada, är de likväl alltid lyckliga, och därför bör de då också alltid glädja sig. Men ingen kristen mäster ännu den kunsten och alltid glädja sig. Følelsene går sina egna vägar och växlar som skyne på himlen. Likväl har de alltid grund till att glädja sig, för de alltid är lyckliga. Se, dem som håller ut priser vi salige. För andra finns det också en djupare glädje än den følelsen ger oss. En samvittighetens, en troens glädje som säger: jag är likväl glad, selv om jag akkurat nu inte känner så mycket till glädjen, är jag likväl glad för att jag har en herre som är min vän. En skatt som långt övergår allt annat. En slik glädje är det de kristna bör ha. Det är detta aposteln förmanar till när han säger: gläd er alltid. Men han uppger också grund till detta, för han tillför: i Herren. Lägg märke till det. I Herren. Icke i guld eller sölv. Icke i självsäkerhet och uppvisning. Icke i hälsa eller styrke. Icke i kunst eller visdom. Icke i makt och ära. Icke i vänskap och popularitet. Ja, icke en gång i gode gärningar eller helighet. För allt detta vill bara bli en bedragersk och falsk fryd. Det är icke något där ska få glädje där i länge, visst det är äkta barn som lever i Guds helige ånds skole. Det är också en farlig glädje som drar hjärtat bort från Herren. Och han vill vara sina barns eneste glädje och skatt. Allt detta ger oss en kort glädje, selv för världens människor. Visst är det därför vi glädjer ner alltid, ja, i all evighet, och deras glädje vara i Herren. All annan fryd, selv över Herrens gaver eller över sin helliggörelse, kraft eller goda gärningar, det är en farlig fryd. Det får vi en tankeväckande lärdom i genom vår omsorgsfulla och våkna Herres raske advarsel till disciplerna, när de upprömt berättar hvordan de i Jesu namn hade drevet ut djävlar. Han sa: gläder icke över att ånden är dere underlagt. Gläder heller över att deras namn är skrevet upp i himlen. Herrens ånd advarar oss på samma måte genom profeten: den vise skall icke rosa sig av sin visdom, den mäktige skall icke rosa sig av sin makt, och den rike skall icke rosa sig av sin rikdom. Men den som vill rosa sig skall rosa sig av att han har förstånd och känner mig. Herren har en brännande nitkärhet. Han tåler icke att hans brud har sitt hjärtes glädje och sitt hjärtes skatt i något annat än i honom.

vetat att det smävas i gaskaston lätt. Barga bidat mel alle mojte faldon att det åskaldas våta läbåt läge ilos godon och jo taka morsos jag och ers aiko väke hitto mockar av våg och åkt Jesus jäläka denna majdon daket mor.

frälst, men för dine äder av nåde. Och Jesus lades vuxa i nåd och kännskap till dig. Så ser du flocken här ikväll. Ser du någon som inte har sett in i evangeliet? Herre, ge dig fred. För du får kvila i det. Tänk, jag är salig. Gud kan inte sätta fingret på en ting. Jag är godkänt. För Jesus är min. Amen.

Genom historien har krig, pest och epidemier härjat stora och små samfund på tunga måter. Heller ikke i vår tid spares vi för smittsamma sjukdomar som sprider sig okontrollerat. Vad ska vi tänka om Guds miskunn och barmhärtighet då? Då ska vi samla tankarna om Gud, hans makt och godhet och samtidigt godta att vi kan inte få svar på alla spørsmål. I tider som disse gör vi klokt i att höra ord från den helige skrift. Vi läser samman från den 103:e salmen i Bibeln. David har skrivit denna glada tackesalmen. Min själ, lov Herren, och allt som i mig är, lova hans helige namn. Min själ, lov Herren, och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlater all din missgärning, som läger alla dina sjukdomar, han som förlöser ditt liv från graven, som kronar dig med miskunnhet och barmhärtighet. David tackar Gud för alla välgärningar, för tillgivelse för synderna, för miskunnhet och barmhärtighet. Han talar också om helbredelse för sjukdom och att bli löst ut från graven till ett nytt liv. Slike ord kan synes vanskelige for mange som har opplevd sykdom og død på kroppen. Kan troende mennesker slutte fred med sykdom og sorg? Hva skal vi tenke når smittsomme sykdommer sprer seg fort? Som jeg sa, vi får ikke svar på alle våre vanskelige spørsmål. Men vi kan lære fra Bibelen og fra viktige hendelser i historien. Jeg kan fortelle at når kristne i fellesskap har båret

och hundrevis av andra uppgifter. Master, let me ring true, var bönen från Jenny Lind. Vill du också be den bönen?

0: omvänd du dem, så blir dem omvänt. Ja, så ber vi i styrke till var och en, själv om vi möter motgång och prövelse av olika slag. Vi vet att du prövar oss alla och en var, eftersom du ser det nödvändigt. Ja, vi ber för alla syke, hjälp och styrk alla som har det vanskeligt. Tröst du alla som sitter ensam och har det tungt på många olika vis. Vär du den som ger den trötte kraft, som uppmuntrar den svake kärl. Och la oss tro och hålla fast på att det är du som leder och styr i alla ting. Och vi vet att du vill det allra bästa med oss alla. Ja, att vi inte skulle bli motlösa på vägen. Ber om att vi skulle få vara utav de fem med olja i lampen sin, när du kommer för att hämta din brud. Ja, att ingen av oss skulle bli stående tillbaka och få höra, jag känner dere icke. Fader vår, du som är i himlene, helige vorde ditt namn, komme ditt rike. Ske din vilje som i himmelen så och på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Förlåt oss vår skyld som vi och förlater våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onde. För ditt är riket och makten och äran i evigheten. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår fars kärlighet och den helgons samfund, vare med oss alla. Amen.
1: Psalm nummer 268.

Alltså tanken att vi skulle stilla oss inför dagens text som står skrivet i Matteus 9 kapitel, ifrån vers 1 till 8. Och vi ska läsa det i Jesu namn och böndens ord. Han gick då ombord i båten och satte över sjön och kom till sin egen by. Och sedde bar till honom en man som var lam och låg på en båre. Då Jesus såg deras tro sa han till den lamme: Vär frimodig, son, dina synder är dig förlåt. Och se, någon av de skriftlärde sa vid sig själv: Denne spotter Gud. Men Jesus såg vad de tänkte och sa: Varför har dere onda tankar i hjärtet? Vad är lättest att si, dina synder är dig förlåt, eller att si, stå upp och gå? Men för att dere skall vite att människosöner har makt på jorden till att förlåta synder. Och nå talar han till den lamme: Stå upp, ta sängen din och gå hem till ditt hus. Och han reste sig upp och gick hem till sitt hus. Men när folket såg det blev det grepet av frykt, och de priste Gud som hade gett människor så stor en makt. Amen. Ja, vär frimodig, son, dina synder är dig förlatt. Men huvudordet i den här texten, det är ju i vers 6. Men för att dere ska vite att människosöner har makt på jorden till att förlata synder. För det är liksom en bekräftelse på det, att han har makt till att förlata synder. Därför gör han det här undre. Men så ser vi det skriftlärde tänkte i sitt hjärta att Jesus spotter Gud. Men Jesus avslöjar ju tankan deras och spör: Vad är lättest, att si dina synder är där förlatt, eller att si stå upp och gå? Och så säger han då varför han ska helbreda den här mannen. Man får se där i vers 6. Men för att deras ska vite att människosönnen har makt på jorden till att förlata synder. Och så säger han till den lamme då: Stå upp, ta sängen din och gå hem till ditt hus. Och mannen reser sig och går hem, och folket griper sig av frykt och priser Gud som det står. Och därför är det här först och främst en text som ska berätta om en man som blev frisk. Själv om man blev det också, men det är en uppenbaring av vem Jesus Kristus är. Han är människosönden som har makt på jorden till att förlata synder. Men texten begynner med att Jesus går ombord i båten och sätter över sjön och kommer till sin egen by. Och lika för här så har ju Jesus stilla stormen, och där disciplan spör att vad är detta för en? Siden både vinden och sjön adlyder han. Och så kommer ju till det här, man läser först för texten här, kommer ju till Gadarenernas land. Och där måtte de under vika för han. Men människan där, den bad Jesus om att dra bort. Och det är också ett allvarligt bilde. Stormen måtte tige och de demoner måtte vika. Men människan kunde lika väl säga till han: Gå bort ifrån oss. Och Jesus gick ju bort. Och det är då han kom över med båten över. Och det är ju ett allvar i det också för oss. Det går ju an att ha Jesus när och likaväl önska han bort när han börjar förstyrra våra egna planer eller vår egen trygghet och vårt eget liv. Det går ju an att vilja ha Jesus så länge han inte får tala in i de områden i vårt liv som vi helst skulle behållt för oss själv. Och det är ju allvarligt när Jesus lär ett människa få detta en ber om. När människet säger: Gå bort. Och han går bort. Och själv där han blev visst bort, där efter lot han ju sig också ett vittne. För denne mannen som var blivit fri från det onda åndan,
fick ju uppdraget att fortälla vad Herren hade gjort med han. Ja, så stor är Herrens nåde. Själv bland människor som hade bedd han att gå, så efterlot han ett vittnesbud om sin makt och barmhjärtighet. Och nu kommer Jesus här tillbaka till Kapernaum, sin egen by. Men heller inte det att bo i, liksom i Jesu by var någon garanti. Man kan ju vara när Guds ord och man kan vara när en menighet. Och man kan ju känna både Guds ord och oran. Och man kan veta mycket om Jesus och likaväl inte känna vem man verkligen är. Och därför blir spörsmålet alltid personligt. Vill jag ha Jesus slik han är? Vill jag la ham tala in i mitt liv och där det trängs? Och så står det, och se det bara till ham en man som var lam och låg på en båre. Så här möter vi en helt annan reaktion än hos de här på andra sidan, de här gadarenerne. Det är ett vanskeligt ord. Och där den bad Jesus att gå. Men här gör människa allt de kan för att komma fram till ham. För Markus evangeliet så står det också att huset var fullt och att det inte kunde komma in genom dörra. Och den gav sig allikavel icke. Den gick upp på taket och fick fit mannen ned föran Jesus. Och den här lammen kunde ju inte komma vid egen kraft. Han går icke själv, han ligger och han må bäras av andra. Och det är först och främst den virkelig lamman texten förtäller om. Men bildet talar ju och stärkt oss in i vårt åndeliga liv. För det finns ju tider där ett människa icke makter och bära sig själv. För sorgen kan bli så tung och sjukdomen kan bryta en ned. Och anfäktelsen kan bli stark. Och samvittigheten kan anklaga så hårt att man nästan inte finner ord en gång till bön. Och därför är det en stor gave av människor omkring sig som bärer. Bröder och systrar som bär varandra i förbön. Och menigheten får bära de syke och de svake och de fallne och den anfäktade fram till Kristus. Förkynnelsen ska icke bära människa till predikanten och icke till människas egna erfaringar och icke till ett religiöst system. Den ska bära dem till Jesus. För vi kan icke frälsa ett annat människa och vi kan icke skapa tro i ett annat hjärte. Men vi kan be och vi kan snacka och vi kan föra människan framför ordet. Vi kan bära deras namn framför Herren. Och så står det, där Jesus såg deras tro. Så troen är ju osynlig liksom i sitt innerste. Men här visar det sig i handling. Den kommer till Jesus och den kommer med nöden. Och den kommer med en man till själv icke kan helbreda och hjälpa. Och därför är det är inte troen som köper nåden och det är inte troen är heller ingen betalning. Och troen är heller ingen förtjänaste. Men troen kommer tomhänt till Kristus. Den säger, jag kan icke, men du, Jesus, du kan. Och lägg oss och märke här till att det står att deras tro. Ja, mannen bäres av andra och det är ju en stor tröst. Vi kan inte tro för ett annat människa på den måten att vi frälser dem med vår tro. Men vi kan bära och vi kan be. Och vi kan föra den svake till Kristus. Men sjukdom, smärta och död hör ju till världen. Till den här världen som är fallt i synd. Under syndens herredöme. Och ofta brukar Gud oss och lägemlig nöd till att föra människan närmare Jesus. När kroppen svikter och faller ju många av de ting vi eller stöter oss på
faller liksom bort. Och då kan spörsmålet komma. Hur står det egentligen till mellan mig och Gud? Vad ska jag leva på när allt annat blir tagit bort? Vad ska jag dö på? Och det är då Jesus säger här, vär frimodig son. Och det här första ordet till mannen är ju ett tröstord. Han kallar han för son. Och det ligger ju en stor omsorg i det. För det är ju samma som barn, mitt barn. Så han behandlar inte den här mannen bara som en hemman som var syk. Och han stöter inte han bort när han säger son. Vär frimodig. Men hvordan kan en synder vara frimodig överför en helig Gud? Men Jesus ger ju själv grunden här. Dina synder är dig förlatt. Och det är där frimodigheten ligger. Icke att synden är liten. Icke att mannen själv är god nog. Icke att hans tro är stark nog. Men i syndernes förlatelse. För det är den högaste tröst som en synder kan få. En frisk kropp utan syndernes förlatelse är icke något frälse i. Och ett långt och friskt liv utan fred med Gud är icke den största gaven. För ett människa kan ju få hjälp både i ekonomin och hälsa och arbete och likaväl manglar det viktigaste. För det är ju synden som skiljer en från Gud och synden som binder samvittigheten. Och synden för ju till dom. Och synden kan vi inte själv vaska bort. Och därför är det Jesu första stora gave. Dina synder är dig förlatt. Och lägg märke till hur fritt det här lyder. Det står inte att dina synder ska kanske en dag bli förlatt. Och inte står det vis först att du är värdig. Eller gå hem och förbeder dig. Och icke står det heller att rejs dig först så skall du få tillgivelse efterpå. Men han startade med det. Vär frimodig son. Dina synder är dig förlatt. Och det här är ju hela evangeliet. Kristus ger det syndaren icke kan skaffa sig själv. Och det är ju särskilt stort för den anfäktade samvittighet. För samvittigheten kan se. Du vet vad du har gjort. Du vet vad du har tänkt. Och du vet hur många gånger du har sviktat. Och du vet hur uren du kan vara i dina tankar. Och du vet hur kall du har varit. Och du vet också många gånger hur lite kärlek som finns i dig. Och då begynner människor lätt att söka efter fred i sig själv. Ja, har jag angrat nog? Har jag känt synden dypt nog? Har jag bekänt nog? Och har jag sörget nog? Har jag förbedrat mig nog? Eller är troen stark nog? Men Jesus pekar icke den lamme mannen in i sitt eget hjärte för att finna grundlaget för frimodigheten. När ordet kommer utifrån, dina synder är dig förlatt. Och det är ju helt avgörande. För samvittigheten pekar på det du har gjort. Men evangeliet pekar på det Kristus har gjort. För samvittigheten kan säga ju många, se på din synd. Men evangeliet säger, se på Kristus. Och det här betyder inte att synden bagatelliseras. Tvärt emot, synden är så allvarlig att bara Kristus kunde bära den. Men hans nåde är större än dina synder. Och så ser vi, så sker det nog här i någon av de skriftlärde säger vi sig själv. Denne spotter Gud. Och Markus ger oss själva tankegången deras. Vem kan förlata syndaren utan en? Det är Gud. Och här har de ju rätt på ett punkt. Eller helt rätt, ja. Bara Gud kan förlata synder i sin
i den ändliga betydningen. För synden är till sist synd emot Gud, som vi också kan läsa i Andra Mosebok där det står att uppenbara Herren sig som den som förlater missgärningar, överträdelse och synd. Och David säger också i Psalmen 51: mot dig alena har jag syndet. Ja, ett människa kan tillgi det som är gjort emot sig, mot sig. Men vem kan stille sig framför en skyldig synder och säga: din skyld överför Gud är borta. Det är bara Gud som kan tillgi. Själv om vi bär fram ordet, evangeliet och löser nycklarna och kan stadfästa en synder. Och då ser vi här, därför har de skriftlärde, de har ju förstått allvaret. Felen är inte att den tänker för högt om Gud, att han har rätt att förlata synden. Men felen är ju att den tänker för laft om Jesus. De säger bara Gud kan göra det, och Jesus gör det. Och därför må Jesus vara en Guds bespotter. Men evangeliet förer oss till en annan slutning här. Bara Gud kan förlata synd. Jesus har myndighet till att förlata synd. Och vem är då Jesus? Matteus har ju allerede begynt att svara. Jesus talar ju till sjukdom och sjukdomen viker bort. Och han talar till stormen och den lägger sig. Och han talar till onde onder och dem må fara ut. Och disciplinerna spurte ju då: vad är detta för en? Men här ser vi att spörsmålet går ända djupare. Han har också myndighet över syndens skyld. Hvis Jesus bara var ett människa så ville ju skriftlärde ha rätt. Då ville orden vara Guds bespottelse. Men där som Jesus verkligen är Guds son och där som han är människosönnen med den här gudomliga myndigheten, då står Gud själv när syndaren i Kristus Jesus. Och de skriftlärde säger bara det här i hjärtat. Men Jesus, han som känner tankarna och allt, han säger: varför tänker det ont i deras hjärtat? Här ser vi något allvarligt. Ja, ett människa kan vara stille på utsidan och samtidigt föra en hel rättssak i hjärtat sitt. Munnen kan tie, men hjärtat kan anklaga och hjärtat kan döma. Ja, och hjärtat kan göra motstånd mot evangeliet. Också idag kan ett människa sitta och höra det här fria evangeliet och tänka: kan det verkligen vara så fritt? Kan en slik synder få höra detta? Borde han inte först bevisa något? Borde han inte först visa att han menar allvar? Och borde det inte stilles flera betingelser? Men Jesus ser till hjärtat och han kallar dessa tankarna onda. Och varför kallar han dem onda? Jo, för de gör Guds nåde trangare än Kristus gör den. Han gör Guds nåde trangare än Jesus gör det. För det gamla människa vill gärna sätta villkor där Kristus ger gaven. Först må du bli bedre. Först må du få troen i orden. Först må du bevisa omvändelse. Och så kan nåden kanske komma. Men Jesus säger: dina synder är dig förlatt. Och när han avslöjar de här onda tankarna så är ju också det nåde. För han drar hjärtat många fram i lyset medan det ännu är tid. Guds lov avslöjar, men evangeliet tröster. Och så spör Jesus då: vad är lättest att säga? Dina synder är dig förlatt, eller att säga: stå upp och gå.
Ja, det här må förstås nöje det, för Jesus spör vad som är lättest att säga. För oss människa är det lättare att uttala, dina synder är dig förlåt. För vem som kan kontrollera det med sina synliga ögon, hvis ett människa säger att dina synder är tillgitt, så kan ju ingen i rummet se om skyldens borttagelse verkligen har skett. Men där som vi går fram till en man som har varit lam och säger: stå upp och gå. Ja, då blir oran strax prövd. Enten reser mannen sig eller så blir han liggande. Och därför Jesus gör det synliga undre här. Han säger: men för att dere skall vite att människosönnen har makt på jorden till att förlata synder. Och så säger han: stå upp. Och mannen reser sig. Så där synliga undre stadfäster det usynliga gaven. Den usynliga nåden. Och det kan inte, för vi kan inte se syndernas förlatelse. Men den kunde se en lam man som kunde gå. Och därför kan man säga att Jesus sätter sitt synliga maktord som ett vittnesbud bak sitt usynliga nådeord. Och det som var lättest att säga, det var det dyraste att virkeliggöra eller att fullföra för Jesus. För vad kostade det här Jesus? Och helbrede mannen gjorde han med ett ord: stå upp. Och mannen stod upp. Men vad kostade Jesus att kunna säga: dina synder är dig förlatt? Ja, då må vi ju följa Jesus helt i korset. För allerede för hans födsel så säger änglan: du ska ge han namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder. Och senare säger Jesus och som sig själv att människosönnen är inte kommit för att låsa ett tjäne, men för själv att tjäne och ge sitt liv till lösepengar i många städ. Och vid nadvär så tar han ju kalken och säger att detta är mitt blod, det nya paktsblod, som utgjutes för många till syndernas förlatelse. Så där ser vi dybden i det. Och här i Matteus 9 så säger han då att dina synder är dig förlatt. Och i Matteus 26, mitt blod utgjutes till syndernas förlatelse. Ja, det som var lättest att säga var det dyraste att fullföra, eller där han, och bak de här orden här: dina synder är dig förlatt, så står Getsemane och tornekronen och naglan, och där står blodet, och där står det här ropet som han ropte på Golgata: min Gud, varför har du förlatt mig? För syndaren så är ju tillgivelsen fri och gratis. Men för Kristus eller för Jesus så kostade han livet sitt. Och det är en fri nåde. Men det är inte en billig nåde. Tillgivelsen kostar inte dig något. För det kostar han allt. Syndaren behöver inte betala på nytt. Och det är särskilt viktigt för den anfäktade samvittighet. För när evangeliet lyder så fritt så kan hjärtat många begynna att protestera. Kan det verkligen vara så enkelt? Borde jag inte betala något? Borde jag inte lida mer? Borde jag inte straffa mig själv lite först kanske? Eller upparbeta mig en bättre och djupare anger? Men då får du lov att se på Golgata. Du ska inte betala för det Kristus allerede har betalt. Du ska inte sona det Jesus allerede har sonat. Du ska inte bära en dom som Jesus allerede har bärt för dig.
Och du ska inte göra dig värdig till det som gis av nåde. Och därför kan evangeliet vara så fritt. Vär frimodig, son, dina synder är dig förlatt. Icke för dig att synden icke betyder något, men för dig synden virker jag har blivit bärt av Jesus till Golgata. Och så säger Jesus, människosönnen har makt på jorden till att förlata synder. Han kallar sig människosön. Och i första Timoteus, i andra kapitel, vers 5, så står det också att för det är en Gud och en mellomman, mellom Gud och människor. Människet, Kristus Jesus. Det är ett viktigt namn för Jesus. Och här säger människosön att han har makt, myndighet, fullmakt och rätt att förlata synden. Ja, i Kristus är Gud själv kommit när. Så den myndighet som tillhör Gud åpenbares i människosönnen Jesus. Och nettopp den är människosönnen ska ge sitt liv som lösepengar. Och därför hör både myndigheten och korset i lag. Han kan förlata synd för det han ska bära synd. Och han kan se tillgitt för det han går in under domen. Lägg också märke till de här två orden här. Det står på jorden. Och där poängterar Luther starkt. Syndernes förlatelse är inte något människa bara ska hoppa på i den fjärne i framtiden. Eller efter döden. Eller vid den sista dom. Kristus har fört syndernes förlatelse ner på jorden. Och det lyder här i tiden. Mitt i ett hus fyllt av syndiga människor som vi är. Mitt bland människor som tror och tvilar, dömer och undrar sig. Där lyder oron. Dina synder är dig förlatt. Och det här är en stor kärleksörgisk tröst. För den anfäktade tränger inte att leva hela livet och tänka. Jag får väl se när jag dör, om Gud kanske vill vara mig nådig. Nej, evangeliet ger en annan tröst. Kristus har makt på jorden till att förlata synd. Och därför vill han att syndaren ska få höra evangeliet allerede här i tiden. Och evangeliet är ju utifrån. Det kommer inte från oss själv. Och det är också viktigt för de våra egna födelser. Alltid skifter. Idag kan jag känna fred. Och morgon kan jag ha ett oroligt hjärte. Och idag kan troen synes att vara stark. Och imorgon kan det nästan virka som den är helt borta. Och idag kan jag följa mig när Gud. Och imorgon kan jag känna bara ett kallt hjärte. Så hvis frälsesvissheten skulle bygga på födelsen. Så ville vi stadig måtte begynna på nytt. Men evangeliet kommer utifrån. Jesus talar när han säger att dina synder är dig förlatt. Och det är också bakgrund för att Kristus gav kyrkan både evangeliet och sakramentan. Ja, och förkynnelsen och lös och binde nöcklan. Han ville inte att syndernes förlatelse skulle bli tös då han for upp till himmelen. Så efter uppståndelsen säger han, liksom fadern har utsänt mig, sänder också jag dere. Och där som dere förlater nu är deres synder, då är de förlatt. Ja, det betyder inte att människa får en självständig gudomlig makt. För det är ingen präst eller predikant som äger nåden på den måten. Ingen predikant som äger syndernes förlatelse. Ingen menighet som äger evangeliet. Allt tillhörer Jesus Kristus. Men Kristus vill bruka människors mun till att förkynna sitt ord. Och därför har vi på Jesu ord och befaling så kan vi förkynna det. Och när ordet om synden är förlatelse lyder efter Kristi befaling och på grundlag av hans soning.
Då är icke den anfäktade hänvist till sin egna inre förelser. Han får höra, för Jesu Kristi skyld är dina synder förlåt. Och här ligger också lärda om himmelrikets nycklar. Och som jag sa, menigheten skapar icke när förlåtelsen eller tillgivelse. För det är något som Kristus har vunnit för oss. Men menigheten får förkynna den. Den får tillse den botfärdige. Och den får, och det får lyda också ifrån präkestolen och i skriftemålet och i sakramenten, både i dopen och nadvärn. Ja, Kristus vill möta människor genom sitt ord. Och därför är det en sån stor gave att få höra något så bestämt och konkret. Kristus döde för dig. Kristi blod utöst till syndernes förlåtelse. Så det är att tro evangeliet. Men så kan vi tänka på att, eller vi kan snacka om tre anklager, tre olika anklagare, men en tröst. Syndernes förlåtelse tröster mot förskälliga fiender. För det första mot samvittighetens anklage. För samvittigheten säger, dina synder är så stora. Men evangeliet svarar, ja men Kristi nåde är större. Och så för det andra, frykten för Guds vrede. Den anfäktade kan tänka, hvordan kan Gud vara mig nådig? Då pekar evangeliet på Jesus. Så den som tror på sönnen har fred med Gud. Kristus har bärt vreden. Han har öppnat vägen till Fadern. Och så för det tredje mot lovens dom. För loven visar oss vad vi skulle varit eller gjort. Och den visar också oss vad vi har försömt. Den avslöjar synden. Och den kan inte ge synderens eller rättfärdighet som ja, fred med. Den kan inte ge syndernes förlåtelse eller rättfärdighet inför Gud. Men evangeliet pekar på en annan. Kristus uppfyllde loven. Kristus bar förbannelsen. Kristus döde den skyldiges död. Och därför kan Gud vara både rättfärdig och den som rättfärdiggör den som tror på Jesus Kristus. Och så vänder Jesus sig då till den lamme här. Stå upp, ta din säng och gå hem till ditt hus. Ja, mannen som blev båret in ska nu bära det han själv låg på. Och båren var ju tidigare ett vittne om hans hjälpeslöshet. Men nu blir det ett vittne om Jesu makt och myndighet. Och mannen står upp och går hem. Jesus talar och det sker. För det är livskraft i hans ord. För Johannes säger ju också att i ham var det liv. Och Hebreerbrevet säger att han bärer allting vid sin kraftsord. Så när Kristus säger stå upp så följer kraften med ordet. Och räckefölgen här är ju viktig. Lägg märke till räckefölgen. Jesus säger icke att rejs dig först, så skall du få syndernes förlåtelse. När han säger först, dina synder är dig förlatt. Och så säger han, stå upp. Och det här är lov och evangelie i en rätt orden. Människa blir icke frälst för den först får livet sitt i orden. Det nya livet växer fram av nåden. Först gaven, så vandringen. Först syndernes förlåtelse, så det nya livet. Detsamma Kristus som säger, dina synder är dig förlatt, säger oss att stå upp och gå. Så nåden lär oss icke bli liggande i synd, men det nya livet är en frukt, icke en betalning. Ja, han gick hem som mer en frisk man.
Då ser vi vers 7, säger ju enkelt. Han reste sig upp och gick hem till sitt hus. Och tänk vad han bar med sig hem. Han hade fått en frisk kropp. Och han hade fått allikavel nu enda större. Han gick hem med Jesu ord över sitt liv. Dina synder är dig förlatt. Han gick inte bara hem som en helbredet man. Han gick hem som en tillgitt man. Och det är textens största gave här. För sjukdomen kunde ju komma tillbaka i en annan form senare. Och kroppen ska ju en dag dö, vet vi ju alla. Men syndernas förlatelse, det öppnar evigheten för han. Och det betyder ju inte att alla troende blir helbredet. För det är inte det det var bilder på här. Det var ett vittnesbud på att han hade synd, att Jesus hade makt och myndighet till att förkynna syndernas förlatelse. För texten lovar inte att en var troende ska få all sjukdom fjärna i den här tiden. Men det visar bestämt helbredelse som stadfäster Jesu myndighet. Det synliga undret pekar på det usynliga syndernas förlatelse. Men samtidigt pekar det också vidare. För Kristus ska ju en dag också fjärna sjukdomen och döden helt. Den lamme som blev rejst upp den här dagen skall ju också senare dö. Men vid uppståndelsen ska alla som hör Kristus till resas upp till ett liv hvor lammelse, sjukdom, smärta och död icke mer ska vara. Och därför är Jesu helbredelse så liksom små glimt av den kommande världen eller kommande rike. Han visar vad slags herre han är. Han är livets herre som ska väcka upp alla döde. Så vi har ett mycket större under framför oss när Jesus kommer tillbaka för att hämta sina. Men skriften lär att synden kom in i världen och döden vid synden. Och därför är ju hela skapningen under förgänglighet. När Jesus både förlater synd och helbreder sjukdom så visar han att hans frälse till slut omfattar hela människan. Han angriper liksom roten. Han visar genom den här helbredelsen att han också har makt över följden eller över synden. Och så kommer vers 8 här. Men då folket såg det blev det grepet av frykt. Och de priste Gud som hade gett människan slik makt. Ja, de ser mannen, han som blev båret in. De ser han nu att han går ut. De ser att Jesu ord icke var tomme ord. Detta kunde se bekräftet i

Guds frälsande kraft har kommit när i människans skickelse. Men Matteus visar oss ända mer precis var myndigheten ligger. Den ligger hos människosönnen, hos Jesus Kristus. Det är han som har fått makt till att förlata synd. Det är han som bärer synden. Och det är han som ska dö för synden. Och det är han som ska uppstå. Det är han som efter uppståndelsen säger: jag är gett all makt i himmel och på jord. Ja, vi ska bära människor till Jesus. Och därför den här texten spör också oss då, liksom, vem bär du till Jesus? För det finns många som icke makter att gå själv. Människor som är lammet av skam, sorg eller frykt, sykdom och anfäktelse och synd. Vi kan icke frälsa dem, men vi kan bära dem. Ja, i bön och i kärlighet och i tålmodighet. Genom Guds ord. Ja, vi kan sitta samman med den som icke själv finner ord eller har något att säga. Och vi kan be när de icke makter att be. Och vi kan predika Kristus när de bara ser sin egen skyld. Ja, vi kan hjälpa människor fram till där Jesu ord lyder och höres. Och vi må vakta oss och som mot det skriftlärde synd här som vi ser. Det är också ett allvar till oss som känner mycket kristendom. De skriftlärde här visste mycket. De hade lärt mycket i skriften. Men de stod i fara för att göra nåden trangare än det Kristus gjorde den. Och det kan också ske med oss. Vi kan ju tänka: ja, evangeliet gäller nog, men inte riktigt så fritt som det här. Den person borde först visa lite mer. Han borde bevisa omvändelsen. Han borde bli bättre. Men texten spör här: vem har gett oss rätt till att lägga extra villkor till Jesu ord? Evangeliet ska inte göras billigt, men det ska heller inte göras strängare än det Jesus själv har gjort det. Det fria evangeliet kostar Jesus och hans eget blod. Och därför är det både dyrt och fritt. Och därför till dig som många känner på anfäktelsen, och särskilt till dig som känner synden som en bydde i ditt eget hjärte. Du hörer, dina synder är dig förlatt. Men du begynner strax att se på dig själv. Du tänker: ja, det kan kanske gälla andra, men det gäller inte mig. Min tro är så svag. Min anger är så mangelfull. Jag har fallit så många gånger i det samma och det samma. Och jag känner så mycket synd i mig. Och då vill texten föra dig bort ifrån dig själv. För att du ska veta, människosönnen har makt på jorden till att förlata synder. Var ligger vissheten? Icke i dina födelser. Icke i din trostyrke, om den är svag eller stark. Och icke i din anger. Och icke heller i hur många tårar du har grått. Och icke heller hur långt du är kommit i helliggörelsen och i ditt kristna liv. Vissheten ligger i Jesus Kristus. Han har myndighet. Han har borat synden. Och han har betalt prisen. Han har utöst sitt eget blod. Och han har stått upp ifrån till döde. Så husk på det, att en svag tro bär en stark frälsare. Därför kan en svag tro heja en fullkommen frälse. En skälvande hon kan ta emot den samma gaven som en stark hon kan ta emot. Det avgörande är icke styrken i din hand. Det avgörande är vad handen griper om. Och troen griper om Jesus. Och därför ska du icke först få en stark nog tro för du tör komma. Nej, kom med den svake tro. Kom med din anfäktelse och kom med synden. Och kom med det du icke förstår. Kom med det du

0: icke få till. Den lamme kom icke gående. Han blev båret. Och Jesus sa: "Vär frimodig, son." Och vad ska vi då leva och dö på? Jo, det kommer ju en dag när vår kropp icke längre kan resa sig från sängen för mänsklig hjälp. Det kommer en sista sjukdom där som icke Herren kommer först. Eller för vi kommer ut att få en sjukdom där vi dör till slut. Och det hjälper ju det icke hur mycket vi har ägd, hur flink vi har varit eller hur höjt andra har tänkt om oss. Då tränger vi något vi kan dö på. Och det är nettopp det här ordet: dina synder är dig förlatt. För syndens förlatelse är inte bara tröst för livet. Det är också en tröst i döden. Det är en fri ingång till Gud. Och det är fred med Gud för Jesu Kristi skull. Och därför kan vi prisa Gud som det står här. Folket priste Gud, och det ska vi också göra. För vad har Gud gett oss? Jo, han har gett oss han som stormen adlyder. Ja, han har gett oss han som onde må vike för. Och han har gett oss han som känner hjärtes tankar. Han har gett oss han som talar syndernas förlatelse med en gudomlig myndighet. Och han har gett oss han som gick till korset och utöste sitt blod till syndernas förlatelse. Och han har gett oss han som stod upp igen. Och han har gett oss han som all makt i himmel och på jord har. Och därför är den här texten den stora trösten. Att syndaren tränger icke att bli liggande i sin egen skyld. Den hjälpelöse tränger icke att vara utan hopp. Och den anfäktade tränger icke att finna frälsers grund i sig själv. För människosönnen har makt på jorden till att förlata syndare. Så hör hans ord. Tro hans ord. La loven få avslöja synden. Men la evangeliet få trösta samvittigheten. Kom med nöden till Kristus. Bär andra till ham. Och pris Gud för denna stora nåde att syndernas förlatelse virkelig finnes hos Jesus Kristus och här på jorden. Så där som hjärtat begynner att si, det gäller det virkelig mig. Då skall du höra Jesu ord en gång till. Vär frimodig, dina synder är dig förlatt. Det är icke ett billigt ord, det är köpt med Jesu eget blod. Och det är icke ett usikert ord. Det kom från han som har all myndighet. Det är icke ett ord bara för den starke. När det blev talt till en hjälpelös man som låg på en båre. Och det är nettopp ett slikt ord som syndaren tränger mer än allt annat. Vär frimodig, son, eller mitt barn, dina synder är dig förlatt. I Jesu namn, amen.
1: Psalm nummer 405.

0: Men först har vi några kungöringar. Onsdag 14 oktober klockan 17 håller menigheten andag på Altargårdshagen. Och uppfordrar flera till att vara med och synge, och vi ber om Guds välsignelse över andakterna. Och torsdag 15 oktober klockan 11 håller diakonutvalget förmiddagsträff i menighetssalen här på bedhuset. Och alla är hjärtligt välkommen till en liten andakt med sång, socialt samvär med enkel bevärtning. Och transport kan ju ordnas, som alla vet, och ringa Ella helst dagen för. Och torsdag 15 oktober klockan 21 hålls kvinnoförening i menighetssalen här på bedhuset. Önskar alla kvinnor i menigheten välkommen till en stund med sång, bön och samtal runt det kristna livet. Och söndag 18 oktober är det söndagsskola klockan 12 och församling klockan 17. Offergaven idag går till drift av menigheten och må ges på sparebössa, bak, vips eller via betalningsinformation som ligger på hemsidan. Och vi tackar för offergaven med ord ifrån Andra Korinthierbrev. Värg i eftersom han har satt sig före i sitt hjärte, icke med sorg eller tvång, för Gud älskar en glad giver. Och rätt efter församlingen nu så serveras det kaffe och kakor i menighetssalen. Och alla hjärtligt välkommen. Och vi synger bordvers till sist efter psalm. Ja. Jag ser katten står här, men katten är sångaften. Kan du si det sångaften? Ja, sångaften på lördagen. Först kommer det lördag klockan 8:30. Ja, kära himmelske far, vi tackar dig för Jesus Kristus som har makt på jorden till att förlata synder. Tack för att du lär oss bli stående alena med vår skyld, men möter oss med evangeliets ord. Vär frimodig, son, dina synder är det förlatt. Ja, hjälp oss att tro de orden och samvittigheten anklager. Och lär oss att se bort från oss själv och hän till Kristus som bar våra synder och utöste sitt blod till syndernas förlåtelse. Ja, ge oss också kärlighet till att bära andra framför dig i bön och omsorg. Bevar oss i din nåde, styrk vår svaga tro och la oss få leva i visshet om att vår frälse vilar på Kristus alena. Ja, Fader vår, du som är i himlen, helige vorde ditt namn, komme ditt rike. Ske din vilje som i himmelen så och på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss vår skyld som vi och förlater våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onde. För ditt är riket och makten och äran i evigheten. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren la sitt ansikte lysa över oss och vär oss nådig. Herren löfte sitt åsyn på oss och ge oss sin fred. I Faderns och Sönnes och den Helligons namn. Amen.
1: Då synger vi ett par sånger. Först nummer 308 och så från häfte nummer 2.

0: Da ønsker vi Alf Danbolt, pastor i Messianskirken, velkommen til Ta vare på troen.
1: Hei, hei.
0: Vi skal snakke om det å være luthersk, hva det vil si. Så kanskje vi skal begynne med en kort definisjon. Kan du gi oss en slik en på hva det vil si å være luthersk?
1: Det er kanskje ikke så enkelt, men kanskje jeg kunne svare med å si at det er å ha en luthersk kristendomsforståelse. Det er jo mange som er medlemmer i et luthersk kirkesamfunn uten kanskje å være lutherske. Og så kan det være andre som tilhører ikke-lutherske kirkesamfunn, men som likevel tenker luthersk. De tenker for eksempel luthersk om nattverden fordi de alltid har tatt Jesu ord bokstavelig. Dette er mitt legeme, dette er mitt blod. Selv om de i deres kirkesamfunn tenker og lærer annerledes. Og det er jo kanskje noe av det sentrale i en luthersk forståelse, at vi prøver å ta Bibelen som Guds levende ord i dag, at det ikke bare er ord i en bok, men at Gud ved sin hellige ånd taler her og nå.
0: Ja, du snakker om en luthersk forståelse, men du snakker ikke noe om Luther. Handler det å være luthersk ikke om det å henge seg på Luther?
1: Nei, ikke egentlig. Det har jo sin historiske bakgrunn med Martin Luther, men etter at han døde, så var det spørsmålet, hva er luthersk? Og så var det en del uenighet, og så ble man enig etter hvert om hva det vil si å være luthersk. Og vi har ikke som hans skrifter som våre bekjennelseskrifter, vi sier noen av dem da, men det er bare de som den lutherske kirke bestemte at de ville vi ha som lutherske bekjennelseskrifter. Og ellers er det andre skrifter som også da regnes som lutherske, uten at Luther har hatt noe som helst med dem å gjøre.
0: En luthersk kristendomsforståelse, den består jo til dels av lærepunkt, kan man si. Og et av de som vi ofte snakker om, det er de tre solaer, eller på norsk så de tre alene. Og det vil da si skriften alene, troen alene, nåden alene. Kan du si noe om hva dette her handler om?
1: Dypest sett handler det vel om at vi mennesker så gjerne vil legge noe til alltid da. Vi synes det må være noe mer, at det ikke er helt tilstrekkelig. Og skriften alene har vært problematisk fra første stund. Vi stoler jo mer på vår egen fornuft. Jeg synes det er vanskelig å begripe at ikke den skal styre det hele. Og vi vil gjerne legge samtidens tankegods til det som er vanlig å tenke i dag, og noen har jo til og med sagt nå at nærmest at tidens tankegods er nærmest som en åpenbaring, sånn videreført åpenbaring. På Luthers tid så var det jo også en kirkelig tradisjon som fungerte som en sånt tillegg, og i oldkirken var det gresk filosofi med Platon i spissen som preget mange teologer, men skriften alene må bety helt enkelt at vi setter menneskers, at vi ikke kan sette menneskers tanke på samme nivå som Guds. Våre tanker er ikke som hans, vi er ikke på samme nivå. Våre ord er bare menneskeord som kan beskrive, gi navn. Guds ord er levende og skaper hva det nevner. Vi kan berette hva Gud har gjort. Guds tale skaper det som de beskriver, og det er noe helt annet. Så vi må holde oss til det skriften alene, som det er det som er Guds åpenbarte ord. Da. Troen alene, det strider jo også mot vår vanlige tankegang da. Vi vil gjerne gjøre noe selv for å bli frelst, vi må da gjøre noe, og da kan vi gjøre selv troen til en gjerning, at vi må tenke at tro er en veldig sterk overbevisning, og jeg må ha det. Vi bruker jo i for seg ordet tro på veldig forskjellige måter på norsk. Da. Vi kan si at vi tror det blir fint vær i morgen. Det er kanskje ikke så veldig godt begrunnet. Vi kan si at vi tror at 2017 vil bli et bedre år. Det er vel nærmest at vi håper på det, kanskje. Men vi kan også si at vi har tro på den gutten. Og det betyr vel at jeg har tillit til at han kan klare seg bra i verden, og det er vel mer ut fra kjennskap til en person, at vi har en slik tillit, og det er vel nærmest det siste vi har med kristen tro. Og det er fordi at vi har lært Jesus å kjenne, så har vi tiltro til han. Og det er den troen det snakker om å ha alene, for vi har tiltro til en person, nemlig til Jesus Kristus. Det handler altså ikke om min overbevisningskraft, at den skal være alene. Den trengs ikke for seg, men det er Jesus som skaper tillit til oss. Nåden alene er kanskje det vanskeligste. Det sliter vi vel med de fleste av oss i hverdagen, når vi ser hvor lite oppriktig vi egentlig er, og at vi helst tenker på oss selv og ikke setter Gud først, slik første bud krever. Og det kan man jo bli desperat av, slik Martin Luther også ble, helt til han oppdaget nåden, at vi har ikke et håp uten å be om nåde. Nåden vel at vi blir født faktisk som Guds barn, inn i Guds familie, og det skjer helt uten vår medvirkning. Ikke ved at vi klarer å gjøre noe akkurat som vi ikke klarer å gjøre noe som helst med å bli født. Det skjer helt uten vår medvirkning. Det faktisk helt umulig å bli frelst eller født ved egen innsats. Heller ikke ved sterke overbevisning eller gode gjerninger. Det en gave, rett og slett, helt av nåde. Ja. Det var litt om de tre alene, da.
0: Ja, og du begynte jo med skriften alene, eller vi begynte med det. Og en setter samtidens tankegodt, sier du, ikke på lik linje med skriften. Men det betyr ikke at man avviser vårt eget tankegodt, sier det.
1: Nei, vi tenker som vi gjør, og alle mennesker til alle tider har jo tenkt utifra sin samtid og prøvd å forstå best mulig utifra sin samtid. Men det mennesketanker, menneskeforsøk på å forstå ting. Men Guds åpenbaring jo at det Gud som har avdekket sine tanker. Og det jo noe helt annet enn mennesketanker. Så vi kan jo ikke sette våre tanker på linje med Guds åpenbaring, da. Hans avsløring av det han vet.
0: Da tenker jeg jo også at en sånn kritikk som ofte rettes mot lutheranere, er at man ikke helt konsekvent når man snakker om skriften alene, og kanskje en kritikk som jeg kan forstå, fordi at vi lutheranere, vi har også det du snakket om i sted, vi har bekjennelseskriftene. Altså, kanskje man kan beskrive det som en norm for hvordan skriften skal tolkes. Hvorfor er det mulig for oss å ha en sånn norm når vi også fastholder skriften alene?
1: Det vel nettopp derfor. Bekjennelseskriftene forsøker jo, altså kirken forsøker ikke med disse bekjennelseskriftene noe annet enn å si med egne ord det som står i skriften. Vi holder våre bekjennelseskrifter for sanne fordi de samstemmer med Bibelen. Om de skulle vise at de ikke gjør det, så det Bibelen som gjelder. Og den som leser de lutherske bekjennelseskriftene vil jo fort oppdage at de fulle av bibelhenvisninger nettopp for å understreke hvor de henter sitt innhold ifra.
0: Da det jo også interessant å se at lutheranere ikke helt enige der. Vi har jo de første tre oldkirkelige bekjennelseskriftene, eller bekjennelsene apostolikum, men ikke enum og athanasium. Og de har vi felles også med den katolske kirke og mange andre kirker, den ortodoxe og flere da, reformkirker. Men så har vi da de særlutherske, først og fremst Confessio Augustana, eller Augsburgsk bekjennelsen, også Luthers lille katekisme. Men så det, utenfor Danmark-Norge i hvert fall, også veldig mange lutherske kirkesamfunn som har en god del flere. Og da kan vi snakke om Luthers store katekisme, man kan snakke om apologien til Confessio Augustana, traktaten om pavens makt og herredømme, de som kaldiske artikler og Concordie-formelen. Og de har vi altså ikke i den norske kirke, og i de fleste norske organisasjoner og kirkesamfunn har man altså ikke disse. Hvorfor har vi denne forskjellen?
1: Ja, det en rent historisk årsak til det. Det var jo den danske kongen da, Fredrik den annen, som var opptatt av ikke bare teologi, men også politikk. Og det var en ganske spennende tid på 1500-tallet, ikke bare teologisk, men også politisk. Og han så hvordan det hadde vært en del uenighet mellom de tyske teologene. Da. Det resulterte jo i det som ble kalt for Concordie-formelen, og med Concordie-boken i 1580, og som har med alle disse bekjennelseskriftene, og som de fleste lutherske kirker har, også den svenske da, men ikke Norge og Danmark, som da var sammen under kong Fredrik den annen, og som han sa at den boken gjelder, vil vi ikke ha her. Og det gjorde han mest av politiske årsaker da. Den därför så har vi ju inte haft så många norska översättelser heller. Den första kom väl i 1882 översatt av Kaspari och Gisle Jonsson. Så kom det en i 1957 som är ganska intressant översatt av Olav Wallen Senstad hvor han samlet ikke så som det er vanlig i historisk rekkefølge i forskjellige skriftene, men hvor han samlet det tematisk, så hvis man vil lese hva bekjennelseskriftene sier om dåpen eller om nattverden, så finner man alt samlet på ett sted. Det er ganske fint. Han kalte det for dogmatikk for lekmenn. Og så har vi den utgaven som vi har tilgjengelig, som kom i 1985, da, i en ny oversettelse. Den også mer historisk rekkefølge, da.
0: Ja, den som är redigerad av Melland.
1: Ja, stämmer det. Det ja. Eller så har vi i den lutherska kyrkan i Norge så har vi också har vi sagt att vi ska förstå bekännelseskriften utifrån hela konkordat. I den lutherska kyrkan i Norge så har vi också de samma bekännelseskrifterna som är vanliga i Danmark, Norge, men vi nämner konkordatboken som vår förståelsesnyckel. Når vi da skal lese for eksempel da Augsburgske bekjennelse, så leser vi den også i lys av resten av Konkordieboken. For det er ikke noen motsetning, det er viktig kanskje å få med at her er det jo ikke snakk om noen motsetning, at disse som ikke er med i tradisjonelt i Norge, at de sier noe annet enn de første. De er tvert imot, de samstemmer jo.
0: Mm.
1: Så det er bare en utdyping og presisering.
0: Mm. Och då är det ju det också som har sagt att det är ju väldigt grejt att släppa och ha alla dessa andra för att det läser ju knappt nog de få vi har i Norge och har då ända mer att förhålla sig till vill inte hjälpa nå. Den invändningen har ju kommit till tider.
1: Det är ju väldigt trist da, att vi inte läser de bekännelseskrifterna nog mer. De er jo veldig oppbyggelige å lese. Det er klart det er noen ting der som er veldig historisk betinget og som ikke føles så aktuelt, men andre ting er jo veldig aktuelt, for det handler om vår tro og hjelp til det å leve som kristen. Så, og konkordie betyr at det er noe man er blitt enige om, og dette her betyr at alle de teologene på den reformasjonstiden ble enige om at dette er slik vi forstår vår tro utifra Bibelen og med masse bibelhenvisninger. Så her er det mye fint å lese, men det kan nok hende at nettopp denne måten å organisere boken på historisk gjør at en som ikke er så opptatt av det historiske blir fanget av alt det som kanskje ikke virker så interessant. Mens hvis man da velger å ta Wallen Senstads versjon, av boken, hvor det akkurat samme teksten, men hvor det da er organisert, så du kan lese tematisk, er kanskje en hjelp da, til å se akkurat det da.
0: Mm. Hvis vi fortsetter litt, så har vi lutheranere et relativt unikt syn på sakramentene. Og da tenker jeg både når det gjelder da antall, vi har to sakrament, den katolske kirke har 7, men väldigt många reformkirker då har ingen, men vi har alltså 2. Och så har vi också ett relativt unikt syn på vad sakrament är och vad det är. Kan du säga lite om det också?
1: Ja, det kan jag gott. Det är ett viktigt tema. Och det handlar ju om da definisjon, hva er det man kaller et sakrament? Og vi bruker ordet om handlinger som er innstiftet av Jesus selv, altså noe han har sagt at vi skal gjøre, handlinger som han da har knyttet konkrete løfter til, og som han også har knyttet et, kan du si, et fysisk tegn til. Og vi blir da stående med dåp og nattverd som sakramenter, og det er jo, handler jo om åndelige realiteter, men i fysisk form på en måte, at Jesus garanterer da for at når vi følger hans anvisninger, så vil han utføre det han har lovet. Og det betyr at for dåpen da, når vi døper etter hans ord og befaling med vann, så vil ordene som vi bruker være Jesu ord, som skaper hva de nevner, og mennesket blir faktisk født på nytt. Och för nattvarden så betyder det att vi kan veta att vi är ett med Kristus fordi vi mottar hans legeme och blod. Orden Jesus har bett oss om att benytta vid nattvarden är hans egna ord som skapar vad de nämner. Och vi kan motta dem inte bara med öronen men också med munnen. Så sakramenten är på en måte väldigt stor hjälp till vår svaga tro då. För vem kan vara säker på att jag har stor nog tro att bli frälst? Bara den som vet att tron är en gave gitt i dopen kan vite det. Vem kan tro att alla synder är tillgitt? Har jag bekänt dem allvarligt nog? Nej, det har väl färreste av oss väl. Men när jag kan ta emot nattvärden så fortäller Jesus mig att hans stedfortredende död gäller för mig. Jag har inte hört fel. Jag har också tagit emot med händer och mun och smakte som en bekräftelse på att det verkligen är slik. Så dypest sett kan vi kanske säga si att det är egentligen bara ett sakrament och det är Jesu ord. Alltså skriften, Guds ord. För det är det som virker för vannet eller bröd och vin i sig själv virker inte nog. Det är bara när det är samman med ordet att det får den virkningen. Och då är det till stor hjälp för oss som är svaga i troende.
0: Då är det ju naturligtvis någon som vill invända och det må jag ju säga att jag kan förstå gott att det virker som att man här handlar i strid med principen troen alene. Och kanske som ett exempel så kan jag ju läsa från den stora katekismen som jag nämnt i sted där är en del då av den utvidgade konkordieboken. Och vi kan läsa det Luther har skrivit om dopen här, nästan i begynnelsen av kapitlet om dopen. Då står det, därtill har Gud allvarligt och strängt påbud att vi må la oss döpa, annars blir vi inte salige. Så må ni inte tänka att detta är en likgyldig sak, omtrent som att ta på sig en ny röd kjole. Det är i högsta grad nödvändigt att en akter dopen som något ypperlig, härlig och höjt. Detta strider och kämpar vi mest för, eftersom världen nu är full av sekter som ropar att dopen må är en utvärte sak. Och en utvärte sak gagnar inte något, säger de.
1: Ja, att dopen är en gärning, någon tänker och det är att dopen är mer en sån bekännelseshandling, att det är något jag, på den måten kan jag bekänna att jag vill höra Jesus till. Men då är det ju spörsmålet att tron är väl inte vår överbevisningsevne, men det är tilliten till Jesus. Och den tilliten är det nog han skapar i oss med sitt ord. Herren har fortalt oss hvor tron är att finna. Vem den är, vem det är som ger den och var. Och den gis av Herren själv i dopen. Så tron är inte då vår överbevisningsevne, men den är tillit till Jesus som Jesus själv skapar i oss med sitt ord. Därför har han befalt oss att låta oss döpa. För det är där han har bestämt att ge oss tron i gave. Och då döper vi oss inte i oss själv. Jag kan ju inte och ska inte döpas för jag på den måten har funnit en måte att öppna något för Gud. Dopen är inte en måte att bekänna för andra att jag vill följa Jesus, även om det också kan fungera slik. Men den vittnar om att Gud har handlat med mig. Den vittnar egentligen inte så mycket om mig, men om Gud och hans nåde. Den vittnar om att Gud är verksam i denna världen och gör människor nya. River dem ut av syndens makt och sätter dem in i sitt rike vid att föda dem på nytt till nya människor som inte ska dö när kroppen dör, men leva evigt. Då är det inte något jag gör, men det är något Gud gör med mig. Och då måste jag ju ta emot den gaven han ger.
0: Då är det ju kanske lite ironisk, så är det ju också någon som vi ser på den andra sidan att lutheraner är så upptagna av detta med troen alene och upptagna av att det är bara Gud som handlar att det inte blir någon rum igen för att göra goda gärningar och handla väl mot sin näste och så blir det en anklaget för att ha en slags ja, någon brukar ordet död tro en tro som bara handlar om att tro och ingenting mer.
1: Jag lutar sig av det slik att vi är frälsta av tro alene, men troen är aldrig alene. För troen är ju inte att ha ett sätt av meninger om detta och hint, men det är att leva i fällskap med en levande Gud. Vi föddes i dopens bad till Guds barn genom vann, slik som vi blev fött med, genom vann i för sig också där vi kom in i denna världen. Och vi föddes in i fällskap med vår jordiska familje och vår himmelska familje. Och livet som följer efter födseln Nei, det er et liv som vi skal leve med gjerninger. Det er jo det som er livet, er jo å leve i det daglige liv i møte med mennesker, både i sin egen fysiske familie og i Guds familie og hele verden.
0: Så vi lutheranere i hvert fall ibland blitt anklaget for å være for nøye med læren og læredetaljer, og så blir vi bedt om å være mer rause. En sier at vi må fokusere på det som er sentralt i troen, og så må vi være rause med det som er detaljer, og være åpne for at folk har forskjellige meninger, og hvem vet egentlig hvem som har rett, og så videre. Og faktisk, for ikke så lenge siden, var det nå til og med paven i Roma som ba lutheraner om å legge læren til sides for å samarbeide om viktigere tema. Og da begynner de å lure på, har de noe for seg, for det første? Og så blir det jo veldig rart da, når dette kommer fra paven i Roma, det må jeg jo si.
1: Ja, det var litt pussig. Men det er jo viktig å tenke at læren ikke bare er spørsmål om ulike meninger om dette eller hint. I så fall ville du hatt noe for seg. Men mine meninger er jo ikke så viktige. Mange er mye klokere enn meg, og sikkert deg. Vi kan jo ta feil. Men skriftens lære er ikke menneskemeninger. Det er Guds åpenbaring av seg selv og av sin vilje og sin plan. Det er ikke noe som vi mennesker kan endre på etter hva vi måtte mene er hensiktsmessig. Det har vi hverken myndighet til eller kvalifikasjoner til. Hva som er viktig og uviktig, er det bare Bibelen som kan avgjøre. Og når vi forstår Bibelen forskjellig, så må det bare føre til at vi leser Bibelen enda nøyere. Noe viktigere enn å forstå hva Bibelen sier, kan vel vanskelig tenkes. For det er det eneste stedet vi med sikkerhet kan si, så sier Herren. Og da kan ikke vi være rause, for det har ikke vi noe med. Det er Guds åpenbaring vi forholder oss til, da.
0: Så tilbake til noe som vi var innom i begynnelsen, dette med merkelappen lutheraner. Og det er jo de som kanskje vil si at det skal de ikke kalle seg. Noen siterer nå faktisk til og med Luther på det, og sier nei, de må for all del ikke kalle dere lutheranere. Nei, jeg er kristen først, og eventuelt lutheranere etterpå. Hva skal vi si til det? Er det feil å kalle seg lutheraner?
1: Ja, det er det absolutt ikke feil. Men Luther var jo helt enig at det var jo merkelig at det skulle kalles opp etter han, som var bare, det var jo helt forkastelig, mente han. Han var jo bare et svagt menneske, en syndet tvers igjennom. Og det er jo for seg ikke han vi tenker på når vi sier at vi er lutheranere, men at vi istemmer den samme lutherske tro som den lutherske kirken på reformasjonstiden bekjente, og det gjorde de jo i møte med forfølgelser og store vanskeligheter også. Vi hadde funnet ut hva som var sanne evangeliet og kom til inn i skriften på en ny måte, kom bort ifra det tåken som hadde havnet rundt evangeliet på den tiden, og det er den klarheten som de bekjente som vi da tenker på når vi sier at vi er lutheranere da, og følger en luthersk tro.
0: Og det er kanskje verdt å legge til at merkelappen lutheraner er ikke oppfunnet av lutheranerne, men av våre motstandere faktisk.
1: Ja da, det er riktig.
0: Meint som et hån opprinnelig, men så tok han det godt, så ble det som det ble.
1: Så ble det som det ble, men det er jo også en interessant ting at å tenke på da, at hva vil det si å være kristen? Hva vil det si å være lutheraner? Og det må kanskje presiseres enda mer i dag, for det er veldig mye rart som kalles kristendom, og det er også veldig mye rart som kalles lutherdom, så kanskje vi heller må snakke om at vi er klassisk lutheraner, jeg vet ikke.
0: Sånn helt til slutt så lanserer vi dette programmet her, denne samtalen vår i begynnelsen av året 2017. Og 2017, Det kallar vi för reformationsåret eller reformationsjubileet. Och då tänker jag, vad är det för då? Har det kanske något att göra med året 2016 som jubelår? Ja, det har ju både den romersk-katolska kyrkan på den ena sidan och karismatiska aktörer som TV-Vision Norge snackar om på den andra sidan. 2016 var jubelåret och så kommer vi och snackar om reformationsåret. Är det samma? Är det någon forskel här? Vad är det som sker?
1: Jubelår är ett flott ord. Da. Den katolska kyrkan feirer det vart 25 år. Och då tillbyr de extra mycket avlat och effekt av botshandlinger och besökte heliga städer och slikt. I det gamla testamentet kan vi läsa om att ett 50 år skulle vara ett jubelår där all egendom skulle falla tillbaka till sin upprinnelige ägare och alla slaver skulle bli fri och all gäld slettes. Och det är ju väldigt goda vibber i förhåll till ordet jubelår. Då är det väldigt vanligt många sammanhang att fira runda år och av och till att kalla dem kanske för jubelår för det är ett fint namn. Slik som antagligen TV-Vision Norge gjorde. Reformationsjubileet är på sätt och vis något av det samma. Det är ett runt årstal, eller runt antal år sedan Luther slog upp de 95 teserna då, på kyrkedörren i Wittenberg. Och det kan ju kallas startpunkten på reformationen. Slike runde år ger anledning till att feire, men också minnes det som skedde och se närmare på vilka följder det fick. Enten det nu är en 70-årsdag för en enkel person eller organisationer eller bedrifters 100-årsdagar eller något slikt eller slike skällsättande begivenheter i historien då, som reformationen. Och då är ju 500 ett väldigt runt tal. Och det är ju en guldgruva för turistnäringen i Wittenberg och andra städer i Tyskland som är knutet upp mot reformationen. Också producenter av alla möjliga ting som mer eller mindre kan knytas till Luther har hevet sig på jubileet med allt från Playmobil-figurer av Martin Luther till böcker som knytas till reformationen. Men vart år så har vi ju reformationsdagen 31 oktober som kan feiras i kyrkorna på följande söndag. Tidigare var det en egen markering på själva dagen och men det har nog inte blivit så mycket den senare tid kanske. Men tanken bak det är att hålla arven för reformationen högt, hjälpa varandra till inte att glömma varken vad det kostat reformatorerna eller mest av allt det rena evangelium som de fick nåd till att lyfta fram från allt det som tillstörte den gången då. Så då kan vi kanske benytta detta året då till att lyfta fram evangeliet, ord om korset och gärna också den pedagogiska nyvinningen som Luthers lilla katekism var. Som ju är ett av våra bekännelseskrifter, men själva katekismen den var ju inte ny då, för den bestod ju av de 10 bud, apostoliska trosbekännelse och fader vår. Men rammen runt var ny. Hvordan en husfar kan lära upp sina barn och husfolk. Så hallå alla fäder där ute. Det är ett kall från Gud själv till dig som far att ta ditt ansvar allvarligt för din familj. Och Martin Luthers lilla katekism ger praktisk god vägledning till uppgiften.
0: Ja, en fantastisk uppmuntring till slut. Och med det säger vi Alf Danbolt, tusen tack för att du var med på Ta vare på troen idag.
1: Tack för anledningen.
0: Detta var dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes på foross.no och på facebook.com/tvptroen. Ta gärna kontakt där som du har spörsmål, kommentarer eller förslag till tema. Du kan också ringa eller sända sms till 976-19658. Tack för denna gång. Programmets mål är att hjälpa dig till att ta vare på tro.

La oss takke og be. Herre, takk for alle barna som, både de som er gått ned og de som enda er her oppe. Takk for Rebecca og medhjelperne. Gi de å lære deg å kjenne og få tiltro og tro til deg. Hele livet. Takk for gaven vi har fått samlet sammen her i dag. La den vokse, forøkes i dine hender og bring ordet ditt og din omsorg ut til nye mennesker og bruk midlene til å bevare oss som allerede tror. Du velsigne ditt ord, eller velsigne oss med ditt ord. La oss ha åpne hjertet og øra og øya. Ja, still oss åpen for deg og det du har å si oss. Amen. Dagens tekst står i Johannes 11, vers 1 til og med 6. Og overskriften jeg satte på manuset mitt er «Når Gud drøyer». Det kunne også stått «Når det virker som Gud har glemt oss». Vi leser sammen i Jesu navn. En mann som het Lazarus var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen der Maria og hennes søster Martha bodde. Det var Maria som salvet Herren med fin salve og tørket føttene hans med håret sitt. Lazarus som lå syk var hennes bror. Søstrene sendte bud til Jesus og sa, «Herre, han som du er så glad i, er syk.» Da Jesus fikk høre det, sa han, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære, for ved den skal Guds sønn bli herliggjort.» Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus. Da han hadde fått høre at Lazarus var syk, ble han enda to dager der han var. Har du opplevd noe av det samme i ditt liv? At Gud drøyer, ja, liksom er for sen. Har du stått i en akutt situasjon der en krise rammer, og at du ba til Jesus på samme måte, kom fort, kjære Jesus? Kanskje ba du enda til med alt du hadde av krefter i deg, med hjerte og sjel og sinn. Kanskje ropte du til Gud. Og så opplever du at Gud virker fraværende. Akkurat sånn som søstrene i Betania, de sendte bud etter Jesus, og så går dagen, og situasjonen forverrer seg, og den hjelpen de har bedt om, den kommer ikke i tide. Dette er vel en av de mest uforståelige tekstene, men samtidig de mest trøsterike tekstene i Bibelen. Historien om Lazarus sin sykdom, om Lazarus sin død, berører. De aller fleste av oss har opplevd, eller vil bli å oppleve, sykdom, ventetid, tap av en kjær, sorg, og kanskje også den tunge følelsen av å kjenne seg forlatt og ikke sett av et menneske som man stolte aller mest på. Vi hører jo om den dype kjærligheten Jesus hadde til søskenflokken i Betania, og om den uforståelige, helt uforklarlige ventetiden han utsatte dem for. Men kanskje på grunn av nettopp det, så kan vi også forstå og kjenne oss igjen, når vi bærer på de samme følelsene, de samme spørsmålene som Martha og Maria bar på. Hvorfor drøyer du, Herre? Hvorfor kommer du deg? Kommer du ikke? Hvorfor bryr du deg ikke? Det er flere tekster i Bibelen med denne søskenflokken som viser oss at de hadde en åpen dør, et åpent hjem og tjenestesinn og gjestfrihet overfor Jesus. Og vers 5 i det vi leste er nøye med å understreke Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus. De var ikke fremmede for Jesus.
De var ikke tre stykker i den store folkemengden som trengte seg nær han for å se mirakler eller for å få gratis brød. Martha, Maria og Lazarus var hans nærmeste venner. Vi kan også forstå at han må ha vært glad i det fristedet som Betania og hjemmet deres var. Byen ligger litt øst for Oljeberget, bare noen få kilometer ut av Jerusalem. Jerusalem er sted preget av konflikt for Jesus, preget av åndelige utfordringer når han kom dit, ja, preget av mistenksomhet blant folk, og stadige forsøk fra lederne der som ville sette han fast, og etter hvert også ta livet av han. Så Betania, like i nærheten, må jo ha vært et fristed for Jesus. Et åpent hjem uten mistenksomhet. Når han banket på døra ble han møtt av glede, tiltro, fred og stor gjestfrihet. Han kunne legge ned vandringsstaven der. Han kunne ta av seg sandalene, kanskje få føttene vasket. Og videre bare være sammen med mennesker som elsket han for den han var. Ikke bare for hva han kunne skaffe dem, eller gjøre for dem. Spise et måltid i fred, oppleve menneskelig varme. Hjertene deres var åpen for Jesus. Og derfor, fordi det vennskapet var så dypt og kjært, så blir jo fortsettelsen Jesu valg den dagen om å drøye før han kommer, så utrolig utfordrende. I vers 6, da han hadde fått høre at Lazarus var syk, ble han enda to dager der han var. Søstrene, de har jo gjort det mest naturlige i verden for dem. De kjenner Jesus og sender bud på han. Og ordene som budbringeren har med, han overleverer dem nøyaktig, vil jeg tro, sånn som Martha og Maria har bedt han om. Herre, han som du er så glad i, er syk. Han som du er så glad i, er syk. En kort beskjed budbringeren skal overbringe. Ikke kommer de med krav til han. Jesus, du må komme. Det er ganske enkel bønn, kanskje ikke en bønn engang. Det er en faktaopplysning. De kommer ikke med en lang liste som argumenterer for at nettopp de trenger hjelp nå, så fort som mulig. De henvender seg til den Jesu kjærlighet de alt kjenner. De sier liksom mellom linjene, vi vet at du elsker nå, vi stoler på din kjærlighet. De tviler ikke på han i dette budet. De visste nok at det var nok å formidle at Lazarus var syk. Ja, da ville han komme løpende, skynde seg. Så bønnen deres er jo full av tiltro og tillit til Jesus. Akkurat som bønnesalmen av David i salm 86, den de hadde lest og blitt kjent med i barndommen, som foreldre og man kan si faddere og synagoge folket hadde lært dem. Salm 86,5. For du, Herre, er god. Du tilgir. Du er rik på miskunn mot alle som kaller på deg. Ja, vi har hatt dåp her i dag, og det lille Aurora Alvilde, som vi har forpliktet oss på å gi og lære Guds ord, og få tiltro og tro på Guds ord. Og kunne be, eller kunne gjøre som søstrene, og løfte fram med bud, med bønnebud, innenfor Jesus om sine behov. Kom, Jesus, er det vi skal lære Aurora Mathilde, med to ord, som romalt. Og så riv liksom Jesus selv ned den tilliten som foreldrene har lært Martha.
hjärta av Maria och Lazarus. Med att dröja med att komma. Med att dröja med bönnesvaret. Vers 6 en gång till. Då han hade fått höra att Lazarus var syk, blev han ända 2 dagar där han var. Ända 2 dagar. Det strider ju med allt man tänker om omsorg. Ringer 113 och de säger, ja vi kommer, vi dröjer lite ändå, men vi kommer om ett par dagar. Det rivna tilliten till allt av nödhjälpare. Det borde ha stått sån här hos Johannes, tänker jag först. Jesus var glad i dem och därför bröt han upp och drog till Betania med det samma. Det vill ju bevart tro på han. Men när Gud är glad i någon så virker det som att han har all världens tid. Det virker som det är grejt för han att dröja med att komma till oss. Jesus var glad i dem, därför blev han 2 dagar till borta från dem. Det strider med logiken här. Budbäraren kommer tillbaka till Betania och man tänker väl först, ja, då går det 10 minuter eller en halvtimme eller max 2 timmar. Jesus må ju rydda lejn där han är och samla de 12. Det bör vara max gå 2-3 timmar det. Budbäraren kommer och fortäller att Jesus har fått besked. Marta och Maria våkar över bron, febern stig, Lazarus pyster, tyngre. De hör kanske folk som pratar utför, oj, där kommer Jesus och disciplan, spring till dörra, nej, det var främmande folk. Kommer inte mästern? Han som har gett blinde synet tillbaka, han som har fått döva till att höra, han som har rensat spedalske, han som har stillat stormen, han som har gjort så mycket gott mot främmande, kommer inte han snart till oss? Han som ju är så glad i oss. Han borde ju verkligen ha varit här nu, men Jesus kommer inte. Efter vart så träcker Lazarus sitt sista andedrag. Kroppen hans kölvne, det blir kall. Han död och Jesus kom inte. Så kommer sorgen över bron och samtidigt kommer sorgen över Jesus som inte kom och bergar han. En andlig sorg och kris uppstår, må vi tro. Brydde han sig inte mer? Tog vi fel av han? Det var kärligheten hans bara tomme ord. Följde inte det goda gärningen med den? Fejkade han bara då han sa han var glad i oss? En smärtefull, dyp sorgnatt lägger sig över dem och troens liv. Den natta är upplevd av många troende för och efter de här dagarna i Betania. En troens man som stod i sån dyp smärta över lång tid var profeten Habakkuk. En tro hos han, hvor länge Herre ska jag ropa utan att du hörer? Skrike till dig om våld utan att du frälser. Habakkuk han levde 600 år för Kristus i Juda. I den tida som ofta kallas Judas dödskamp. En katastrofe är kommit över landet. Folket är begynt att tas till fange. Inte av döden som Lazarus, men av något som lignende stark. Av något som kan kallas ett förebilde för det som sker i Betania 600 år senare. Kalderfolket är i färd med att vinna Juda. Det är våld. Och efterhvert före de folket till Babylon. Till den brutala stormakten den gången. Liksom till dödsrike för en stund. Den blir inte 4 dagar där, som Lazarus. Den blir i 70 år. Helt fram till perserkongen Kyros erobrar Babylon, tar över makten och lar dem resa hem. Och Kyros blir ett bilde på Kristus, herre över dödens makt, herre över fångenskapet.
befrieren, frälsaren. Och Habakkuk spör i sitt hjärta, hur länge ska han skrika, eller ropa, eller gråta, utan att Gud frälser? Det visste sig vara 70 år. Han må ha upplevt, och folket må ha upplevt Gud som passiv, som fjärn, som lite glad i dem. Ingenting sker, ingenting görs för att förhindra våldet. Han borde ju för längst ha greppet in, inte latt det ske. Så får systern den samma upplevelsen, bara väldigt nedkorta, 4 dagar. Då 70 år och till 4 dagar. Och då kom Kyros, eller då kom Jesus. Men følelsen av de dagene må ha vært at tida gikk utrolig sakte. Hva så med våres Betania-dager? Eller med våres årelange judadager, kanskje? Liksom i Babylon. Når vi selv spør eller skriker ut, hvor er du Gud når jeg har det så ondt? Nå når smerte og sorgen er så utholdelig. Hvor er du i mitt liv? Nu när allt är bara kaos och jag ingen lösning ser. Är du här? Är du glad i mig? Är du bara glad i alla de andra? Eller kanske finns du inte egentligen? Ja, troens folk har till alla tider upplevt det samma mönster. Och kanske tränger vi idag, särskilt idag, för vi lever i en tid med enda raskare lösningar. Är vi sultna så tränger vi inte gå på jakt på borras. Vi kan finna en app på telefon, på levert mat från lille köken, från Foodora. Och kommer de inte på 3 kvarter så blir vi sannolikt utålmodig. Ikke sant? Hvor blir maten av? Det dröjer ju allt för länge. Och hvis vi lurer på något så... Hvis vi ska sätta oss in i ett fagfält som vi önskar förstå bättre, så tränger vi inte längre att gå på bibliotek och leta igenom hyllan eller spöra bibliotekaren och finna det eller det och förklara vad vi letar efter. När vi kan söka upp i det ämnet på få sekunder på telefonvåret och vi får hela världens bibliotek in på ett litet ögonblick och kan läsa allt vi tränger att veta och kunna om ämnet. Med mindre vi är till fjälls eller annars steg och vi har däckning. Och det går ett minut för vi får lasta ner till telefon det vi skulle ha haft på 2 sekunder. Ja, då kan vi bli utålmodiga när den här ringen surrar och surrar och surrar. Ikke sant? Vi lever i en sån tid där vi är vant med att ingenting dröjer. Och när det dröjer så blir vi utålmodiga efter en liten tid. Hvis vi da overfører den type utålmodighet inn i våres forhold til Gud, ja, da skal vi sannelig slite. Vi vil bli veldig utsatt for tanken om at Gud ikke er glad i oss, at han ikke bryr seg. For han svarer jo alldeles ikke. Det har gått en hel time siden jeg ba han om hjelp. Det har faktisk gått en hel dag nu. Det har gått 4 dager. Och vad om vi upplever att det går 70 år? Vad tänker vi då om Gud? Och det är nog många människor idag, både i kyrka och församling och utanför, som tänker Gud ser inte mig. Vi hör det ofta. Folk tänker att akkurat den är inte sett av Gud, hvis han finns. Han bryr sig om andra, men i alla fall inte om mig. Det kan vara den kronisk syke som har bredd om helbredelse i årevis, som vaknar upp med de samma smärtan morgon efter morgon, i år efter år. Det kan vara föräldrar som ber för ett barn som rusar sig eller som har psykiska plagor, hvor dagen bara virker mörkare och mörkare, som är mörketid som har lagt sig och den har liksom ingen ände. Den som ber för världen, för de stora krisen, som ber för andra som är utsatt för krig, där barn lir, där urätt sker. Varför Gud grep du inte in? Är du egentligen god? Är du den kärlige far
vi hör om, som vi läste om i Bibeln. Är du god? I så fall, hvorfor dröjer du? En Davidsalme till, eller två vers. En gudsman med stor tilltro till Gud. Likevel så har han hatt det likadan som många upplever det. Salme 13, 2 och 3. Hvor länge, Herre? Vill du glömma mig för alltid? Hvor länge vill du skjule ansiktet ditt för mig? Hvor länge skall jag ha uro i själen och sorg i hjärtat hela dagen? Hvor länge skall fienden ha makt över mig? Det är bra vi har David som är så ärlig. Som öser ut sina spörsmål till Gud. Och det är så gott vi har Gud som inte lär spörsmålsstillingen hans bara skyves under teppe. För inte att sätta spörsmål vid han. Nej, Gud lär sig sätta spörsmål till. Gud maler inte över smärten. David maler inte över smärten. Det är att vänta. Och texten idag om Lazarus lär oss något avgörande om Guds tidsplan. Gud kan sannolikt dröja väldigt. Eller försinkas kan man också säga. Si. Men det är inte detsamma som att han är frånvarande eller har glömt någon. Att Gud väntar betyder inte att han har glömt dig. Han glömde inte David. Han glömde inte Juda i 70 år. Han hade inte glömt Lazarus heller. Så är det större perspektiv Jesus visar oss. Något vi har vanskelig för att skönna. Att väntetiden här, och säkert också i många av årets tillfällen, får bli till Guds ära. Vi finns svaret i vers 4 när det gäller Lazarus. Hvorfor Jesus väntar. Han säger, denne sykdomen förer ikke till döden, men är till Guds ära. För med den ska Guds son bli härliggjort. Ja, vad betyder det? Jesus, han såg det som Marta och Maria inte kunde skönna sig på ända. Det som har uppenbaras, vem han är. Att han är Guds son. Att Jesus är den eviga möjligheten. De ville helbredelse. Han ville uppväckelse från de döda. Eller som vi säger, uppståndelse från de döda. Det är mer än en helbredelse. Och det visar att Jesus är mer än en vanlig helbredare, hvis man kan säga det. Eller mer än en vanlig profet. Han är Guds son. Och vid den uppväckelsen av Lazarus ska han bli härliggjort. Gud ska få ära. Folket blir att prisa en som är herre över dödens makt. Guds son, mer än kött och blod, som Elias som profet beskrivs. Är det nog mer med Jesus? Och som vi läste, han är Guds son. Och senare i kapitlet så säger Jesus nettopp detsamma till Marta i Johannes 11:25. Peker på sig och säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Det kunde inte en helbredare, en vanlig helbredare sagt. Det kunde inte en vanlig profet ha sagt. Det här innebär också att trua på Jesus visar han är Guds son. Och i livet. Så är det inte lätt att se Guds hjärtelag när vi väntar och smärtan är där. Och det är vanskelig att tro att han är sån är virksam. Hur ska vi klara att leva i den spänningen? Hur ska vi bevara trua när vi befinner oss i dagar eller år med väntning? Där ändå till trua på han kan dö in i oss.
forsvinne for oss. Virke å bare være ei rykende veke til slutt. Svaret er nok sånn at vi får lære oss å bli kjent med Guds vesen, med hans person, med Jesus, så godt at vi stoler på hans hjerte når de onde dagene kommer, når vi ikke lenger kan se han eller forstå han i hverdagen. At vi har forankret, at vi har hatt en dåpsopplæring med de bibelske sannhetene i barndommen, i voksen alder og gjennom dagene. Sånn at vi er litt uavhengige av hva vi føler og hvordan dagen vår skjer når det gjelder Guds tro. At vi ikke er avhengige av å se i vårt eget liv for å finne troa, men å se på han. Der er tekster som Jesaja 49, 15-16. Kan en kvinne glemme sitt diende barn? En omsorgsfull mor, det barnet hun bar? Selv om de skulle glemme, altså mødrene, skal ikke jeg glemme deg. Se, jeg har tegnet deg i mine hender. Så Guds kjærlighet er ikke basert på hvor raskt han svarer oss på våre bønner. Den er basert på hans løfter, på hans ord, den pakta som ble beseglet. Vi er tegnet i hans naglemerka hender. Jesu drøying betyr derfor ikke at han er uberørt av våre smerter. Senere i kapitlet så har vi i vers 35 det korteste bibelverset. Jesus kommer inn til Betania, ser Maria, ser at de græt. Og så står det, Jesus gråt. Men hva gråt du for, har jeg tenkt av og til i møte med Jesus. 4 dager sorg, var det noe å gråte for? Du skal jo vekke opp Lazarus. Det viser seg at han som vet at om noen minutter skal han kalle Lazarus ut av grava, og som vet at sorg vil bli snudd til vill glede der i Betania, likevel gråt, tok del i deres smerte, tok del i deres sorg, følte med dem, led med dem, selv i deres korte sørgetid. Det viser oss at Gud ikke er distansert. Det viser oss at Gud ikke er kjølig. Det viser oss at Gud ikke ser på våre lidelse på avstand, mens han venter på at hans tid og plan skal skje. Han gråter med dem enn det han vet, som vi er bedre. Det er godt. Og det står også, det er det helt til avslutning, i Hebreerne 4,15, om denne øverste presten, om denne Guds sønn, for vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Så når mørket senker seg, og mørketida virker lengre enn den burde være, la oss holde fast ved at han som elsker Martha, Maria og Lazarus, elsker deg og meg med nøyaktig den samme og uforandret kjærligheten. Han har en plan om å herliggjøre sitt navn i ditt liv for å frelse deg og være din øverste prest, din venn og frelser. Du skal få se hans herlighet. Hold fast ved han. Jesus er glad i deg, og han kommer igjen. Han kommer tidsnok, selv om det kan se ut som han drøyer. Amen.

0: Det värste är de falske undertakene, sa en scenarbeider. Jag jobbar med att hänga upp lyskastare och högtalare i stora haller föran konserter. Uppe under takbjälkarna kan det vara upp till 30 meter ner till betonggolvet. Det är farligt arbete så vi får gott betalt. Och jag är inte rädd för att se ned. Men det som jag inte liker är de falske undertakene, de akustiske lätta flisene eller spinkle undertak like under mig. De skapar en falsk trygghet. Skulle jag falle, kan de inte sanse mig. De får mig till att vara uforsiktig. Med andra ord, det är inte så farligt när vi vet att något är farligt. Då passar vi på. Den onde, djävulen själv, är inte så upptatt av att skrämma liv av oss. Han prövar hellre att lura oss in i slövhet och sövn. Det skriver aposteln Peter om i sitt första brev, där han uppfordrar de kristna till att vara på vakt. Vär edrue våk, deres motstander, djävulen går omkring som en brölande löve och söker någon han kan uppsluka. Stå ham emot, faste i troen. Någon tänker, det är inte så farligt om jag trixar med någon bilag, fixar en falsk sjukmelding eller skaffar mig någon extra intäkter. Ett litet äventyr med en annan kvinna gör inte så mycket när ingen uppdagar det. En utspekulerad hevn smakar sött och ingen skönner att det är jag som står bak. Slik prövar den onde att övertala oss till att tro att ett andligt fall inte är så farligt. Men synden får alltid följer. Vi dras in i ett hemlighetskrämeri, vi lägger lock på sannheten, ja, ettervärt kan vi uppslukas av det onde, som Peter säger. Det är en viktig värdi som heter att våke. Det innebär att vara åndelig edru, vara faste och klare till att yta motstånd mot fristelser och det onde. Att bryta bud som Gud har gitt är risikabelt. För det ene för det lätt, det andra med sig. En våken kristen kan falle, men bringes falle strax in i lyset från Gud och ber om tillgivelse och bryter med det onde. La oss därför inte sova som de andra, men la oss våka och vara edru, står det i Bibeln. Och Jesus sa, våk och be för att rike må komma i fristelse. Ånden är villig, men kjødet är skröplig. Många elger och rådyr blir påkört på vägarna våra. Jag har läst att den mest kritiska tiden är på hösten. Då är dyrene så upptatt av att para sig att de är mindre på vakt överför trafiken. De är på en måte upphängt i sex och så blir de slöve överför det som är farligt. Kan de ha något till felles med människor? Intet ont kan överraska oss hvis vi våker. Intet ont kan skada oss hvis vi ber, är det sagt. Att vara våken är att ha ett realistiskt förhåll till världen, medmänniskorna och mig själv. Jag vet om mina svagheter. Jag vet var det är farligt att vara. Jag håller mig tätt till kraftkildene och tar till mig sund, andlig mat. Jag är rädd för de falske takene, som får mig till att tro att det inte är så farligt att falle. Paulus skriver, våk, stå fast i tron, vär mandige, vär stärke. Och en gammal salme säger, nådens helion vill förstyrra din sövn. Salig är du om du våker.
1: Du har lyttet till dagens betraktning vid Asbjørn Kvalberg. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.